0: Her NRK Nyheter, klokka 3. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk I natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister melder at luftvernet I byen aktivert og at det hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia 11 ledere I opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned I 8 års alderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt I kamp og som kokker og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kaller dommen et viktig steg I kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede I retten, det opplyser påtalemyndigheten I landet. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse I kveld at han ikke vil ha løslatt de 5 personene som pågrepet I Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase I Fairford. Mennene ble mandag løslatt mot kausjon. De britiske statsborgere bosatt I London. Flybasen har vært brukt av amerikanerne I forbindelse med krigen I Iran. Det kan bli forbud mot røyking på alle Ruters holdeplasser I Oslo. Forslaget har vært fremmet før, men nå prøver Rødts gruppeleder I Oslo bystyre, Sivars Mobasheri, igjen.
1: Bussholdeplasser, trikkesholdeplasser, der skal man ikke røyke.
2: Egentlig kommer forslaget fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, og de understreker at dette ikke bare handler om at folk lar seg irritere over sigarettrøyk. For noen røyken mer alvorlig enn som så.
3: Det jo mange folk med grunnleggende ulike typer lungesykdommer, eller astma, eller andre typer utfordringer med pustorganene, som kan få store problemer med å stå et sted hvor man mottar røyk.
2: På fortet det lov å røyke, der kan man ikke innføre røykforbud.
1: Vi trenger informasjon og skilting på alle de 4000 holdeplassene vi I Oslo, for å informere om at den holdeplassen man står på med en busskilt, der må du ikke røyke.
0: Det sa Magne Wang Fredriksen, som generalsekretær I LHL. Reporter var Kalle Turkerud. Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark nå reparert og I drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen har kostet 160 millioner kroner. Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken, fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. Dieselprisen var rekordhøy på over 100 Circle K-stasjoner mandag. Da kostet diesel 31 kroner og 49 øre per liter. Det det høyeste noen gang registrert. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

Her NRK Nyheter klokka fire. Ukrainas hovedstad, der kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk I natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister melder at luftvernet I byen aktivert, og at det

0: hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia 11 ledere I opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned I 8 års alder, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt I kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kalles dommen et viktig steg I kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede I retten, opplyser påtalemyndigheten I Colombia. USAs president Donald Trump kritiserer britisk politi for å ha løslatt 5 terrormistenkte menn mot kausjon. Mennene ble I helga pågrepet for terrorplanlegging mot en flybase I Fairford I England.
1: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely.
2: Fornøyd med pågripelsene. Mindre fornøyd med at de 5 mennene som mistenkt for terrorplanlegging mot en flybase I England, nå løslatt mot kausjon.
1: We know everything about them. We would not have released them.
2: Amerikanske bombefly har brukt flybasen I Fairford I angrepene mot Iran, men de avviser at landet innblandet. Trump derimot utelukker det ikke. De involverte mennene britiske statsborgere bosatt I London. Statsminister Andy Burnham har I kveld holdt et møte om saken,
0: sa reporter Emra Senel. I USA løslates en 71 år gammel mann etter å ha sittet 41 år på dødscelle I USA, melder nyhetsbyrået AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til et drap I Utah I 1985. Dommeren har beordret ny rettssak, og påtalemyndigheten vil ikke be om dødsstraff. Mannen må gå med fotlenke til saken kommer opp på nytt, skriver NTB. Dieselprisen var rekordhøy, over 100 Circle K-stasjoner mandag. Dieselen kostet 31 kroner og 49 øre literen. Dette den høyeste kjedeprisen vi noen gang har registrert, opplyser Syver Orhagen I drivstoffappen til NTB. Sveriges fotballlandslag topper sin gruppe I nasjonsligan etter en sterk 3-1-seier over Polen. Benjamin Nygren skåret etter 8 minutter. De andre svenske målskårerne var Asin Ayari og Viktor Gyökeres. Sverige har 6 poeng etter 2 kamper. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Fem menn ble søndag pågrepet ved flybasen, men de ble senere løslatt mot kausjon. Det som kunne skjedd i Storbritannia veldig alvorlig, sier Rubio til Fox News.
1: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor. I do want to thank the authorities in the United Kingdom who have been very cooperative, been on top of it. I know a lot of people are disturbed by the news that some of these people have been released on bail.
0: Britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert, og Irans ambassade i London avviser enhver befatning med saken. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter

0: at flyalarmen gikk i natt på Telegram, advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler, og AP-journalisten melder at luftvernet i byen ble aktivert. I Colombia 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8 års alderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. Sauebønder i Agder fortviler etter at statsforvalteren har trukket tilbake fellingstillatelsen på en ulv som sauebøndene mener står bak flere sauedrap den siste tida. Det sier leder Kåre Bøålid i Agder Sau og Geit.
1: Vi fikk skadefelling nå på ulv som har slått rundt fjøsdørene til folk i Åseral og i Evje. Vi har ulv på kamera rundt forbi.
2: Sauer og bønder fortviler. Ulven som tok sau i Evje Hornes går fremdeles fri da fellingstillatelsen ble trukket tilbake lørdag. Det er genene til ulven som gjør at fellingstillatelsen ble trukket, selv om den allerede har drept to sau.
3: Jeg skjønner jo veldig godt at beitenæringen er frustrert, og at de har et ønske om å få tatt ut den ulven som har gjort skade. Dette er en innvandrerulv, avkom etter innvandrerulv, og der ligger det svensk-norske regler for hvordan disse skal tas vare på.
0: Sa assisterende statsforvalter Anette Ånesland, og reporter var Håvard Aksel Kator. I USA løslates en 71 år gammel mann som har sittet 41 år på varets dødscelle, melder AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til et drap i Utah i 1985. Dommeren har beordret ny rettssak. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Falling fra Heim.
1: Fikk ned Petremorgen. Aina Grunn sendte vi opp å spørre, hva den beste fonten? Comic Sans er det vel ikke? Kan vi være kollektivt enige om det, eller?
2: Det kan vi, men Jonas, du nevnte noe om Comic Sans i sted, som flere har meldt seg på.
1: Ja, jeg mener at lærernes unnskyld for bruken at den lettere å lese. Og så skriver Anniken at særlig for dyslektikere så den faktisk det.
3: Ja.
2: Det var ikke jeg kjent med.
1: Nei, det var ikke dyslektikere heller, så jeg kan ikke bekrefte opplysningene.
2: Vi kan hverken bekrefte eller avkrefte, men det jo... det var jo litt synd at det var en litt uattraktiv font som var den letteste å lese. Mm.
3: Ja, det ikke alle som digger Comic Sans. Ingrid skulle bestille navnesmokker til sønnen sin, og da ble det bestilt med Comic Sans.
2: Ja.
3: Glemte å endre alle under bestillingen, og nå klarer hun ikke å bruke det, altså. For det antar at det fordi hun synes det så støkt.
1: Og ikke brande ungen sin med det, nei.
2: Nei, sitt langt inn,
3: ja.
1: Det er bare på konseptet navnesmokker. Er det hvis man...
3: Smokk med navn på?
1: Ja, men sånn hvis man glemmer hva ungen heter, eller?
2: Nei, jeg tror det så det...
1: Hvem som eier smokken?
2: Ja, hvem som eier smokken. Okay. Veldig gøy at du tenkte først sånn... De glemmer da nok. Det viktig at de blir på min.
1: Ja, men kanskje de har to veldig like tvillinger.
2: Ja.
1: Jeg har alltid lurt på hvordan foreldre klarer å skille det.
2: Hvis jeg hadde fått firlinger, da hadde jeg bare operert med navnet smukk, og så hadde jeg vært sånn, jeg kan ikke blande de nå. Nå det viktig at jeg har de.
1: Og så bytter de, vet du.
2: Ja, nei. Akkurat det med Comic Sans, det har Ingrid også hengt seg opp i. Det finnes t-skjorter med skriften Ban Comic Sans. Hadde en på videregående etter å ha hatt fonta på læreplanen selv. Og hennes favoritt, og den deler nok med henne, det er helt Helvetica. Den skrifttypen som ser ganske vanlig ut, men så har den en liten sånn bezæs.
3: Mm. Jeg er ganske glad i Calibri, sånn som Amanda nevner her.
1: Basic Word-fonten.
3: Ja, veldig. Jeg synes Calibri ryddig og fin, ja.
2: Skriftstørrelse 12, linja av avstand på halvandet, og ikke minst Calibri eller Times New Roman. Det var det man opererte med.
3: Ja, men en font som man liksom ikke bruker så mye, som jeg også er veldig glad i, det er sånn Old English.
2: Oi!
3: Sånn avisfont, Aftenposten-fonten.
2: Ekstra, ekstra!
3: Den ja, litt sånn, eller liksom, den gir enten det, eller en superkriminell, på en måte.
1: Ikke sant. Ja, for du vil ha en font som litt, det litt vanskelig å vite nøyaktig hva du mener, litt som Aftenposten, liksom.
2: Aftenposten.
3: Ja, Aftenposten, ja.
1: Det skal alltid være et eller annet bokstav som er sånn, det det du mener. Nei, det ikke det, nei, ok.
2: Det ikke det, det ikke det.
1: Litt utydelig. Ja, min favoritt er Book Antiqua.
2: What the fuck?
1: Ja, det er, okay, hvis Times New Roman, ble pen hvis den bare fikk en liten glow up hvis den ble litt sånn voksen jeg føler sånn der voksen det, og fin
2: ja, pick me skrift
3: er det litt løkket til Times New Roman
2: nei,
3: liksom?
2: Nei det, bare, det ser ganske vanlig ut
1: det ser veldig vanlig ut
2: men jeg hadde et før fancy navn til hvor vanlig den så ut
3: ja, hva var navnet igjen?
1: Book Antiqua
3: Book Antiqua
1: det er enten veldig fancy eller veldig ghetto du kan velge
2: ja

0: Och jag vet jag icke burde låta gå.
1: Censurert! Men det er noen som har vært i bjerkreim før.
2: Hvorfor sa du det sånn i slow motion?
1: For jeg var litt husker på at det het.
3: Hva skal jeg gjøre i bjerkreim?
1: Nei, det vet jeg ikke.
2: Hvor er det hen?
1: Du, det ligger i Rogaland.
2: Rogaland, ja. Bjerkreim.
1: Grenser til Gjesdal og Sirdal og Egersund.
2: De gikk for vanskelige navn, hva de gjorde.
1: Jeg visste ikke at, disse stedene fantes, men tydeligvis gjør det det. Nei, der har det, skjedd noe spennende i helga, hvor denne dama tydeligvis hadde, hun har drevet med dette i utlandet, men nå har hun kommet hjem for å vinne en konkurranse.
4: Etter 6 år i utlandet, de to siste som fulltids sikter hun nå mot Norgestoppen.
1: Ja, hun vil da altså gi Norgestoppen innenfor noe. Men hva er deres oppgave å finne ut av?
3: Ja, man får jo noen tanker da.
2: Ja, hva er de gode på der borte? Prøv å tenke.
1: I Bjerkreim.
2: Ja, i Bjerkreim.
1: Jeg kan vel lade meg ta et Norgesmesterskap, så det var folk fra hele landet.
3: Norgesmesterskap.
2: Ja. Norgesmesterskap.
1: Ja, det var akkurat der vant Arin faktisk.
2: Ja, det er greit. 1-0 Tarin, men det er sånn noen ganger som vinner.
3: Ja, men la oss marinere litt da. Kan ikke du som hører på slenge med noen
1: sørsmål? Ja, gjør det.

0: kjørt. Ja, vi skal en tur til Bjerkreim. Ingen som har vært her siden vi snakket om det for et par minutter siden. Nei,
1: jeg tok en kjapp tur, faktisk.
0: Ja, litt av sviter.
2: En liten tur.
0: Ja, ja. Litt av sviter under Google, kanskje, for å se hvordan det ser ut her. Der har det vært et mesterskap i helga, hvor mange konkurrerte, blant annet en dame som har gått i lære i utlandet, virker det som.
3: Etter 6 år i utlandet, de to siste som fulltids... Sikter jo nå mot Norgestoppen.
0: Innen hva da?
4: Etter 6 år i utlandet, de to siste som fulltids farsespiser, sikter hun nå på Norgestoppen.
0: Det er morgammelt!
4: Det er morgammelt!
0: Ja, det er dessverre ikke det, altså.
4: Faen.
1: Etter 6 år i utlandet, de to siste som fulltids flaskepanter, sikter hun nå mot Norgestoppen.
4: Det er noe kniving på den lokale remaen min, altså, skal jeg fortelle, for de er faen god på pant. Men la gå.
0: Hei, hei, pant.
4: Etter 6 år i utlandet, de to siste som fulltids norsk statsborger, sikter hun nå på Norgestoppen.
0: Exakt.
4: Som norsk statsborger.
0: Ja, og med Norgestoppen mener du da sikkert Gallebyggen.
4: Ja.
0: Det er dessverre ikke det.
1: Etter 6 år i utlandet, de to siste som fulltids ammer, sikter hun nå mot Norgestoppen.
4: Ammer? Oi. Altså som i pupp?
1: Ammer, pupper, ja.
4: Ja, tiris.
1: Jeg så på Ikke lov eller på hytta i går.
4: Ja, ok, jeg skjønner.
0: Sant, ja.
4: Etter 6 år i utlandet, de to siste som fulltids fremmedkriger, sikter hun nå på Norgestoppen.
0: Dessverre, nei.
1: Det synes jeg var gøy.
4: Ja, jeg synes det er gøy med at du er sånn, vet du hva, jeg er utlandet og trener meg opp, og så kommer jeg hjem.
1: Etter 6 år i utlandet, de to siste som fulltids dørmatte, sikter hun nå mot Norgestoppen.
0: Nei, men det kan godt hende at, jeg vet ikke om man kan lage dørmatte av det de på en måte har barbert bort her.
1: Er det barbering det jeg snakker om?
0: Det er en form for det, ja.
1: Er det en barber? Sånn fulltids barber?
4: Og er hun sånn hundefrisør?
0: Ja, eller dyr som er veldig i vinden i den årstiden her. Som mange liker å spise.
1: Ja. Kanin?
0: Nei, vi skal til sau.
3: Etter 6 år i utlandet, de to siste som fulltids saueklipper. Sikter hun nå mot Norgestoppen.
0: Det er riktig sauerklipper.
4: Sauerklipper.
1: Ja. Oi.
4: Okay.
0: Og har jo da som mål da, denne dama som NRK har snakket med, om å komme på, dette visste jeg ikke fantes, landslaget i sauerklipping. For det har vi selvfølgelig.
1: Men har de sånne der... Får de eget sånn budsjett, statsbudsjett og sånn?
0: Ja, de er en del av det toppidrettsanlegget som regjeringen skal bruke masse penger til.
1: Ja, men får de liksom statsstøtte?
0: Vet du hva? Akkurat det vet jeg ikke.
4: Vi får sikkert noen spillemidler, men jeg tror at i det store bildet, så det er ikke der pengene går.
1: Har de liksom jobb ved siden av? Eller?
4: Ja, det har de.
0: Ja, og jeg vil anta at sauklipping er en del av den jobben. Det er bare en vild idé jeg har. Og så vil jeg kanskje også tenke at de ikke får så mye grasrotmidler.
4: Nei.
0: Det er ikke så mange som gir tippepengene sine til dem. Men det er sikkert noen. Og lykke til da. Kanskje du kommer deg til dette flotte landslaget vi har tydeligvis i saueklipping.

0: Merismere du fikk jo I Petremorgen som I dag sier hei til de siste to finalistene I årets urørt. Teddy kommer og Cowboyfrokost kommer veldig snart for å si hei og hallo. Finalen I morgen I NRK TV. Hvis dere husker for bare et par uker siden så hadde jeg en liten quiz om hva Charter Roger handler. Den gangen skulle han ha vest.
1: Hei, jeg tenkte på å si om hvis vest.
0: Og så skulle han ha en ny høytaler.
1: Gå litt til for den coming. Der, nå kommer han. Nå kommer han.
0: Yes. Ja. Så jeg tenkte å ønske dere hjertelig velkommen til en ny quiz, for det har vært å handle igjen. Hva det Roger har shoppet I charterfeber?
2: Charter Roger mine to siste hjerneceller som kriger om overmakt. Altså. Jeg klar, Jonas.
0: Jeg elsker Roger, han tidenes reality-deltaker. Måtte han være med I alt fremover.
3: Inshallah.
0: Hva skal Roger ha her?
1: Har vi jo stemstøvitt? Yes, jeg sa bare til det. Skal sende deg til Norway.
4: How many you need?
1: 21? Yes, I don't know how much, men sett på som I come from.
0: Hva altså, skal Roger
2: hans,
0: ha?
2: Latteren hans for lang.
3: Jeg skjønte ingenting.
2: Jeg tror han vet du hva? Dette synes jeg det tydeligste Roger har vært, hvis jeg har rett nå, så blir jeg imponert. Skal han ha frimerka?
0: Roger skal ha frimerke!
2: Han skal sende brev hjem,
0: ja,
2: men det var faen en prøvelse.
0: Han sier stamp ja. Veldig tidlig her. Det er litt utydelig oppi alt andre tullengelsken.
1: Har vi jo stemstøvitt? Yes, jeg sa bare til det. Skal sende deg til Norway.
2: Send deg til Norway.
0: Ja,
3: jeg
0: tror
3: han spurte om stamcellebehandling.
2: Har du noen stamcelleprøv? Ja. Yes.
0: Og han får jo kjøpt frimerke, men får han posta det greiene her?
1: Jeg skal sende vis. Ja, så den tenker her. Ja. Men jeg tenker...
0: Ja, da hadde ordnet seg det selvfølgelig. Han fikk levert I resepsjonen på hotellet sitt, og da var alt I orden. Nei, det var hyggelig dere.
3: Takk var det hele quizzen?
0: Ja, var du skuffet?
2: Du må huske på, Arne, at så lenge som Roger ler, det holder ikke med 3 timer, Peter, I morgen, hvis vi skal ha flere varer.
3: Nei, men da kan du ikke kalle det en quiz.
0: Kan jeg vel? Det som har bestemt at en quiz skal være mer enn et spørsmål.
2: Står det I ordboka at en quiz må være mer enn et spørsmål?
3: Ja, i min ordbok så står det det.
0: Og tenk til sett var det
2: ikke
0: to.
2: Ikke for å skryte, men min quiz mye lenger.
3: Ja, så min quiz faktisk mye lenger, så gleder jeg til
0: det. Ja, det bare glede seg dere. Det blir langt og kjedelig. Og bare...
3: Langt og kjedelig.
0: Halvannen times tid. Lykke til!

0: I morgen blir tre finalister til en vinner I kåringen av årets urørt, direkte fra Rockefeller. Du kan se det I NRK TV, du kan høre det på NRK P3. Ny finalistgjeng inn hos oss nå. To av mange I cowboyfrokost. Velkommen til P3 morgen.
1: Tusen takk. Hvis man googler ordet cowboyfrokost, så får man dette svaret her. Et kraftig, varmt og mettende måltid som tradisjonelt består av egg, bacon, bønner og bønner I tomatsaus. Hvordan ble navnet deres til? Det googlet dere cowboyfrokost tenkte, dette her liker jeg.
2: Dette oss.
1: Dette spiser jeg.
3: Dette Frida,
4: Vi har spist det mange ganger. Du smakte på cowboyfrokost for første gang på sånn ferie til vi skulle spille I Danmark.
3: Ja, jeg tror det.
4: Ja.
2: Ok, ja, første gang.
0: Men... Så det danske båtfrokost da?
4: Ja, for noen som fra Oslo-området. Mm. Men for sørlendingene så det en sånn viktig del av oppveksten. Hver gang vi har hatt husfest, så har vi sovet over hos hverandre, og så våknet opp dagen etterpå og laget cowboyfrokost.
2: Åja, så det sånn fyllesyk mat.
4: Og det tydeligvis andre som også har det. Vi har hørt det fra folk som for eksempel anmeldte EP-en vår. Og så var de sånn, ja, dette vet vi fra vi har vært studenter, og da var det veldig viktig å våkne til cowboyfrokost. Denne gjengen minst like oppvekkende, var veldig skjønt.
0: Country har jo vært en sjanger som har blitt på en måte, det har blitt det o-store nå siste par årene bare, fra å kanskje ha et litt sånn frynsede rykte I Norge til å være det alle hører på, med den største selvfølge. Hva tenker dere om på en måte den veien, altså dere spiller jo dette selv, men hva tenker dere om at han var det på tide, at country var sjangeren?
5: Det jo kult at det kommer litt inn I folden igjen da, at folk begynner å se det for hva det og sette pris på det fryktelig store mangfoldet av ulike uttrykk som innenfor country-sjangeren. Mm. Ja, det gøy.
0: Og tradisjonelt så det jo, kona du har fra meg, jeg drikker meg ihjel, og her bilen min. Men det vel ikke akkurat det dere har på blokka? Altid.
5: Det kommer en låt som, fordi det jo mange troper da, altså en ting jo sånn, som du sier, bilkjøring, men så det også sånne troper som at du skal stave et ord I refrenget, så vi har jo en låt som har begge deler.
0: Ja, ikke sant?
5: Ja, ja.
4: Det country bingo.
0: Det det var jeg skulle si CAR, det sånn car. Det var min enkle hode.
4: Men jeg liker at du sa at da finnes det rykte, fordi vi begynte jo å spille country for sånn 5-6 år siden, på grunn av frynsene.
0: Ja, ikke sant?
4: Og sydde egne kostymer og sånt.
0: Åh, okay.
4: Ja, og spilte sånn... Vi spilte country låter av ikke country artister, så det var mye Lady Gaga og Beyoncé. Og,
0: okay. Ja. Det sånne dinglende greier fra ærmene, liksom.
4: Ja, selv på syd.
5: Ja, til EP-slipp-konsert for halvannet år siden, så sydde vi jo egne kostymer med, da hadde vi liksom sorte klær med frynser på og masse greier.
4: Og brands.
5: Men dere skal vite at liksom, dette bandet 50% Frida Selma sin kunst- og håndverk-workshop.
0: Ok, kommer frokost. Masse lykke til på Urørt-finalen. Takk for at dere kom til Petermar.
5: Tusen takk for at du hadde oss der.
4: Takk.

0: Hjelleset, låta til That's Someone, du fikk den I Petremorgen. God morgen, god morgen. Vi skal om ikke så alt for lenge til dagens høydepunkt for meg personlig.
1: Dagens allsang. Og da det din oppgave, ja, du som hører på, å sende et forslag til oss.
2: Send et forslag til oss.
0: Det fryktelig enkelt. Du går inn I applikasjonen NRK Radio, finner fram Petremorgen og sender oss navnet på en sang som sjekker av følgende bokser. Den må være maks 25 år gammel. Ikke noe eldre. Det vil vi ikke ha. Den må være en allsang. Altså, den må være noe folk kan. Det ikke noe du skal brife med her, at jeg har hørt denne en gang. Nei, nei, folk må vite hva dette og så må den få folk I godt humør, for ellers så det ikke noe vits å gjøre dette her.
1: Ja, og har du et behov for å brife litt, så brif med en god allsang.
0: Ja, ja.
1: Skjønner du?
0: Ja, ja, ja.
1: Og vi har jo en åpen inbox, tar imot alle tips.
0: Ja, vi vil på en måte ha karaoke topp 100.
1: 100%, det sa du det.
0: Det det du kan velge blant. Ok, få det på, så får vi det på også, litt over klokka 7.

0: Skarpe sin Paw Patrol på NRK P3, hvor Arin I dag har forberedt en quiz.
1: Ja, jeg ble inspirert av et yrke på slottet, hvor, hva var det,
2: Klokkestiller.
1: Klokkestiller, ja, synes det var et rart yrke. Så jeg har funnet andre rare yrker, og funnet på et par, så skal dere gjette om det fleip eller fakta.
0: Oi, ikke sant? Okay. Og premien man kan få en av de jobbene.
1: Nei, det heder og ære.
0: Arip. Så på bedre til Sigrid med Two Years, men først NRK nyheter klokka 7.
3: Og det skal handle om psykisk helse. Det gode sjanser for at barn som får blodkreft overlever. Men nå viser en undersøkelse fra NTNU at flere av de som har overlevd det her får psykiske vansker senere I livet. Rundt 200 barn får kreft hvert år her I landet, og de siste årene så har behandlingen blitt mye bedre. Samtidig så denne behandlingen på flere måter brutal, det forklarer Magnus Åsve Hjort, som overlege og forsker ved NTNU.
4: De jo veldig sykt når de kommer inn. Og får en veldig tøff behandling I starten. Og det jo for at de skal kunne klare å kurere dem, sånn at de blir frisk. Og det gjør at de må være mye på sykehus. Vi tar dem ut av dagliglivet. De kan ikke være på vanlig skole når de får den tøffeste delen av behandlingen.
3: De har derfor undersøkt hvordan det går med de som overlever. Og en undersøkelse viser at nesten halvparten av de spurte opplever depresjon, mens over 40% svarte at de opplever angst eller utmattelse. Forskerne sier at tallene viser at det viktig at barna fortsetter å få oppfølging også etter at de blir 18. Minst 11 personer drept I et hevnangrep fra en kriminell gjeng I Haiti. Det opplyser ordføreren I byen Grossmorn, hvor angrepet skjedde. Dette skjedde etter at en FN-støttet sikkerhetsstyrke drepte 3 gjengmedlemmer under en aksjon. Og da soldatene dro, hevnet gjengen seg ved å brenne ned hus og drepe innbyggere. Sikkerhetsrådet I FN skal nå stemme over om sikkerhetsstyrken skal fortsette oppdraget I landet ifølge NTB. Og OpenAI skulle egentlig komme med en ny KI-modell I oktober, men nå har denne blitt satt på pause fordi den ikke trygg nok, det melder flere medier. OpenAI sier at dette deres mest intelligente modell hittil, men under en test av produktet så ble det oppdaget flere mulige sikkerhetsproblemer. Blant annet så skal modellen ha hatt problemer med å gjøre det den ble bedt om. Sikkerhetssjefen I OpenAI sier nå de vil sikre modellen, men de sier foreløpig ikke noe om når den vil bli tilgjengelig for brukere. NRK Nyheter, det fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Jeg bare tenkte sånn, ok, den gjør ikke det den får beskjed om. Ikke det bare bra noen ganger? At den ikke kan gjøre alt?
3: Det?

0: jeg bare tar
1: ja, sånn. Men hva hvis den ikke gjør det den får beskjed om og begynner å gå imot deg?
2: Ja, men hvis, ja, men hvis beskjeden din er bomb Russland, da tenker jeg kanskje det best at den sier nei takk, det vil jeg helst ikke høre. Men det bare meg da. Det bare meg.
3: Det bare du.
2: Bare enkle lille meg som tenker enkle små ting. Hei, god morgen, hyggelig at du her. Tirsdag den 29. september. Sigrid plutselig med på laget. Dette 2 years til Petremorgen.

0: Rihanna, JC, Umbrella, dagens allsang på P3. Arin har nemlig bestemt seg nå for at hun skal ha tidenes beste
1: Ja, for I går så snakket Henning om, eller Jonas var det kanskje, snakket om det klokkansvarlig på slottet, og det her et ekte yrke.
2: Ja, det var med.
1: Trodde ikke helt på det. Ja, det var det, ja.
2: Det var
1: ja. Så derfor har jeg funnet andre yrker jeg trodde ikke fantes, og så har jeg funnet på noen, diktet opp et par yrker.
2: Hvordan, kan jeg bare spørre, hvordan jobbet du for å finne yrker du trodde ikke fantes?
1: Jeg fant googlet yrker man ikke tror finnes. Og tenkte jeg ta med det til dere. Dere skal bare si om det fleip eller fakta, og så gir jeg poeng utifra det.
0: Okay. Ja, hyggelig, da.
1: Oppgaven forstått?
2: Vi klar.
0: Ja, den så forstått den kan være, egentlig.
1: Ok.
0: Ja.
1: Første yrke en matstylist, altså en som danderer og pynter mat slik at den ser fristende og appetittlig ut på bilder.
0: Ja. Jeg og Henning tror jeg begge enige om at det et ekte yrke.
2: Det her mener oppriktig jeg har hørt om opp til flere ganger.
1: Ja. Det riktig poeng til begge.
0: Vi best.
1: En plantepatalog, altså en plantepatalog, det en ekspert på plantesykdommer, og finner altså sykdommer og sopp og sånt hos planter.
0: Min naturfaglærer var ekspert i gjærsopp i korn, så jeg tror det et ekte yrke.
2: Ok, men da gjettet jeg fake da, bare for å spice det opp.
1: Jonas? Oi!
0: Du har en jobb, du har trykt på den ene knappen.
2: Du har to knapper av veien.
1: Ja, riktig, Jonas! Ja. Neste spørsmål en trehjulsmontør. Altså en som spesialist på trehjulsykler. Den monterer alt fra trehjulsykler til for barn til trehjulsmotorsykler.
2: Nei, det blir for stort spenn. Jeg heter fake.
1: Mm. Det fake?
0: Bare piss.
1: Det stemmer. Poeng til begge.
0: Det var du. En ny person som kom inn her.
1: Jeg fikk boble i halsen.
0: Åja.
1: En flyplass fugleskremmer, altså en som jager bort fugler og dyr som kan være til fare eller i veien, for fly som skal lande eller lette.
2: Ja,
0: det høres ut som noe man trenger.
2: Nei, jeg heter fake. Jeg har hørt om fugler som har forsvunnet inn i motorer og helvete, så nei.
1: Ja, Henning, det feil. Det poeng til Jonas igjen også.
2: Yeah!
1: Neste en diktatormåler. En diktatormåler en som reiser rundt, intervjuer og møter diktatorer i ulike land og kulturer, og rangerer dem etter spesifikke kriterier.
2: Nei, jette fake.
0: Det hørtes veldig tøyset ut.
2: Det høres ikke ut som da diktatorer vil være med på.
0: Da sier jeg ja for pranks.
1: Ja, Jonas, det feil. Poeng til Henning. Siste en spritusjtekniker. En som spesialiserer seg på spritusj og blekk.
2: Ja. Nei, faen. Ok, men da kan jeg si fake da, så får vi det litt spennende.
1: Poeng til deg, Henning.
0: Hei!
1: Og da ble det likt.
0: Yeah! High five, Henning! Vi fikk opp den drittlisten der igjen.
1: Ja, vet du hva? Kjempebra jobba. Veldig gøy.
0: Tusen takk.
1: Veldig gøy, Arin. Kjempebra.
2: Veldig bra quiz. Ja, takk for meg.

0: gjester. Urørt finalen 2026.
1: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
0: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
2: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
0: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Raven Linnéi med Love Me Not I Petremorgen, som snart sier hei til siste urørt finalist, nemlig Teddy, kommer til oss hvert øyeblikk. Men aller først, mine venner, det en trist dag for oss som ikke I stand til å røyke selv, og som helt avhengig av å stå tett I tett med noen andre som røyker. Nå blir det vanskeligere antageligvis å passivt røyke I hovedstaden når det nå har kommet forslag om å forby røyking på holdeplasser.
1: Vent.
2: Hva mener du?
1: Ikke det forbudt?
2: Ja, ikke det forbudt?
0: Det trodde jeg også! Jeg var helt sikker på at det var forbudt fra før, ja.
1: Det her noe sånn Mandela-effekt? Det et parallelt univers det ble forbudt?
0: Ja, for nå vi alle enige om at det var kjempeulovlig å røyke på holdeplasser, ikke da?
1: Jeg trodde ikke det var sånn at du røyka på holdeplass, og så hører du politiet sånn,
3: vi har han, skyt han.
0: Nei, nei. Ikke,
1: altså, den type stemning. Men jeg mener fast bestemt at, jeg har ikke det vært forbudt?
0: Ja, så trodde du det.
2: Eller jeg føler I hvert fall sosialt forbudt.
0: Mm.
2: Jeg kjører bil, så jeg gjør ikke sånne her ting, men jeg har aldri sett noen røyke på holdeplass, tror jeg. Altså,
1: når jeg røyka fast, så husker jeg bestemt at jeg røyka ikke på holdeplass, for det var liksom en greie, det ikke lov.
0: Jeg har gravd litt for å prøve å finne ut av det her, for jeg var helt sikker på at dette var greia. Og røykeloven kom jo først for mange, mange år siden, og I 2013 så kom det et tillegg som sa at det var forbudt å røyke på alle transportmidler, altså ombord, som allmennheten har tilgang på. For eksempel, betyr det at du ikke kan røyke ombord på buss eller I en taxi?
1: Men da I 2013?
0: Tydeligvis,
2: ja, så var det. Jeg husker det var ganske sent den regelen.
1: Så frem til 2013 så kunne man sigge på bussen?
0: Tydeligvis.
2: Uff, there was a time, my friend.
0: Og så har jo da Bane Nor, de innførte eget forbud på togstasjoner året etter. Og så, jeg kommer fra Østfold, der har det vært forbudt å røyke på bussholdeplasser. Men det var også dritsent 2017, da bodde jo ikke jeg der lenger.
1: 2017?
0: Det må være en Mandela-effekt, eller?
1: Harambe var død
0: før dette. Og han døde av røyking på holdeplass.
1: Røyking på holdeplass,
0: ja. Fader typisk, jeg skulle vært litt tidligere ute med den regelen.
2: Jeg synes dere litt dramatiske.
0: Mener du det?
2: Jeg synes på ekte dere litt dramatiske.
1: Nei, men dette mener jeg oppriktig på, Arne. Jeg mener på at så lenge jeg har levd, så har det vært forbudt.
0: Ja, det er ikke det at vi har noen problemer med, på en måte. Det er ikke loven vi diskuterer her, det bare at alle her enige om at det var ulovlig fra før.
1: Jeg trodde det var det.
2: Ja, eller jeg har aldri tenkt at det har vært ulovlig, jeg har bare tenkt at det har vært sosialt ikke akseptert.
0: Pick me.
2: Nei, jeg synes dere gjør en veldig mye større greie enn det her.
1: Ok, beklager da, vi prøvde å lage litt innhold til radio, men det skal ikke gjennomføre.
0: Okay,
2: nei, jeg synes det fint at dere engasjert I røykeloven, herregud.
0: Ja, nei.
2: Jeg bare synes det litt dramatiske.
0: Hvis det flere som på Arin sitt lag her og mener at nei, det bare drit I det, gutta. Så det bare å sende en melding til Petre Born I appen NRK Radio, så vi kan la være å prate mer om dette.
2: Dritt det hele praten nå?
0: Ja, men det, vi prøvde å gå videre, men så drepte du den igjen.

0: Velkommen til Petra Morgen.
1: Hei hei, tusen takk.
2: Teddy, hva slags musikk det du lager?
1: Jeg lager litt sånn blanding mellom norsk og engelsk rap og hiphop. Jeg veldig inspirert av på en måte kvinnelige rappere da. For jeg synes at det så kult med liksom femininitet og litt sånn her, ja, spesielt femininitet som på en måte tør å ta plass. Så jeg føler at jeg med min rap og min energi jeg prøver å embrace det og embody liksom den femininiteten da.
3: Men det sånn at du har drevet med rap hele tiden, eller har du hatt en annen musikalsk reise inn I det her?
4: Jeg mener vi har hatt den diskusjonen for at bergensk egentlig det eneste dialekten du kan ha når du skal rappe I Norge.
2: Ja, utenom østdansk dialekt da, liksom.
4: Ja.
2: Eller kun bergensk.
4: Men egentlig, jeg ble ikke enig om at det the one.
3: Ja, ikke bergensk dialekt best, synes ikke du det, på rap?
1: Synes du det?
2: Ja, jeg elsker bergensk.
3: Det viktig at alle trygge.
2: Ja, jeg elsker bergensk rap.
1: Ja, 100%. Jeg synes du det, altså, bergensk rap høres bare automatisk jævlig kult ut. Mm. Men jeg har hørt litt rap og liksom sogne dialekt også.
3: Mm.
1: Før det sången eller noe sånt, og det synes jeg var utrolig kult faktisk.
3: Ja, fett.
1: Så det funker.
2: I låten din, WWE, eller WWE?
1: Jeg pleier å si WWE, bare for det lettere å si.
2: Da synger du, av og til når jeg kjenner meg, så vil jeg slåss.
1: Riktig.
2: Slåss du mye?
1: Oi, jeg har aldri slåss, men vet du hva? På, jeg var I Stavanger, sant? Nå 18. september, which was my birthday, hey.
3: Hei, gratulerer.
1: Og da ble jeg ble slått, hey.
3: Nei!
1: Jo, jeg var på byen, og så var det en irriterende jente. Hun var, she was drunk. Ja, ja. Hun var ikke noe snill. Hun prøvde å dytte med ned trappen og alt mulig.
3: Seriøst?
1: Ja, jeg skulle gå ned trappen, så kom hun bakfra og bare sånn, pusha meg, ja. Og da var jeg sånn,
3: faen.
1: Hæ? Og da gikk jeg bort og sa, hva det du gjør der? Og hun bare smekket meg. Ja. Ja.
3: Slå du tilbake da?
1: Nei, men jeg hadde liksom jeg hadde lange næler på, og så tok de inn til tinningen og så dyttet jeg hodet. Liksom. Og da...
2: Du bare DJ,
1: spill
2: sangen min.
1: Jeg skjønner det.
4: Jeg ble faktisk dyttet ned en trappegang, da brakk jeg skulderen min, og så kom jeg til legevakten, og så var det sånn, har du vært I en bilulykke? Jeg bare, nei, jo, dette sånn brudd man får I bilulykke, du må si at du har vært I bilulykke. Jeg bare, jeg har ikke vært I bilulykke. Tenk om noen sitter nå I den bilen, Jonas. Jeg bare, jeg har ikke vært I bilulykke. Det var sikkert samme dame.
3: Ja, det var nok samme dame. Ja,
1: oppriktig, honestly.
4: Så syrlig.
1: She's out there, watch out, you guys, faktisk. Men nei, jeg har ikke vært I mange slåskamper, og etter det så var jeg sånn, kanskje jeg ikke vil slåss. Fordi det var ikke så gøy.
4: Teddy, dette en åpen oppgave, og den sikkert enten kjempevanskelig å svare på, eller veldig enkel. Hvorfor skal folk stemme på deg under Urørt-finalen?
1: Vet du hva? De skal stemme på meg fordi de synes at jeg jævla fet, og jævla mekker bra musikk, liksom, og de synes at jeg fortjener å vinne.
3: Ah.
1: Vet du hva? Jeg synes at folk skal gjøre det de føler for, og jeg veldig glad hvis folk stemmer på meg. Jeg setter skikkelig pris på det, og det har vært en sinnssyk music journey for meg, bare liksom så langt, og hvis folk stemmer på meg og jeg vinner, så føler jeg at det vil være med å liksom åpne flere dører for meg da.
4: Du lærer mer om Teddy og de andre urørfinalistene på P3.no. Teddy, takk for at du kom til P3 Morgen.

0: model Sally when the wine runs out, heter den, og du fikk den i Petremorgen, hvor det snart dags for en rykende fersk avstemning, og ikke minst en diskusjon i mening på prøve. Vi jakter nemlig noe du mener, som vi skal sjekke om resten av kongeriket med på eller ikke.
1: Og det kan være store, seriøse ting, som dødsstraff burde være lovlig, eller litt mer tøysete ting, som at Imagine Dragons et revva band. Vi godtar alle typer meninger, og du må sende deg inn til oss i en melding i appen NRK Radio, så tar vi det opp.
2: Ikke vær genert, fordi vi tar alle meningene på alvor.
0: Ja! Stort sett.
1: Så vi trenger da nå, fordi vi skal starte avstemming og litt sånn, og bare et par straks, et par minutter, så send inn nå mens du har syansen.

0: kvalitet på Petre.
1: Tom Cruise prøver seg på noe helt annet enn action. Denne uka kommer Digger på kino.
2: Florence Pugh gyver løs på den litterære klassikeren East of Eden I en ny Netflix-serie.
1: Og så kommer en norsk film som like vond som den viktig, nemlig drapet på Benjamin Hermansen.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: prøve. Ja, i dag kjører vi meningen til Kevin, som en slags callback til tidligere i dagens Petremorgen. Han mener at en quiz må ha minimum to spørsmål for å kunne kalles en quiz. Du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio. Bakgrunnen for dette jo at Arin i dag arresterte meg på at jeg hadde med en charterfeber Roger-quiz. Og den quizen bestod av et spørsmål. Jeg vil si et relativt vanskelig spørsmål, og det var det.
1: Ja. Så da spørsmålet, kan det regnes som en quiz hvis det bare ett spørsmål? Ja. Stemme i appen NRK Radio. Men Arin, du jo uenig.
2: Jeg mener at da det ikke en quiz, da det rett og slett et spørsmål.
1: Ja, men har du litt mer kjøtt på beina?
2: Nei, det rett og slett. Det trenger ikke å forklare mer enn det. Jeg
1: men vi,
2: det nok.
1: Vi konkurrerte jo liksom hvem som svarte riktig på spørsmålet da.
2: Ja.
1: Så sånn sett er det jo quiz.
2: Jeg vil ikke, nei, for
1: fordi
2: da
1: hvis, fordi jeg enig at hvis Jonas hadde spurt har noen av dere tatt oppvaskmaskinen og så hadde vi svart ja eller nei på det ja. Så jeg enig, det ikke en quiz, det et spørsmål.
2: Ja, men hadde jeg sagt, vet du hva hovedstaden i Stockholm så ikke det en quiz.
1: Hvis du introduserer deg som en quiz og har med lydene til en quiz, så er det jo litt
0: quiz. Litt av poenget at jeg også hadde med pling, jeg hadde med lydeffekter.
2: Det
0: var et gameshow, et gameshow element til det, og derfor mener jeg at det en gyldig quiz. Dessuten så har vi begrenset med tid i radioapparatet. Vi kan ikke prate så lenge vi bare vil.
1: Ja, for jeg merker at akkurat nå så vipper nok jeg mer på Jonas i siden, altså, fordi det, men jeg vil gjerne høre fra noen som kan gi meg et argument om hvorfor en quiz må være mer enn et spørsmål.
2: Hvis det en quiz, så det flere spørsmål. Hvis det ett spørsmål, så det bare et spørsmål.
0: Jeg lurer på også om kanskje, hvis det altså, da må vi øke her litt mer. Vi kan ikke si to spørsmål heller da, hvis man skal følge denne logikken. Det, for jeg tipper da at Arin, du heller ikke mener at hvis jeg kommer og stiller tre spørsmål på rappen, følger du dataen på en quiz, liksom?
2: Ja.
0: Nei, det er noe sier bare
2: for deg. Jonas, det her en quiz, eller?
0: Nei, det hadde du ikke gjort.
2: Er det en spørreundersøkelse,
1: eller? Folk må gjerne komme gode argumenter til enten de tenkte det ene eller det andre i appen NRK Radio.
0: Ja, gjør gjerne det, så vi kan få avklart dette en gang for alle, og avgjort av hvorvidt jeg skal gidde å ta med sånne quizzer noen gang igjen i P3 Morgen.

0: Stella Lefty med Boston på NRK P3. Vi skal ikke helt til Boston, men vi skal i hvert fall til United States of America snart, fordi der er det en diskusjon som har tatt helt av de siste dagene her.
1: Ja, den har kommet til Norge også. Det er nemlig om det er uprofesjonelt å ha med seg iskaffe på jobbintervju.
0: Ja, vi skal høre litt om grunnene til hvorfor akkurat dette har blitt et tema, og ikke minst sjekke da med en som er en kjent bedriftsleder, og som ansetter mye folk, hva han tenker om vi dukker opp med iskaffen vår på et jobbintervju hos han. Vi skal også til Shakira med Die Die snart.
1: Lala.
0: Men aller først, ja, det kan du gjøre til klokka åtte. Her skal det handle om integrering.
2: Ja, for den vil politikerne styrke. Regjeringen vil bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering i statsbudsjettet for neste år. Blant annet så vil de gi 18 millioner til norsk opplæring for å få flere innvandrere ut i jobb. Anthony Martins jobber med integrering i Stavanger og synes dette lover bra.
3: Det er veldig fint beløp og ressurser til å kunne jobbe videre med dette her, for det er veldig viktig arbeid med integrering. For når man begynner å integrere særlig ungdommene tidlig, det er veldig god investering.
2: Men Hildegunn Fandrem ved Universitetet i Stavanger mener andre ting også er viktige. Hun har forsket på norsk opplæring og sier at det har blitt veldig mye fokus på selve språkopplæringen.
4: Jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere også på deltakelse, på sosial inkludering. At det er en annen viktig side av saken med å få det integrert.
2: Og nå kan det bli ulovlig å røyke på kollektivholdeplasser i Oslo etter at Rødt har sendt inn et forslag om det her. Partiet mener Oslo bør følge etter Storbritannia, som har innført strengere røykeregler. Byrådet i Oslo sier de er positive til forslaget, men reporter Regina Åstrup Lia forklarer at det ikke er bare å få til det her.
5: Mange av holdeplassene i Oslo er på fortauet, og da må det i så fall en lovendring til for at kommunen skal kunne innføre dette alene. Byrådet sier det derfor i første omgang er snakk om å innføre røykeforbud på holdeplasser som er tydelig fysisk avgrenset.
2: Ruter er også positive til forslaget, men sier at det i praksis blir umulig å kontrollere det. Så derfor vil et forbud dreie seg om å henge opp skilter med røykfritt område. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Ja, du er også tydelig fysisk avgrenset.
1: Ja, er det? Tydelig fysisk avgrenset. Mm.
2: Takk, sier jeg. Jeg bare sier takk, jeg.
0: Det er et, en hot ting man kan være.
1: Ja, jeg vet ikke hva det er.
0: Nei, jeg skal vise deg etterpå.

0: Shakira Burnaboy på NRK P3.
1: Ja, iskaffe koster ikke bare penger, men det kan koste deg også jobben din. På sosiale medier så har de tatt med en debatt på om det greit å ha med seg en iskaffe på jobbintervju eller ikke.
2: My Gen Z candidates are showing up to their interviews with iced coffee, iced latte in hand, and is perceived, from my opinion, my hiring standpoint, that this interview is just like a stop on your list of errands for the day. It looks a little too casual to me.
1: Dette altså Caitlin, og nå skal jeg prøve å si navnet hennes, Caitlin Venainen, ja, som en rekrutterer på TikTok. Mm. Og hun sier jo her at hvis du kommer med iskaffe på et jobbintervju, så gir det inntrykk om at dette intervjuet ikke viktig for deg, at det heller ser ut som et stopp på listen din med ærender for dagen. Mm. Og så følges det med at liksom, det rett og slett uproft, det virker som du ikke har forberedt deg på intervjuet fra andre. Og så har vi for eksempel andre, da, for eksempel gründer Isabel Ringnes har blitt spurt om dette her også, og mener at det kanskje ikke ser så superproft ut, hun hadde ikke gjort det selv, men at hvis en arbeidsgiver vurderer deg som en dårligere kandidat basert på at du har med deg en iskaffe på et jobbintervju, da det kanskje arbeidsgiveren som problemet. Mm.
3: Mm. Jeg tenker også, i et Norge hvor det sånn, det tusen søkere på hver jævla stilling som legges ut, fordi det, og det klin umulig å få seg fast jobb, så tenker jeg, det er ikke så rart at man kanskje oppfører seg litt som om det bare et ærend, fordi det vanskelig, du må gjennom mange av og til.
1: Ja, og så lurer jeg på, det ikke fint å vise at du ganske opptatt? Det ikke fint å vise at du har en full kalender og at du en person som aktiv?
4: Jeg har tenkt mye på det her, siden du tok det opp for meg i går, Arin.
1: Ja.
4: Jeg har viet mye av tiden min siden jeg går til å tenke på det her. Og det et eller annet med meg, og jeg klarer ikke å sette fingeren på hva det men det et eller annet med, jeg litt enig med å her rekruttere.
1: Mm-hmm.
4: Og jeg vet ikke hvorfor. Og jeg bare føler, og i fare for at Elias Omberg skal be meg om å slutte å føle så mye, så føler jeg at det litt uproft.
1: Men kan jeg si hvorfor jeg føler at du synes det uproft?
4: Hvorfor du
1: for
4: føler det, at jeg føler at...
1: hvorfor jeg føler at du føler det?
4: Ja.
1: Jeg føler at du føler det, fordi det har blitt en sånn stor bølge med unge jenter, ja, som er veldig glad i iskaffe.
4: Ja.
1: Og at det her liksom en fordom om at du en useriøs, bare en blond bimbo-jente som prøver å være en influencer.
3: Men, og Henning, du brukte jo ditt jobbintervju til Peter på bare ljug masse. Jeg vil si det verre enn å ha med seg en iskaffe.
4: Absolutt, men jeg bør ikke bøste, og det det viktigste.
3: Okay.
4: Men, nei, jeg vet ikke, det noe med kanskje innpakninger på iskaffen som ser litt gloret ut, eller ja, jeg vet ikke.
1: Men hvorfor skal temperaturen på kaffen din ha noe å si?
3: Ikke sant, fordi det annerledes ut den varm, ja. Det er et skille
1: ja,
3: der også.
1: Ja, for hvis det en varm iskaffe. Hvis det en varm kaffe, så skal det visst ikke være så stort problem.
3: Hmm, ok. Vi skal få fasiten snart fra en norsk bedriftseier. Hva mener han hvis han skal ansette noen? Jeg skal ringe litt senere. Og så spør jeg deg som hører på da. Hva tenker du? Iskaffe? Overreagerer den dame litt kanskje? Eller ikke? Du sender melding til Petremorgen i appen NRK Radio. Her Simmermann.

0: Simon sin riper I lakken på P3. Får du en riper I lakken hvis du våger å ta med deg en iskaffe? I et jobbintervju, det en rekrutterer I USA som mener at det fullstendig uproft. Isabel Ringnes sier også sånn, ja, kanskje ikke så ille, men hadde ikke gjort det selv. Mm. Hva tenker du som hører på? Er det et tegn på at du en dårligere ansatt enn andre? Du melder Petermann I appen NRK Radio.
1: Linn har meldt seg på. Hun skriver at å komme med iskaffe ødelegg for allmenne sosiale koder, hvor den som inviterer inn skal tilby noe å drikke.
2: Jeg synes egentlig det et ganske godt argument.
1: Ja, for de spør jo ofte, eller jeg føler at det ofte blir spurt som, ja, vil du ha noe kaffe eller sånn? Men de kan jo ikke spørre om det når du har kaffe.
2: Ja.
1: Eller de kan
2: men,
1: jo.
2: Jeg føler at Sunniva har et ganske godt svar på det, for hun skriver, hvorfor det annerledes enn at jeg tar meg egen latte eller te, fordi jeg forkjølet og vil unngå å hoste, og vet ikke hva jeg vil bli servert. Mm. Men hei, kanskje det derfor jeg ikke fikk jobben sist, skriver hun også da. Hvis intervjuer skal evaluere deg på hvilken kaffe du tar med, eller ikke, på et jobbintervju, da vil hun faktisk ikke ha jobben.
0: Nei.
2: Det har ingenting med kvalifikasjonen å gjøre.
1: Den der, ja.
2: Nei, der
0: har jeg. Ja, for jeg tenker det også en fin måte for potensielle arbeidstagere da, å sjekke sånn, dette et sted hvor jeg kommer til å trives? Hvis det et sted, for eksempel da, som inviterer til påtvunget svømming I elva hver fredag morgen, for eksempel. Skal jeg jobbe der? Kanskje ikke. Hvis de nekter meg å drikke iskaffe, skal jeg jobbe der? Kanskje ikke da heller.
1: Jeg føler kanskje det noe litt barnslig med iskaffe.
2: Ja, men det det jeg sier, det denne bølgen ja. Av unge piker. Unge piker.
1: De særdeles unge pikene.
2: De særdeles unge pikene som blir så glad I iskaffe med sirup.
1: Nei, jeg føler at, ja, for det, ja. Det egentlig ikke, problemet ikke at kaffen kald. Problemet at det is, det fløte, det sukker, det sirup, det drikk kaffen din.
0: Hvis men, det hadde kommet med en egen beholder da.
2: Har du aldri hørt om en iced americano?
1: Nei.
0: Hvis du tar det med I en termos, en sånn termokopp, det ingen som merker at du
1: Nei.
0: Har den da.
1: Nei, jeg tror faktisk, men ja, for det, ja, men det, det liksom, men det jeg kunne ødelegger... lagt å dukke opp med termokopp på jobb.
2: Ja, hvis du skal ha iskaffen din I en Stanley Cup, liksom, det igjen så blir det, da ødelegger du smaksopplevelsen din. Du tar ikke med deg et vinglass, eller du tar ikke med deg vin I en termo.
0: Snakk for deg selv.
2: Ja.
0: Ja, da har du ikke vært I Holmenkollen på vinteren, og folk skal si, for der det mye rart I termoser.
1: Jeg vet da faen, jeg føler jo det litt nådeløst uansett I jobbsituasjonen. Mm. Og det her kan jo hende at det her blir brukt egentlig mer som så det ble nevnt I sted, at det en slags unnskyldning til å si nei til folk.
0: Ja.
1: Fordi det så mange. For jeg tror at hvis jeg hadde hatt 1000 søkere, og jeg fikk I oppdrag å ansette en, så hadde jeg bare begynt å funne opp rare regler jeg også.
0: Ja, det blir sånn der gjett vembrett på en måte, hvor du bare,
1: du ribbe,
0: har du bakt, da det ikke deg, ass.
1: Ja. Spist du ribbe på julaften? Ok, du ikke med videre her, I hvert fall.
0: Hva var svaret på spørsmålet da? Hvis, ok, ja, jeg skal ikke spørre. Ok, jeg lurer på om det kanskje finnes en fasit. Muligens, I hvert fall hos en person en mann som mange blir kjent med gjennom spillet, som driver bedriften Bli Vakker vi skal ringe og spørre hva han hadde gjort hvis noen dukket opp med iskaffe hos han I look up from the ground to see your sad and teary eyes you look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach

0: går det. Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Later med Dancy Petra Marn. Ja, diskusjonen går. Skal man egentlig ha med seg iskaffe på jobbintervju? Hvordan oppfattes du da, hvis du gidder å gjøre det? Vi må jo sjekke da med noen norske stemmer også. En fyr du kanskje har sett I spillet på TV2. Han driver også butikken Bli Vakker, nemlig Einar Brandstad. God morgen!
1: God morgen,
0: ja. Ja, uprofesjonelt å ha med seg iskaffe I jobbintervju. Hva tenker du når jeg sier det?
1: Nei, altså... Kanskje iskaffe handler litt om usikkerhet, det første som slår meg. Og det handler jo litt om at ofte blir man jo tilbytt kaffe når man kommer på et intervju. Noen drikker jo kaffen med en hånd, noen drikker med to. Det har jeg jo allerede snakket litt om tidligere, om at de som drikker med begge hender, de har ikke nok energi til å kunne jobbe hos oss. Men tar du med deg iskaffe, så tenker jeg, kanskje du usikker på om du blir spurt om kaffe, og så tar du med den kaffen selv, for da vet du at du får I deg nok kaffe I koppen for å kunne gjøre et godt intervju. Det noe som slår meg, og det andre som tenker at de har veldig god økonomi når de kan ta med seg iskaffe på intervjuet, og trenger kanskje ikke så høy lønn.
0: Ja. Jeg vet ikke. Det så, ja, det sånn kan det også tolkes,
2: ja. Ja, men hvis du har med varm kaffe da?
1: Ja, da har du vel på en termos, tenker jeg. Nå har jeg aldri sett det, men... det liksom noe slår meg at hvis du tar med deg en iskaffe på et intervju, så ligger det for meg, det var først som slår meg litt usikkerhet rett og slett
0: men er det på en måte, betyr det at er det avgjørende da for deg, tenker du sånn ok, kanskje ikke du skal jobbe her, vi der?
1: Nei, ikke det hele tatt, det jo opptatt av, det jo at de viser energi og glede og liksom har lyst til å jobbe der. Begynner de umiddelbart og nesten I første spørsmål og lurer på hva betingelsene så mister jeg også veldig fort motivasjonen til å høre mer, for da de her på feil premisser. Det liksom, hvis de ser noen som drikker iskaffe, hvis de kommer med det og begynner å ta med seg sugerør I tillegg, eller slurper disse, det ville nok ha plaget meg litt. Eller hvis de skal helle det over I et glass.
0: At det blir et show av det, ja. Men ok, for å snu på det da, hva det aller viktigste man kan gjøre når man kommer til et jobbintervju?
1: Det å hilse på alle sammen, og smile og presentere seg på en hyggelig måte. Og ikke minst kikke på alle. Jeg ser veldig mange I et intervju. De har en tendens til å kikke på den personen som skal ta avgjørelsen, den de føler den mest prekære personen til å vurdere om de skal få jobben eller ikke. Og hvis de da alltid bare fokuserer på å se på ett menneske og ikke inkludere alle, det et veldig svakhetstegn. Da sliter du litt hos oss.
0: Mm. Og la sugerøret ligge, så alt greit.
3: La sugerøret ligge igjen, ja.
1: Sugerøret må ligge, og en skjei.
0: Ikke sant? Ja, nei, da ble vi litt klokere. Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig. Fint.

0: Per Magnus har en mor som skal pensjonere seg, som har veldig lyst til å kjøre feiebil. Kan vi få ordnet det? Det sjekker vi I drømmelaget 5/9. Men nå! Hvem slår seg I dag? Cash flow in a never ends. Let me go rain. Denne nok litt tricky, ja.
1: Den var veldig tricky.
0: Ja, og jeg gnir meg her nå. Ja. Jeg synes det litt artig. Dette en, jeg kan si, norsk klassiker. Jeg velger å kalle den. Det da en sang fra noen år tilbake, som jeg klippet inn I denne ulykka. De I butikken for å vise at de har penger. Og så velver da butikkhylla over dem. Fader, det snakk om her, da.
2: Mm-hmm. Det så oppgaven din.
1: Vet du hva jeg synes var så vanskelig? At jeg lurer på om du kan spille en gang til.
0: Du, selvfølgelig skal gjøre det. Hvis du har en annen som hva det her kan være, send svaret ditt til Peter Morgen I appen NRK Radio. Cash flow in a never ends. Let me go rain.

0: Can't say Animal på NRK P3. Jeg så de på Saturday Night Live i helgen. Det var ikke bra.
1: Ufta.
0: Det var playback herfra til helvete. Det var like ikke. Mine venner, klar for Hvem slo seg i dag? Det vårt gameshow, hvor vi tar en sang og putter det inn i en slags ulykke. Denne ulykken her kan gjøre vondt i litt ulik grad. Det spørs litt hva som ramler over deg, men de i hvert fall i butikken, disse artistene, og velter en hylle. Vi skal en tur til Bergen og til Alexander. God morgen! Alexander har forsvunnet. Alexander er ikke lenger med oss.
2: Han forsvant i en malstrøm og ble sendt tilbake til Bergen.
0: Vi har mistet tilgang til Bergen. Hvis noen i Bergen kan bekrefte at dere fortsatt finnes.
2: Ja, kan noen i Bergen bekrefte at ikke byen har falt og at russerne har tatt over den? Fordi det er jo veldig leit hvis de har jammet telefonsignalen til Alexander.
0: Eventuelt en VG-reklamen har gått i oppfyllelse. Ja. At de har løsdrevet seg.
2: Kan du tenke deg for en skandale det hadde vært at vi hadde oppdaget at russerne hadde angrepet Bergen og det ble oppdaget live i P3-morgen, for Alexander kunne ikke delta på hvem slo seg i dag.
3: Nei, men det er veldig
0: trist. Ja, det er veldig trist.
3: Det hadde vært veldig trist om det var scenario også. Mm. Men kan vi ikke avsløre...
0: Vi kan det, fordi hadde Tømre Alexander vært her, så hadde han sikkert sagt at låta var Broiler med Money.

0: Jeg koset meg som bare helvete på Brøyler i Unity Arena. Og, skulle det vært.
1: Her hadde jeg sagt, Alexander, du vinner dagens Petremorne-kopp. Den kan du drikke av enten på fest eller litt kaffe, men hvis russerne faktisk er kommet, så kan han nyte rasjonene sine i denne koppen.
0: Bare ikke våg å fylle den med iskaffe og ta den med på jobbintervju.
1: I hvert fall ikke til Einar i Blivakker.
2: Og så hadde jeg sagt tusen takk, Alexander.
0: Ja, og så hadde jeg sagt ny person slår seg i morgen, og så hadde vi spilt den der Trudlutten her.
1: Ja, den Trudlutten. Og så hadde vi kanskje fått på den headphones on.
0: Ja, den hadde gått av seg selv. Ja, den hadde gått av seg selv.
1: Ok, jeg skjønte det.

0: Billie Eilish.
1: Eilish. Har du Eilish?
0: Nei, ikke noe Eilish.
1: Nei da, skal ikke jeg være her.
0: Nei, den god. Fikk du med Peter Bård da, vet du, hele gjengen. Mine venner, om ikke så alt for lenge det klart for et helt nytt drømmelag. Et lag som du bare kan kaste deg på og bli en del av akkurat når du måtte føle for det. I dag så har de et veldig tydelig mål I drømmelaget. Det å skaffe en feiebil.
2: Og feiebil, det var en ting som jeg var litt redd for da jeg var liten.
0: Ja.
2: Jeg hadde, ja, Arin?
3: Feiebil, det den som har sånn børster som tar bort grus?
2: Yes. Mm-hmm. Men grunnen til at jeg var redd for det var fordi at vi hadde selvfølgelig ikke det I Kjongsfjord. Så mitt eneste forhold til feiebil, det en smal referanse, men det feiebilen I animasjonsfilmen Robotene. Og der viste det seg at feiebilen feier opp robotene og resirkulerer de til nye deler.
0: Å nei.
3: Og du trodde det var en robot som skulle bli feiebil?
2: Jeg trodde ikke var en robot, men jeg synes det var litt skrekkelig likevel. Så var redd for den.
0: En gang I året så hadde du kjempepackeren på våren, liksom?
2: Nei, det, vi hadde aldri feiebil.
0: Hadde ikke det, nei?
3: Hva opererte dere med I Kjongsfjord?
2: Vi feier ikke.
3: Kosta.
2: Vi kosta ikke heller, vi bare kjørt.
0: Ja. Bare
2: feia det egentlig feiebilen feia.
3: Nei, den gjør fra vinteren, det ikke det?
0: Ja, den gjør vårrengjøring, fjerner liksom gammelt sand som har blitt strømt.
2: Den blåser jo bort til slutt ut på havet. Ja, det ikke så nøye.
0: Kanskje noen gamle blader som har rotnet under snøen på vinteren.
2: Ja, kanskje.
0: Så de gjør på en måte gatene klare for 17. mai og god stemning.
2: Men da får vi håpe hun får kjørt litt feiebil. Kanskje hun kjører opp til kjøringsfirmaen, hvem vet?
0: Ja, det trengs jo opp, da, hvis det et så skitten sted som du
2: insinuerer. Det kan være.
0: Ja, det trenger litt feien der. Drømmelaget på plass om et par minutter, og så høres vi Petter Mål I morgen.

0: Ylva var det i Petremorgen. I drømmelaget snart så trenger vi hjelp av deg som har en feiebil. Kanskje ikke noe man har ligget der. Kanskje du vet hvor man kan rappe en. Who knows? Aller først til NRK Nyheter. De får da Rasmus rett før ni.
1: Ja, og vi starter her hjemme i Norge. Regjeringen vil bruke 18 millioner kroner mer på norsk opplæring for å få flere innvandrere i jobb. De vil styrke integreringen her til lands og setter av totalt 96 millioner ekstra til det her i neste års statsbudsjett. Det forteller arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
2: En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norsk opplæring. Så derfor så ønsker vi å bruke mer ressurser på god norsk opplæring.
1: Men Hildegunn Fandrem ved Universitetet i Stavanger mener andre ting også er viktige. Hun har forsket på norskopplæring og sier at det har blitt veldig mye fokus på selve språkopplæringen. Og hun sier at vi glemmer sosial inkludering og deltagelse, som hun mener er like viktig for god integrering. Over 8 millioner flyktninger kan miste livsviktig hjelp på grunn av kutt i bistanden. Det sier FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge dem så har de gått fra å ha 5,2 milliarder dollar tilgjengelig i 2024 til 3,9 milliarder i fjor. Samtidig så er det historisk mange flyktninger i verden nå, og UNHCR sier de trenger det som tilsvarer 81 milliarder kroner for å beskytte alle som trenger det nå. Organisasjonen sier også at de i verste fall kan risikere å ikke nå frem til de som er mest sårbare dersom disse kuttene fortsetter. Og det er krise i film- og tv-bransjen ifølge Norsk Filmforbund. Det er nemlig flere og flere som slutter i bransjen nå fordi det ikke er nok produksjoner i Norge. I fjor så viste en undersøkelse at 30% av de som jobbet med film hadde sluttet på ett år, mens 60% sa de vurderte å slutte. Nå har flere av disse igjen sluttet, det sier leder i Filmforbundet Elisabeth O. Sjåstad.
3: Man har regninger som skal betales, husleie som skal betales, familier man skal brødfø. Man kan ikke holde på høyt utdannet kvalifiserte folk som kan gå ledige så lenge. Da finner man seg heller noe annet å gjøre, for det, man kan ikke stå uten jobb.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Tusen hjertelig takk, Rasmus.
1: Vær så god.

0: du sitter på en drøm akkurat nå som du har tenkt på enten lenge eller I det siste, tenker jeg at dagen kommet for å åpne opp appen NRK Radio og sende den på en melding til drømmelaget. Så skal vi se hva vi får gjort med den.
1: Du hører drømmelaget på P3.
0: Ja, da hører du kanskje også at stemmen min, stemmen til Anna, litt rusten I dag. Det noe forkjølelse I æra, så det var ikke, skulle ikke mer skru på høstknappen. Så kom den altså. Og Nate, min gode vikar, som egentlig har sin siste uke som vikar denne uka her, han også ned og fortelling. Det litt sånn reservelag I dag. Men da det ekstra godt å vite at du som hører på med. At du har valgt oss I dag, drømmelaget og Petre, det tar jeg på ekte. Aldri for gitt for et privilegium det å være her sammen. I dag skal vi fortsette litt på, på en drøm som vi startet på forrige uke. Drømmen egentlig I boks, en feiebil til mammaen til Per Magnus, som skal gå med pensjon en uke her. Men vi må finne ut hvordan vi skal overraske hun, med å bli plukket opp I denne feiebilen etter jobb. Som var den siste dag som sykepleier denne uka. Så det det vi skal fortsette med. Skal også ta en liten tilbake litt på hva vi drev med I går, fordi jeg liker å ville på lærbara. Jeg liker å dvele over triumfene vi har fått det sammen. Tenker jeg må være lov når vi jobber som et lag her hver eneste dag. Skal vi så selvfølgelig høre god musikk I mellomslaget, veldig straks fra Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Før det, dette Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Mandag forrige uke så ringte, vet du hva, den må jeg bare prøve på en gang til. Mandag forrige uke så ringte Per Magnus inn til oss I drømmelaget med denne drømmen.
1: Jeg drømmer om at mora mi skal få kjøre feiebil som pensjonsgave.
0: Altså, hvem denne mamman som skal pensjoneres?
1: Mora mi jo som sagt sykepleier, og så jo sånn veldig kulturkjæring på fritida, leser rette bøkene, går på klassiske konserter, har akkurat vært på sånn kulturreise I Kina.
0: Man skulle tro at det var et vakkert maleri eller perfekt hjertelungeredning som fikk mammaen til Per Magnus til å stoppe opp og av beundring. Men nei, det det ikke. Det noe helt annet.
1: Hver gang hun ser en feiebil, så bare stopper hun helt opp og bare hele geipen går ned og går etter feiebilen som en sånn fireåring som har sett en gravmaskin. Og bare elsker feiebil.
0: Feiebil til mamma som skal pensjoneres, og hun fortjener litt ekstra.
1: Hun utrolig snill og grei med hele familien vår. Hun har gjort en utrolig innsats for jobben sin og for folk rundt seg I mange år. Og det å nå endelig få lov til å gjøre for bare hun, at hun så en perfekt feying, det noe hun fortjener.
0: For blir rørt, jeg hører det igjen nå, selv om det et tilbakeblikk vi hører her, og det klart at når vår gode venn I innboksen Kato hørte både feiebil og Sarpsborg I samme setning, ja da begynte hjernen hans å jobbe.
2: Jeg har en tidligere kollega som kjører lastebil, og jeg vet han for tiden utstasjonert nede I Sarpsborg-området, og I anleggsbransjen så kjører de en del feiebil for å rydde opp etter lastebilene der de kjører ut på veien for eksempel.
0: Helt riktig tenkt, og parallelt med Kato sitt arbeid her, så jobber altså vår produsent Mathias med å kontakte sentralbordet til Sarpsborg kommune for å finne riktig person.
3: Fikk jeg I hvert fall kontakt med en som var teamleder for sånn teknikk og samferdsel og vann- og avløpgreier. Han skal koble på en til, de positive, dette her ordner seg, følelsen. Jeg sitter med.
0: Det alltid en god følelse. Koble på en til, kunne det være riktig person da?
4: Ja, det jeg som styrer med bilene vi har I hvert fall, så det, da tror jeg dere har treffet blind.
0: Måtte vi jo spørre Gjermund som driftsleder I Sarpsborg kommune, om ikke han kunne hjelpe oss her.
4: Nei, det jo dårlig gjort å knuse noen strømmer, og så må vi jo få det.
0: Musikk. I mine ører, det klart om vi ringer til Serp, så ordner det seg.
4: Jeg regner med jeg får en av guttene her sånn til å gjøre det, så jeg har ikke helt boka klar på hvem som jobber den dagen, men vi finner en trivelig, hyggelig kar som kommer og henter henne, vet du. Det går bra.
0: Dette var jo også riktig gode nyheter for Per Magnus.
1: Ja, hvis hun får kombinasjonen av trivelig, hyggelig kar og serping og feibil, så tror jeg at det blir en drømmedag. Jeg tror først hun blir helt stille, og så kjenner hun da 1000 spørsmål om hvordan feier. Så det helt nydelig.
0: Så vi har jo et ja her, men her går jo mutteren, mamma Eirin, går av med pensjon I morgen. Så vi må planlegge litt. Her har jo Gjermund sagt, så lenge det skjer før klokka 3, så skal vi ordne dette. Da jo Eirin på jobb. Vi må ringe noen kollegaer. Vi må prate med Per Magnus. Vi må få resten av denne feiebildrømmen I boks denne tirsdagen her. Det skal vi gjøre sammen, og vi skal sette I gang med det etter litt musikk, veldig straks fra Blanco. Man Out of Me får du etter Majestic og Boney M med Rasputin.

0: Urørt-finalen 2026.
1: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
0: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
2: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
0: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: She makes a man out of me.
1: Jeg drømmer om at mora mi skal få kjøre feiebil som pensjonsgave.
2: Drømmen Per Magnus sendte inn til oss forrige uke. Vi skal planlegge litt videre hvordan vi skal få gjennomført denne drømmen I praksis I dag. Og har med Per Magnus på telefon forhåpentligvis etter I Remember Everything av Zach Bryan og Casey Musgraves.

0: synger Sienna Spiro i drømmelaget på P3.
1: Jeg drømmer om at mora mi skal få kjøre feiebil som pensjonsgave.
0: Dette var drømmen til Per Magnus som vi jobbet med forrige mandag. Da fikk vi til slutt tak I en driftsleder I Sarpsborg kommune som heter Gjermund, og han sa dette.
2: Det jo dårlig gjort å knuse noen strømmer, og så må vi jo få det.
0: Ja, det ble Per Magnus veldig, veldig glad for.
1: Hvis hun får kombinasjonen av trivelig, hyggelig kar og serping og feibil, så tror jeg at det blir en drømmedag. Jeg tror først hun blir helt stille, og så kommer det da 1000 spørsmål om hvordan feier, så det helt nydelig.
0: Men hvordan I alle dager skal vi klare å overraske mamma Eirin? Vi må plotte litt sammen her. Vi fikk nummeret til et par kollegaer av mammaen til Per Magnus forrige uke, og nå har vi ringt en av de. Hallo, Trond!
3: Hei, du!
0: Kan du hvem du, og hva driver du med? Hva ditt forhold til mammaen til Per Magnus?
3: Eirin jo sykepleier, det også jeg.
0: Ja.
3: Og vi har jobbet sammen I ganske mange år nå, helt fra før det nye sykehuset på Kalnes ble bygget.
0: Ikke sant? Det har blitt noen år I sykepleiens tjeneste.
3: Det har blitt noen år, selv om vi ikke jobber som ordentlige sykepleiere lenger. Vi jobber mer administrativt.
0: Ja, ikke sant? Men det trengs. Det vel så viktig, tenker jeg.
3: Det det.
0: Nå skal jo din gode kollega, hun skal, I morgen, hun går av med pensjon, det siste dagen I morgen.
3: Det stemmer, det siste dagen I morgen.
0: Hvordan føles det for deg, Trond?
3: Det tungt. Jeg synes det har vært en fryd å jobbe sammen med Eirin, så jeg går I Eirins fotspor og slutter om en måte.
0: Ja, ikke sant? Du orker ikke å være der lenger uten hun.
3: Nei, greier ikke å være der lenger uten Eirin.
0: Skikkelig rørende kollega-historie der, rett og slett.
3: Ja.
0: Hva tenker du når du hører om sønnen til Eirin sin... sin planlegging bak hennes rygger da, med å få plukket henne opp I feiebil på hennes siste dag på jobb?
3: Jeg vet at Eirin ikke veldig glad I oppmerksomhet, så hun har unngått nesten all type feiring når hun nå skal gå av.
0: Ja.
3: Så jeg kjenner at jeg har litt sånn bange anelser om hvordan dette skal gå.
0: Ok, så du egentlig litt skeptisk?
3: Jeg litt skeptisk, men det ikke jeg som har funnet på dette her. Jeg har kun blitt oppringt av dere.
0: Ja. Jeg tenker at vi skal prøve likevel, selv om hun ikke så glad I oppmerksomhet.
3: Ja. Det må vi gjøre.
0: Du vet, de som ikke glad I oppmerksomhet, det de som fortjener aller mest. Så noen ganger så må man bare drite litt I deres egne ønsker og bare kjøre på likevel.
3: Det sant, jeg håper det inn til I meg.
0: Ja. Da får det være din drøm til en senere anledning. Vi skal få her inn til å tilgi deg, Trond, den tar drømmelaget på vår kappe. Men hva tenker du at vi bør gjøre her for å få dette til?
3: Jeg vet at Eirin, vi har et avsluttende møte I morgen, for de vil planlegge et ny utbygging her på Kalnes.
0: Ja.
3: Og da har vi et møte som kan avsluttes når klokka halv tolv.
0: Ja.
3: Så jeg har alliert meg litt med en annen kollega her, som skal sørge for at Eirin klar klokka halv tolv.
0: Ok, så det det viktige tidspunktet vi må få?
3: Yes. Ja.
0: Halv tolv. Ok. Hun på en måte ferdig etter det, eller noe mer planlagt?
3: Nei, hun har ikke noe mer møte den dagen, så jeg regner med at hun kan gå for dagen.
0: Hvordan følelsen I kroppen nå før dette, Trond?
3: Det sitter litt, det ganske spennende. Jeg gleder meg til å se reaksjonen hennes I morgen.
0: Ja, det gleder jeg meg til å få en oppdatering på. Vi jo dessverre ferdig på lufta for I morgen, min og klokka har blitt halv tolv, men en oppdatering, det må vi jo få. Trond, tusen hjertelig takk for det du har bidratt med så langt. Det noe mer du trenger fra oss?
3: Nei da, jeg har det jeg trenger, jeg. Så vi skal nok sørge for at Eirin klar I morgen.
0: Trenger vi noe mer fra Trond og Mathias?
4: Ja, det jo liksom nøyaktig hvor det man I så fall skulle plukke ut henne opp da.
0: Ja, godt.
3: Det ligger et administrasjonsbygg rett overfor sykehuset. Så det ikke hovedsykehuset, men det store administrasjonsbygget som ligger oppe på høyden, for å si det sånn, over sykehuset.
0: Ikke sant. Tror du vi
3: det utenfor hovedinngangen der.
0: Ok, hvis vi skal gi noen flere beskjed til disse feiebilmennene, det noe mer vi trenger, eller har vi det viktigste nå?
3: Jeg tror vi har det viktigste. Hvis det ikke, så kan de jo få ringe meg I tilfellet hvis det noe blir lurer på.
0: Altså, Trond, nå du med på drømmelaget. Det så nydelig. Tusen hjertelig takk.
3: Bare hyggelig.

Nå har vi også fått tidspunktet for når mamma Irin ferdig I et møte I morgen på hennes siste dag som sykepleier etter 20 år I tjenesten. Vi har pratet om hennes kollega Trond. Vi har fått stedet for hvor hun kommer til å befinne seg når dette møtet over. Og så må vi få ringt Gjermund, driftsleder I Sarpsborg kommune, for å få overlevert denne informasjonen etter hvert. Jeg må sitere Trond, altså. Jeg sitrer av spenning. Trond jo litt skeptisk, fordi Eirin ikke liker noe som helst oppmerksomhet. Men han helt enig at vi skal gjøre dette likevel. Drømmerdag, I love you. Det her så herlig. Tenk at vi skal bli hentet I feiebil I morgen.

0: Nå det store spørsmålet om klokka 11:30 i morgen passer for Gjermund og gutta I feiebilene å plukke opp mamma Eirin på jobb når hun har sin siste dag som sykepleier. Hun elsker feiebiler. Det hadde vært så rått om vi fikk dette I boks. Skal ringe opp Gjermund om cirka 4-5 minutter. Før det skal du få nyhetene av Rasmus.
1: Ja, og det skal handle om industrien her til lands. Datasenteret bruker enorme mengder strøm her I Norge og bidrar samtidig mindre til å skape arbeidsplasser enn annen industri I forhold til hvor mye strøm de bruker. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Over 90% av disse datasentrene utenlandske, og politikerne vil ha de I Norge for sikkerhet og beredskap ved en krisesituasjon. Bjørnar Moxnes I Rødt ikke overbevist.
2: I dag så det ingen nasjonal kontroll over etablering av disse kraftslukende datasenterne som eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI.
1: I Skien så har et av landets største datasentre etablert seg, og Høyre-politiker og ordfører Marius Roheim Årvoll mener det må være plass til denne industrien.
3: Tenker det uheldig å drive en pekelek. Vi må sørge for at vi bygger ut mer kraft, mer nett. Det på en måte pri 1, I stedet for å si at en industri viktigere enn annen. Planøkonomi generelt sett en dårlig idé, og at staten skal velge vinnere, det noe som tilhører fortiden.
1: Minst 50 mennesker bekreftet døde etter et luftangrep mot et marked I Myanmar, ifølge to lokale hjelpearbeidere. 58 også skadet, opplyser den ene arbeideren til nyhetsbyrået AFP, og angrepet rammet byen Kyaukhtav mandag. Og så litt andre nyheter til slutt, for selv om det lenge til jul, så har de første juleproduktene kommet I butikkene, skriver VG. De omtaler blant annet en Rema 1000-butikk I Oslo, hvor kakemenn allerede har inntatt hyllene. Til avisen så sier en kjøpmann at det virker som at vi nordmenn glemmer at dette vanlig, og at julemarsipanen kom I butikkene I september på 80-tallet. Men en del av juleproduktene må du fortsatt vente litt på. Julebrus og pepperkaker kommer rundt uke 42, altså om to uker. NRK Nyheter, det fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Jeg tenker gode nyheter for de som elsker disse produktene. Kan man nyte de litt lenger?
1: Jeg helt enig med deg.
0: Og så, for vi som synes det litt tidlig, kan holde, ikke drepe andres glede.
1: Det bare å holde seg unna.
0: Ja, hva det du gleder at det kommer I butikkene?
1: Julebrus.
0: Kort og kontant, brun eller rød?
1: Du Hva med deg?
0: Nei, jeg spør deg, brun eller rød, julebrus?
1: Jeg rød. Det må være rød.
0: Der kan det at du fikk deg noen fiender, så oi, nei, den står på din regning.
1: Nei.
0: Nei, julebrunosten en evig opptur for min del, så den gleder jeg meg til.
1: Ja, den god.
0: Men det fortsatt lenge til jul. Nå skal vi fortsette I drømmelaget. Du klar for det?
1: Jeg veldig klar.
0: Ja, nydelig. Skal vi se om ikke vi får det helt I boks her? Det nemlig bare en telefon unna å spikre en avtale mellom feiebilmennene I Sarpsborg.

0: Ja, du hørte Dominic Fike med White Keys I drømmelaget på P3, hvor klokka har blitt 10:05, og vi så nettopp skrudde på, ja, så fortsetter vi med drømmen til Per Magnus I dag.
1: Jeg drømmer om at mora mi skal få kjøre feiebil som pensjonsgave.
0: Dette her har vi jo egentlig så godt som I boks, men det I morgen, siste dagen til mamma Eirin finner sted på sykehuset etter 20 år som sykepleier, så nå må vi ta oss og finne ut av hvordan vi skal løse dette greiene her. Så nå har vi ringt opp en person jeg har gledet meg veldig til å prate med igjen, nemlig deg, Gjermund. Takk for sist. Der du. Unnskyld, jeg har glemt å skru på mikrofonen din, men kan du si hei en gang til?
2: Ja, hei og takk for sist.
0: Du, Gjermund, det stemmer. Du driftsleder I Sarpsborg kommune, ikke sant?
2: Ja.
0: Ja, sjef for bilene.
2: Ja, det.
0: Ja, det jo så flaks at vi har deg vi møtte på sist uke. Nå skal vi jo prøve å få hentet mammaen til Per Magnus Eirin på jobb I morgen, siste dagen hun var på jobb som sykepleier. Har du funnet noe mer ut av ting siden sist vi snakket sammen, eller?
2: Jeg har fått snakket med en av sjåførene våre, vet du, og han gleder seg skikkelig.
0: Det musikk I mine ører.
2: Så det blir bra, det.
0: Men du, da lurer jeg på, for vi har pratet litt med en av kollegaene til mammaen til Eirin, vi pratet med Trond.
2: Ja.
0: Og han kunne blant annet fortelle oss dette. Nå håper jeg du hører hva han har å si her.
3: Ja. Og da har vi et møte som kan avsluttes når klokka 11:30. Så jeg har alliert meg litt med en annen kollega her som skal sørge for at Eirin klar klokka 11:30.
0: Hva tenker du om det tidspunktet, Gjermund?
2: 11:30 passer midt I blinken, vet du. Fy faen.
0: Det er så alt for bra. Så har jeg så litt informasjon om hvor hun kan plukkes opp igjen.
3: Det ligger et administrasjonsbygg. Rett overfor sykehuset for hovedinngangen der.
0: Vet du hvor det igjen?
2: Ja, da skal vi finne fram.
0: Ja, helt topp. Men hva tenker du? Du blir ikke med på dette, Gjermund. Du har bare planlagt litt I bakgrunnen.
2: Jeg har bare planlagt det, altså. Det kan jo hende. Jeg I området, men I utgangspunktet så det kollegaen som skal hente henne og ta med seg på tur.
0: Ja, nydelig. Vi har jo hørt litt rykter om at Eirin ikke så glad I oppmerksomhet og blir gjort stas på. Så det kanskje greit å bare forberede kollegaen din litt på det, men så tror vi det går fort over at du kommer til å kose deg ganske så mye.
2: Ja, det jo dumt, for jeg har jo snakket med musikkorps og greier I byen, ja, så de kommer dem også, vet du, så det blir fanfare og fullt opplegg, det greiene her, altså.
0: Sarsborg Janitsjarkorps.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, vet du hva? Det får bare være, og som jeg sa til Trondi sa når vi pratet med han, det de som liker overraskelser minst, som fortjener alle mest, så her får Eirin bare ta imot.
2: Ja, nei, det var bare skrønne det, men vi kommer og plukker opp I hvert fall, og så satser vi på at det står til forventningene.
0: Så dette helt nydelig, vi må bare takke deg så mye igjen, Gjermund.
2: Bare hyggelig.
0: Ja, du fortjener at folk ikke forsøper disse gatene I Sarsborg, noe som helst, altså. Fortjener kun det beste.
2: Ja, det jo hyggelig.
0: Så du har en nydelig dag videre, og lykke til med overraskingen I morgen, da.
2: Like måte, takk skal du ha.

0: men veldig trist musikk fra Louis Capaldi. Alt for trist for den glade oppdateringen vi heldigvis har til deg nå. Per Magnus, takk for sist!
1: Takk for sist, nå er jeg spent.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Altså, du har jo hatt en drøm om å få sendt mora di i en feiebil.
1: Ja, det feiebil med mamma.
0: Ja. Premiere på setning for min del, men nydelig er at vi kan komme vår stit gjennom drømmelaget. Vi fikk jo tak i i hvert fall rette mennesker forrige uke sist vi snakket sammen. Og så er det noe med å faktisk få gjennomført dette her da, som vi har måttet sørge litt for. Hvordan har det vært å holde dette? Har du pratet med mora di siden sist vi snakket sammen?
1: Du, jeg har pratet med mora mi, men jeg har unngått tema feiebil.
0: Og det var vanskelig, eller?
1: Ja, litt vanskelig, for jeg vet at hun er litt sånn, kan være litt nervøs for ting. Sånn at jeg har vært litt sånn, burde sagt det, burde jeg gjort noe. Og så er det jo mest morsomt med overraskelse. Så jeg har bete meg i tunga og holdt tyst og fått resten av familien nå til å holde tyst og aldri ha på P3 i nærheten av mamma. Så det er bra.
0: Jeg elsker at vi er en hel gjeng som bare driver oss som på... Det er utrolig godt gjort hvis ikke mutteren har fått med seg noen ting som helst før i morgen.
1: Ja, det er jo helt rødt, men i så fall bra. Ja.
0: Vi klarer det sammen som et lag her. Du, jeg ringte jo Trond, vet du, kollegaen til mammaen din.
1: Ja.
0: Og først så må jeg bare si at han gruer seg jo såpass til mammaen din går av med person at han gjør det samme om en måned. Han skal ikke jobbe der et sekund lenger enn han trenger uten mutteren.
1: Det top 2 er litt sånn... work husband
0: and wife.
1: Så det er riktig. Ja,
0: men det er viktig å ha. Så han var litt sånn, jeg vet jo at Erin hater overraskelser, men vi må gjøre det likevel. Så han ble jo litt gire her. Og så kunne han også fortelle oss dette.
2: Og da har vi et møte som kan avsluttes når klokka er 11:30. Så jeg har alliert meg litt med en annen kollega her som skal sørge for at Erin er klar klokka 11:30.
0: Hva tenker du når du hører det?
1: Ja, det er jo helt perfekt og deilig at Trond ikke er feig ut med en stor løp. Ja.
0: Han har gjort det motsatte. Nå har jeg alliert meg med enda flere. Det er klart vi skal gjøre det. Halv 12, vi måtte jo spørre Gjermund og gutta hans om det kunne passe. Han sa det passer helt perfekt, og så sa han også dette.
3: Jeg har fått snakke med en av sjofferene våre, og han gleder seg skikkelig.
0: Det
1: er helt nydelig, og det blir jo nydelig bare av serpedialekter av disse folka. Så dette er jo helt topp. Ja.
0: Altså, jeg føler vi har funnet årets Østfolding gjennom din drøm, Per Magnus. Og takk skal du ha for alle de skjønne, fantastiske menneskene vi har fått prate med på grunn av din drøm.
1: Ja, det er jo helt nydelig. Tenk at en feiebil kan føre til så mye vakkert mellom mennesker.
0: Og du, om 25 timer og 10 minutter, så blir mutteren plukket opp. Hvordan føles det?
1: Ja, det føles jo helt fantastisk, og tusen takk til dere og til alle som har hjulpet til med å få til den søte drømmen om at mamma skal få lov til å kjøre feiebil.
0: Og vi gleder oss skikkelig til en oppdatering. Du må sende oss en melding om hva slags telefon du får fra mutteren i morgen, Per Magnus.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ja. Og så tusen takk for at du sendte inn din drøm til oss. Jeg tipper hele drømmelaget her. Vi sitter som en gjeng og sier takk for at du gjorde det, for dette har vært utrolig hyggelig, så må du ha en nydelig dag videre.
1: Takk!

Deilig å være noen minutter I Danmark med Apaka. Låta heter Flue I et spinn. Og straks her på P3 så skal du få musikk fra Selen, det Trouble. Den blir godt å høre igjen av folkens. Klokka begynner å nærme seg 10:30 på en tirsdag aller først. Dette Rain, min.

nå skulle jeg egentlig prate her, og så satte jeg i gang en låt som passet sykt bra rett inn I den forrige. Så det ble litt dumt å skru den av igjen nå, men drømmer du om noe, send oss en melding I appen NRK Radio, skal jeg fortelle mer om hvordan du gjør det, og hva slags drømmer vi ute etter, bli her I solen, så må du bli på P3.

Fremtiden og Bianca, bli her i solen. Og hvis du har lyst på en caps fra Drømmelaget, da må du i hvert fall bli her på P3. For jeg trekker i hvert fall en, kanskje til og med to heldige vinnere blant alle som sender inn sin drøm på en melding i appen NRK Radio, som kan da vinne en Drømmelaget-caps. De er brune og blå med broderier, en liten enhjørning på. Veldig smekker, om jeg får si det selv. Og grunnen til at du må sende inn, eller ja, at jeg vil at du skal sende inn din drøm på en melding på NRK Radio, er fordi vi har lyst til å oppfylle så mange drømmer som mulig. Det kan for eksempel være at du drømmer om å få tak i en rekvisitt fra en tv-serie du elsker, eller finne igjen noen du møtte på festival i Spania i sommer, første landet som kom til meg. Kanskje du har lyst til å høre favorittlåta di i akustisk versjon, eller kanskje du leter etter noe spesielt til en begravelse. Det blir litt trist, men noen ganger så er det faktisk sånn at livet er litt trist, og så kan det bli litt bedre hvis vi kommer sammen og hjelper hverandre her i Drømmelaget. Kanskje du smakte noe på ferie for mange år siden som du har lyst til å smake igjen, om det er en snack eller en frukt eller hva det skulle være. Kanskje du har en lærer som så deg på ungdomsskolen som du aldri fikk sagt takk til. Det er faktisk jeg, så den var hentet litt av fra mitt eget drømmeregister her. Og jeg skjønner at det ikke alltid er lett å vite helt hva man egentlig drømmer om. I går var jeg på trening med min nabo faktisk, også etter at vi hadde gjort pull-ups. Jeg gjorde det ikke ordentlig da, men jeg prøvde i hvert fall. Så var hun sånn, jeg har tenkt på en ting. Du oppfyller jo drømmene til andre folk nesten hver eneste dag. Hva er det du drømmer om selv egentlig? Så kjente jeg, det er ikke alltid så lett å vite altså. Men jeg har måtte, den store drømmen, og den lever jeg jo egentlig litt akkurat nå. Derfor jeg egentlig vil gi videre til deg for å prøve å oppfylle din drøm. Men så har jeg for eksempel denne kjempelille drømmen om å finne verdens beste penn å skrive med. Hva er den absolutt beste pennen som glir best av gårde på papir? Den følelsen har jeg lyst til å kjenne på. Så kjenn etter. Er det noe du har lyst til å oppleve? Finne noen du vil prate med? Høre, smake, se, det kan være din drøm. Send den på en melding i appen NRK Radio, så kan du stikke av med en caps fra Drømmelaget i dag.

0: TV-journalister. Urørt-finalen 2026.
1: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
0: Årets finalister Cowboy Frokost. Now the tumbleweeds roll by as the sun sets on the land. Teddy.
2: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
0: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

Fight for Club står I urørt finalen side om side med Teddy og Cowboy frokost I Marra I NRK TV og her på P3 og P3 Musikk klokka ni. Ingrid Våler, Arian Eibø og jeg, Anna Nord Sørensen, vi inviterer til et forspill I timene før fra klokka seks der altså, så det bare å tune inn mer du lei av meg etter I dag. Nei, da. Satser ikke på det. Jeg I hvert fall aldri lei av deg, heller ikke dine drømmer. Så den siste sjansen nå til å sende inn hva du drømmer om på en melding I appen NRK Radio. Hvis du har lyst til å vinne en caps fra drømmelaget, så deler jeg ut en til en heldig vinner før klokka blir 11. Men måten du melder deg på, det altså ved å åpne appen NRK Radio, søke opp drømmelaget og sende inn din drøm. Som for eksempel bibliotekar Ingeborg har gjort her. Hei Anna, holder at jeg drømmer om å finne parkeringsplass I dag? Det hadde vi fått den inn noen sekunder tidligere, så skulle vi selvfølgelig kjørt på her. Jeg skal til optiker I en naboby som grenser til kommunen jeg bor I. Det ikke så ofte jeg der med bilen, så jeg vet ikke om en lur plass å parkere. Eller jeg vet om en lur plass, men ikke alle. Altså, det her jo en perfekt drøm. Dette helt topp, det trenger ikke å være mer enn det. Om det holder, ja det holder. Om du holder til å vinne en caps I dag, det får vi se hvem du har å konkurrere mot. Så jeg trekker jo en helt tilfeldig vinner bibliotekar. Jeg klarer ikke å si bibliotekar I dag. Bibliotekar Ingeborg. Men jeg ønsker deg uansett masse lykke til med å parkere.

Ja, det spørsmålet hun stiller seg, men nå spørsmålet mitt. Hvem kommer til å stikke av med en drømmelagecaps denne tirsdagen, hvor klokka begynner å nærme seg 11? Med stormskritt, altså. 10:55 ble den akkurat nå. Og jeg vil takke både I dag og hver dag for at du åpner appen NRK Radio og sender inn din drøm til oss. Du gjør det ved å åpne appen, søke opp drømmelaget og trykke på send inn. Åpen, døgnåpen bensinstasjon, det der, så den kan du sende inn når som helst. Kommer du på det klokka 3 om natta, våkner opp fra en faktisk drøm, så det bare å sende den inn. Det flere som har gjort det nå. En av de stikker av med en drømmelagecaps. Og det blir Ingeborg. Nå unngikk jeg med vilje å si bibliotekar Ingeborg, for jeg har sleit litt med det ordet I dag, men det jo bare å ta seg sammen. Så går det som regel bra. Ingeborg drømmer om å finne en parkeringsplass I nabobyen sin I dag, eller nabokommunen. Vet ikke helt når den parkeringen skal finne sted, men jeg vet I hvert fall at jeg sender deg masse lykke til, Ingeborg. Og at jeg ikke hadde kunnet hjelpe til I dag, for det min kryptonitt I livet, det å parkere. Hvis jeg må rygge eller lukeparkere inn hos det, ja, da kjører jeg heller videre og ser om jeg finner en annen plass. En gang jeg måtte lukeparkere, så ringte jeg faktisk til pappa. Så sa han, hva skal jeg gjøre? Jeg I Larvik, og du I Trondheim. Så sa han, jeg trenger bare litt moralsk støtte over telefon. Så gikk det faktisk fint. Så det min... Jo, faktisk kan jeg bidra litt til drømmen din I dag, Ingeborg. Kjenner du at dette blir vanskelig, ring en venn bare for å ha litt mental støtte på øret, så ikke du føler seg det så alene I jakten på en parkering. Det faktisk mitt beste tips, så håper jeg det går bra hos optikeren. Har du som hører på en drøm, ja da må du åpne appen NRK Radio, søke opp drømmelag og trykke på send inn, så at vi kan ta tak I den I løpet av våre timer til rådighet her på P3, og så finner du oss alltid I appen NRK Radio.

0: sist låt I drømmelaget for I dag, men drømmelaget For Life og 24 timer I døgnet tilgjengelig I appen NRK Radio. Det også der du får med deg siesta med Anna Daniel og Markus I dag etter nyhetene fra Rasmus.
1: Ja, og vi starter her hjemme I Norge. Norske styresmakter har I flere år blitt lurt trill rundt av jordanske statsborgere som sa de var palestinere, og som fikk opphold her I landet. For noen år tilbake så anslo politiet at mellom 1000 og 1500 personer har gjort det her, og for første gang så forteller utlendingsdirektoratet om disse sakene. Direktør I UDI, Snorre Sæther, sier det har vært et stort misbruk av asylinstituttet, altså retten til å få beskyttelse I Norge hvis man blir forfulgt.
2: Det har vi sett her I utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall. Og så det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget I et litt større omfang.
1: NRK har vært I Jordan og snakket med Omar som lurte de norske myndighetene på denne måten. Han fikk være I Norge I 17 år før politiet kom på døra, det forteller reporter Tormod Strand.
3: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800
4: kroner.
3: I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært I. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra.
1: Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Regjeringen vil åpne for lovlig nettpoker I Norge. De skal nå legge ut et forslag til lovendring på høring om det her, og kulturminister Lubna Jaffri sier at de som har lyst til å spille nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, og at det naturlig å gi Norsk Tipping enerett på dette tilbudet. Norsk Tipping ba om lov til det her for 2 år siden, og viste til at over 100 000 nordmenn spiller nettpoker allerede på utenlandske nettsider. Kulturministeren sier at det naturlig å gi lov til selskapet fordi de har et krav om ansvarlighet som de utenlandske nettsidene ikke har. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk skal du ha, Rasmus Halvorsen.
1: Vær så god.
0: Da var det tid for siesta. Hjertelig velkommen. Skal akkurat du være inn hit til Markus Daniel og meg, Anna. Vi

0: Det synger Selena Gomez i Siesta.
1: Fint. Nej.
0: Og det røsker og det river inni den forbannet sjælen min. Det er stadig noe nytt å bli forbannet over, rett og slett.
1: Ja.
0: Tror det eller ei.
1: Jeg tror ei. Og du blir forbannet, jeg tror ei.
0: Det er nytt for meg.
2: Det er vanskelig for deg, eller?
0: Nei, det ligger dessverre veldig, veldig lett for meg å bli irritert og forbannet. Ofte kun på altså mennesker i samfunnet. Det jeg skal ta opp i dag, det er...
1: Jeg kom til å ha ting i samfunnet, altså biler og...
0: Ja, men det kunne jo vært på meg selv eller system og sånt, men det er liksom menneskelig irritasjon som på en måte er... Er min hemsko i livet.
1: Den dagen du kommer deg forbannet på system, ja. Det gleder jeg til.
0: Det kommer det også.
1: Ja, det kommer det
2: også. Tror meg.
0: Det jeg skal ta opp i dag er rett og slett noe jeg ble ekstra opps på fotballkampen på søndag. Da var jeg på Ullevål og så Norge-Portugal. Og dette er et problem jeg har lagt merke til, også på konserter eller på arrangement. Det er de jævlene som skal filme absolutt alt som skjer.
1: Ja.
0: Hver minste lille, altså selvfølgelig ta bilder og filme, altså det er greit, men å skal sette og filme og styre hele tiden, jeg blir på ekte gal, og jeg blir forbannet. Kan vi leve i nå? Det eneste vi snakker om i samfunnet er at vi er for mye på skjerm, vi er ikke til stede, og til og med når man er på noe der det skjer ting rett foran gluggene dine, så skal du faen med sette og filme det også. Jeg blir eitronas.
1: Ja, for jeg enig at folk, det alt for mye filming og bildetaking på, nå ikke jeg på konserter, så der jeg trygg.
2: Nei.
1: Men sånn som jeg og Daniel gjorde, vi var på så Martin Beier forrige uke, da tok begge ut et bilde, og det er for å ha et minne.
0: Ja, ja.
1: Et bilde.
0: Ja, ja.
1: Et bilde
0: mer. Nei, og det er jo lov å ta bilde og filme, selvfølgelig.
1: Jo, men folk står og filmer hele.
0: Og sett og filme liksom lange sekvenser, altså, hva skal du med det her?
1: Ja, for tenk på den fotballkampen, om det ble filmet, så man kunne sett det på TV, for eksempel.
0: Ja, ja.
2: Jeg tror jo det var ekstra mye ståhei og filming nå på søndagen, fordi at Cristiano Ronaldo var i byen. Og at han varmer opp.
0: Ja,
2: det er kun once in lifetime.
0: Selvfølgelig.
2: Og, og det kan hende at jeg sier det, fordi at jeg filmet kanskje litt mer enn hva jeg vanligvis gjør på fotballkamp.
0: Og det sier du.
2: For jeg så Ronaldo ganske tett på meg. Ja, det måtte jeg filme ganske mye.
0: Jo da,
2: mye,
0: men det er, på ett punkt så må han legge det fra seg. Ja. Nå er jeg ferdig å ta bilder og filme.
1: Jeg får deg som annen sier sånn, når du har filmet 4 sekunder, ja. da har du bevis på
0: da det. Da har du det. Liksom.
1: Hvor mye mer skal du ha? Ja. For det er også problemet, synes jeg, med sånn, det synes jeg var det flauste med Carpe Spektrum, for når det var 10 år i Spektrum.
0: Mm.
1: Jeg følte jeg har sett hele konserten fra alle jeg kjenner.
0: Mm.
1: Alle lagt alt sånn.
0: Ja.
1: Og da blir hun sånn, ja, du er også der.
0: Gratulerer.
1: Ja, det er det samme som på julaften, mm. Alle skal ta det kjærestebildet foran juletreet. Jeg skjønner, jeg feirer du jul, du også?
0: Ja.
1: Utrolig. Eller 17. mai-frokosten. Ja. Jeg ser det, du gjør som alle andre!
0: Det er, jeg har noen i slekten, men jeg skal ikke si navn, som hvert jævla år legger
1: video. Vi har mye hemmelig informasjon her. Du skal ikke si stedet, jeg håper, du skal ikke si navn.
0: Nei, men det er noen som driver å legge ut hvert år det kommer grevinne og hovmester på TV. Så legger de video og bilder at de ser på det. Så er det sånn, men er du frisk? Altså, alle ser på det. Du trenger for faen ikke å legge ut at du ser på grevinne og hovmester. Ingen bryr seg!
1: Og så er det sånn, ja, vi er jo litt spesielle i vår familie, da. Vi spiser egger på 17. mai, vi...
2: Ribba er klar. Ja.
1: Ribba er klar, vi er gjerne vi. Ok!
0: Da er vi faen meg gale av det.
1: Kanskje vi skal begynne å filme...
0: Det står røske telefonen av samtlige folk og sier, kan du koble deg på livet ditt?
1: Kanskje vi skal begynne å filme alt i julemiddagen nå? På samme måte som filmekonserter? Ja, ja, mamma! Du spiser ribbe i år, da!
2: Mamma, sitte!
1: Ditt feite svin!
2: Nei,
1: nei, nei.
0: Si det.
2: Men det kan jo begynne med sånn som...
1: Ikke du,
2: jeg var på konsert en gang der.
0: Nei,
1: ikke du, du feire feire gangen, du er ikke et feite svin.
2: Du har bare lagt deg ut litt.
1: Du har bare... Ja, det er lov å tenke litt på formen.
0: Nei,
1: men det...
0: Slutt å...
1: Hun trener jo som aldri før, den kvinnen er sylt inn.
2: Nei, men jeg skal bare si at de har begynt med noen konserter å låse inn telefonen.
0: Ja.
2: Og det kan jo begynne med kanskje på flere arenaer.
0: Jo, men da bikker det liksom igjen. Okay. Jeg blir aldri fornøyd.
1: Det var gøy hvis vi bytta med gang at bandene står og filmer alle. Og ingen i publikum får lov til å filme. Da har du meta.
2: Fy faen, det...
1: Da har du kommentatorspor på samfunnet.

0: Zayn sin låt Die For Me. Fikk du i siesta på P3, hvor vi skal inn I Smalltalk. Det du som hører på I dette sekund har en oppgave. Du går inn I appen NRK Radio, sender oss en melding om hva du vil at vi skal forsøke å smalltalke, altså et tema.
1: Ja, du kan kaste hva som helst på oss her I siesta, så skal vi ta tak I det smalltalk-emnet og utforske det. Finn ut, det her smalltalk-emnet et godt smalltalk-emne? Det skal vi prøve oss på.
2: Ja,
1: jeg gjentok meg selv.
2: Emne. Nei, så du kan sende inn hva som helst. Vi skal rett og slett da gå hjem det for deg. Så hvis du redd for å på en måte, hvis du står I heisen og tenker, faen, hva skal jeg smalltalke med Kjersti på jobben om? Iskrem et godt smalltalk-emne? Svaret selvfølgelig, jo selvfølgelig ja. Men da kan du sende inn til oss, og så tester vi det for deg. For jeg.
0: Prostalegen.
2: For eksempel.
0: Ja. For det jo litt sånn på kanten, men det innenfor allikevel?
2: Det
0: står I heisen og ja.
1: Hæ? Ja, du mener smalltalk-emne å snakke om, men ikke det han drev på med.
0: Ja.
1: Om det innenfor eller ikke.
2: Vi vet hva din stil på det.
0: Du har ulike holdninger til det, selvfølgelig.
1: Jeg tar sterk avstand fra det frostalaget. Ja.
2: Men du går hardt I malinga hvis du går inn I heisen og begynner umiddelbart å smalltalke frostamannen. Ja, tenker du? Ja. Det jo I fitta. Det koselig, eller?
0: Den lei.
1: Sniffer lukter godt, da.
2: Det lukter godt.
0: Nei. Men vi vil I hvert fall bryne oss på
2: Bryne.
0: Jeg trenger støtte.
2: Jeg ødelegger kontentum.
0: Momentum.
1: Fremdrift.
0: Okay, nå skal jeg omstille meg.
1: Ja,
2: gjør det.
0: Du som hører på, gå inn I appen NRK Radio, send inn et forslag til hva du vil at vi skal forsøke å smalltalke, og så skal vi sjekke da om det funker.
2: Og det som jeg pleier å si, ingen smalltalk-emner, ingen prat. Du har din oppgave.
0: Da blir det stille på radio.
1: Gjør det, gjennomfør det.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Det synger Aurora her i Siesta. Klokka den nærmer seg 12, og det betyr at du som hører på skal få en aldri så liten nyhetsoppdatering. Og den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, og det skal...

0: Stortingsgruppa si en drøy uke før statsbudsjettet blir lagt frem av Arbeiderpartiregjeringen.
1: Derfor så vil Fremskrittspartiet fremme forslag om å gjeninnføre kutta I drivstoffavgiftene ut året. Og vi vil selvsagt foreslå varige reduksjoner, fordi vi mener at oljelandet Norge bør ha lavere drivstoffavgiftpriser som kommer næringsliv og folk til gode I hele landet.
0: Den norske landslagskapteinen Martin Ødegaard blir med I troppen mot Wales. Han ble sparket ned av Bernardo Silva da Portugal slo landslaget 2-1 på søndag. Og I går så var det usikkert om han kunne spille en ny kamp på torsdag. Men på pressekonferansen I dag så sa assisterende landslagssjef Brede Hangeland at Ødegaard I dag har mindre vondt I ankelen enn I går. Og at målet det at han kan bidra på banen på torsdag. Og så det bare å legge vekk paraplyen og finne frem shortsen hvis du bor på Vestlandet. Der kan det nemlig bli opp mot 25 grader de neste dagene. Yr melder blant annet 24 grader og sol for bergenserne I morgen. Det fønvind som bringer med seg de uvanlig høye høsttemperaturene, sier statsmeteorolog Bente Wahl. Hun forteller at høstferien byr på ganske så fint vær over hele landet.
2: For Nord-Norge som litt dårlig I dag, de får ganske bra vær fra onsdag, torsdag og fredag. De også høstferie, så de kan glede seg til hvert fall noen fine dager med litt stigende temperaturer også. Og I Sør-Norge så blir det litt variabelt. Østlandet får nok litt mer skyer utover I uka. Vestlandet får noen fine dager, men ny nedbør kommer inn der på torsdag. Så jeg tror nok alle skal få litt finvær uansett hvor de har høstferie.
0: NRK Nyheter, det fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Tusen hjertelig takk skal du ha, Rasmus.
0: Vær så god.
3: Det siste du hører på NRK P3. Vi skal holde deg med selskap frem til klokka ett. Nå får du Dilara, låta den heter Sjelen.

0: som vi gjør hver eneste dag fra 11 til 1. Det vil si at det en god time igjen med vårt selskap.
1: Det det, vet du. Og dette selskapet, hva et selskap uten taler, spør du? Nei, det ingenting det. Så vi skal utsett ha spalten neste taler, hvor dere to, Anna og Daniel, skal konkurrere om å ha den beste, jeg sa, avskedighetstall. Det kanskje ikke riktig, men det den beste det skal konkurrere om å ha en tale. Det nedbemanningen på jobben. Ja. Dere skal selv velge om det vil være sjefen som leder nedbemanningene, en ansatt som lei seg, hva en vaskemann som ikke har noe med det å gjøre. Ja. Dere kan velge hvem dere vil, men han velger i hvert fall denne personen å holde en tale.
0: Ja.
1: Og så skal jeg gi dere en liten ting som talen må inneholde rett før dere starter.
0: Ok. Det er liksom like spennende, fordi man aner ikke hva den, på en måte, kalde lille utfordringen skal være, da.
1: Jeg blir sittet og lese en melding i stedet. Jeg tenkte, nå tar jeg en av de andre over.
2: Altså, du kommer.
1: Men jeg burde kanskje være oppe. Ja, det kommer, ja.
2: Og videre i sendingen så har jeg fått nyss i om at, altså, jeg gikk på en fyr her på NRK-kontoret her som jobber bak kulissene, han jobber med teknikk, og veldig interessert i radio, det å være programleder, men jobber bak i kulissene med å styre alt det tekniske, for å få oss her i Siesta, alle radioprogrammet ut på lufta. Så, jeg vet ikke, jeg kan jo godt hende at han ser sitt snitt og kommer på lufta, vi får se.
0: Det er jo stadig vi får besøk av folk her i Siesta som ikke har fått den varmeste invitasjonen, men vi får se.
1: Folk inviterer seg selv inn, og det... Skal vi begynne å si nei nå plutselig da?
0: Ja.
1: Skal vi begynne å si nei nå da?
0: Det synes jeg ufint, rett og slett. Og du som hører på, du kan også invitere deg inn i appen NRK Radio. Den åpen bestandig, rett og slett. Aller først så skal du få en låt. Leon den tredje. Og Thomas, jeg vet ikke, vet jeg hvordan man sier det. My Muse.
1: Jeg tror, Leon, tror du det Leon den tredje og Thomas?
0: Jeg vet ikke, Leon. Og så sånn der han...
1: Leon den tredje, Thomas.
0: Ja, Leon og Thomas, sier vi. My Muse.
1: Hørte som et barnteprogram, Leon og Thomas.

0: Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
1: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
5: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Julie Bergan sin låt Min bydel, den fikk du her i siesta på NRK P3. Det er tid for spalten Neste taler, som går ut på at du, Markus,
1: ja,
0: har valgt en type tale som jeg og Daniel skal konkurrere i å holde.
1: Det er riktig, dere skal rett og slett gå opp nå og spontan holde en tale. Talen jeg har valgt dere skal en, jeg kaller det avskjedighetstale. Jeg vet ikke helt hva det egentlig men det da at det oppsigelser på jobben. Oppsigelser, som jeg har begynt å si. Folk mister jobben. Dere skal nå holde en tale rundt dette. Dere kan velge se om det sjefen som, om dere sjefen som rett og slett sier opp folk, om det en som blir oppsagt, eller hva det rundt dere velger. Og så skal jeg kaste på det en siste ting, så dere må ha med inn i talen.
2: Ok. Skjønner.
1: Er det klokkeklart?
0: Det er klokkeklart. En siste liten utfordring på en måte, hver vår. Hvem er det som begynner?
1: Vet du hva? Daniel Rødvik, du begynner.
2: Oi, Daniel.
0: Galuga.
1: Vil du først bare sjekke at mikrofonen at det liv?
2: Hallo.
1: Det er liv.
0: Og det er effekt. Der, ja.
2: Hallo.
1: Ja, der. Ok.
0: Hvem er du, Daniel?
1: Hvem er du, Daniel?
2: Jeg er sjefen som skal gi beskjed til Frostalegen at den har fått sparken.
1: Ja, da er det veldig viktig, Daniel, at du også presiserer at dette er viktig for at du skal få din bonus. Du skal få en bonus, du, som sjef ved å si opp han.
2: Ok, ja.
1: Ok, er du klar? Feil
2: underlag. Hva var det?
0: Har du et underlag som du ikke har lagt inn?
1: Jeg har et underlag som ikke er lagt inn ordentlig.
0: Fordi vi har det vi kaller for contentum, som bakgrunnsmusikk. Så at på en måte sendingen skal bli satt for deg som hører på.
1: Da tror jeg denne her. Nei, det var det samme. I meg et sekund til det. Nå er jeg klar.
2: Ok. Kjære Arne. Arne By. Du har vært en klippe i lokalsamfunnet, men det er jo selvsagt synd da, med alt det forferdelige du har gjort imot bygda vår. Så derfor som jeg holder talen her for å annonsere da, at du har mistet jobben, og du får vette foran alle kollegaene dine. Det er jo ikke å legge skjul på at jeg har fått en bonus fra kommunesenteret, at jeg må avskjedige deg. Og jeg vil bare si at for å bøte på det her, Arne, så skal du få en hel palle med deodorant. Så det er avskjedsgavene fra oss da. Det har vært en lang reise, men det måtte ta slutt til slutt. Takk for meg.
1: Hei!
2: Nei.
1: Er du skuffet da, Daniel?
2: Nei, ja, fordi...
0: Har du mistet seg?
2: Nei, jeg kan forklare etterpå når Anna kom i gang med talen sin.
1: Men det var også artig at Anna satt med veldig trist munn hele tiden, så virket som du på en måte mistet jobben. Du satt på ekstra veldig leir av hele veien.
0: Jeg driver bare og går inn i min egen rolle.
1: Ja, okay.
0: Jeg er litt dårlig av til å følge med når jeg skal gjøre noe selv.
1: God egenskap. Anna Vokstad, hvem velger du å være? Ja, Anna må bare få opp seg headset til det som hører på.
0: Jeg er en person som er veldig, altså jobben er hele livet mitt. Jeg er veldig trist for at denne personen skal slutte, men egentlig så er vi ikke noen gode venner.
1: Ok, og ja, Anna, din oppgave er at du skal si mye. Jeg skal prøve å ikke gråte.
2: Ja, det passer, ja.
0: Det var perfekt. Det var helt perfekt.
1: Så bra. Ok, da kjører vi på.
0: Jeg skal prøve å ikke gråte. Kjære Veronica, altså du har vært, sorry, jeg skal prøve å kjøre, du har vært hele jobben min, hele hverdagen min egentlig inne på en kopimaskinavdelingen i kommunen. Så takknemlig for alt du har gjort for meg, og for at vi har et kjempegodt samarbeid. Det har vært så godt at jeg har kunnet komme inn til deg, og det er ikke alltid noen tid da jeg banket på døra. Jeg skal prøve ikke å gråte, men takk for at du lot meg komme inn av og til og spise lunsj med deg. Takk for meg.
1: Ja. Det er for meg trist å høre. Og hjerteskjær å høre på. Er det bra ikke å gråte? Ja, veldig bra. Nei, jeg tror nok at vinneren i dag er Anna Folkestad. Daniel, du hadde kanskje et bedre premiss.
0: Ja.
1: Premiss! Men jeg synes Anna tok det bittelitt på gjennomføringen. Så jeg synes det var veldig morsomt at Arne Busk får masse det.
0: Ja, det
1: gjorde jeg godt av. Det synes jeg, det skal jeg ønske at kommunen hadde sånn humor i virkeligheten.
3: Jeg tror ikke de har det.
1: Kanskje ikke offre det heller, synes det er jævlig for gøy. Men vi
3: tenker på nok.
1: Hvis vi ikke offre, må vi kunne le og kose oss litt, vi også.
2: Ole!
1: Ole! Danne, gratulerer med seg.
0: Tusen takk.

0: Chaperones in the Subway. Fikk du her I siesta på NRK P3, hvor vi skal pakke sammen saker, men bli værende fordi punch rett rundt hjørnet. Aller først, klokka den ett, så betyr at du skal få nyheter.
1: NRK Nyheter klokka 13. En mann fra Kristiansand dømt til 11,5 års forvaring for voldtekter og mishandling av ekssamboeren sin. I retten for en måned siden sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig I voldtekter, men innrømmet skyld for mishandling. Ifølge tiltalen slo han blant annet samboeren med et balltre og hengte henne opp I en jekkestropp slik at hun ikke fikk puste. I 2015 skyld for mishandling. Ifølge tiltalen slo han blant annet samboeren med et balltre og hengte henne opp I en jekkestropp slik at hun ikke fikk puste. I 2015

0: Transportkostnader er en av de faktorene som gjør at drivstoffet nordpå er dyrere. Men først og fremst så handler det her om beredskap. Og Forsvarets forskningsinstitutt laget en rapport i vår som peker på at Norge er veldig sårbar knyttet til drivstoff i tilfelle krise og krig.
1: Men økonomiprofessor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole er sterkt kritisk til forslaget.
2: Jeg synes jo det er fascinerende å sitte i Norge og tenke at ja, vi må ha minst to raffineri. Jeg mener Finland, Sverige, Danmark, mange andre land har ingen raffineri, men de lagrer drivstoff. Og hvis vi har problemer med at det er vanskelig å få drivstoff opp til Nord-Norge i en krigssituasjon, så kan vi selvfølgelig bygge mer lager, og det må selvfølgelig vurderes. Men dette her er jo en helt overdreven og utenkelig tullete måte å gjøre det på.
1: Miljøpartiet De Grønne sier hverken oljenæringen, forsvar eller NATO har bedt om et nytt oljeraffineri i Norge. Regjeringen vil åpne for nettpoker her i landet. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sender et forslag på høring om å la Norsk Tipping tilby dette. Ifølge det statlige spillselskapet spiller minst 100 000 nordmenn allerede nettpoker på utenlandske nettsider. Aldri før har så mange fått støtte fra staten til å bli barnehagelærere. Drøyt 1900 ansatte i norske barnehager får i høst 60 000 kroner hver for å ta utdanning samtidig som de jobber i barnehage. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun kaller dette et av departementets mest treffsikre tiltak. Martin Ødegaard blir med landslaget til Wales. Norges landslagskaptein ble stygt sparket ned i kampen mot Portugal, og i går var det usikkert når han kunne spille en ny kamp igjen. I dag sier landslagsledelsen at Ødegaard har mindre vondt i ankelen, og at planen er at han spiller mot Wales på torsdag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Veldig sånn sensuelt fra deg da, Gigi da.
1: Ja, i en sensuell sinnsstemning, vil jeg si.
0: Å herregud, jeg kjenner du kribler, det her blir bra sammenheng.
1: Hvor kribler det for det da?
0: Det kan jeg ikke si på radioen.
1: Om jeg kribler det i eggstokka, nå har jeg lyst til å gifte meg, så jeg kan få 50 000 kroner av KrF. Det skal vi snakke mer om senere i sendingen, ikke nå. Aller først lurer på om du er glad å spille nettpoker.
0: Det har jeg faktisk ikke gjort.
1: Nei, så bra, for det er ulovlig.
0: Men jeg har spilt andre sånn fantasy-kortspill.
1: Hvor du kan vinne ting?
0: Du kan vinne gull, for eksempel.
1: Gull, ekte gull?
0: Fake gull, og fake kort med drager på.
1: Kult! Jeg tenkte bare skulle sjekke tempen nå, som det kanskje kan bli lovlig her i Norge. Jeg vet ikke om det en samfunn vi lever i. Det kanskje vi kan snakke om det senere. Nå skal vi starte med å dele ut en punch og en punch. Og OpenAI, dem som står bak ChatGPT, stopper nå trening av nye KI-modeller, fordi de har brutt regler og hentet informasjon fra nettsida til amerikanske myndigheter på uventet måte. Uventet måte? Hva faen betyr det? Altså, dette er altså andre gang på 3 måneder at OpenAI må stanse utviklingen av disse KI-robotene, demonene sine. Altså, jeg lurer på da, hvilken verden er det vi lever i? Altså, Synne, jeg trodde ikke vi skulle stå overfor dette her før i 2060, altså. Nei. Minst at robotene skulle ta over.
0: Sånn har det blitt.
1: Jeg må jo selvfølgelig gi det en punch, og det sier skrekk og gru. Ja. Skrekk og gru!
0: Vi skal over til noe annet som veldig rart. Immunitet mot loven, det synes jeg et rart og merksnodig konsept, og jeg skjønner meg egentlig ikke på det. I de fleste land så må politikere følge lova som alle andre, men for et par år siden så har høyesterett i USA at presidenten, a.k.a. Donaldo Trampolini,
1: Donaldo Trampolini,
0: som jeg hadde kalt den hvis jeg var en veldig morsom italiener, han kan ikke straffes for ting han gjør på jobb. I Norge så er det bare diplomater og kongen som har full immunitet, så hadde jeg vært kongen, da hadde jeg trimmet elsparkesykkelen min noe så jævlig, men det er noen som nylig har blitt fratatt immunitet. NTB skriver, og jeg leser høyt. Hør på det her. Ungarns statsminister er fratatt immuniteten. Påtalemyndigheten etterforsker Peter Magyar for mistanke om simpeltyveri etter at han angivelig tok mobiltelefonen til en mann under et basketak på en nattklubb og kastet han i Donau i juni 2024. Kan du tro det?
1: Peter Magyar?
0: Ja,
1: jeg trodde han skulle være den gode.
0: Nei, det er mye rart med han fyren her. Altså, jeg skjønner ikke den der immuniteten når den bare kan bli fratatt. I tillegg så har en tidligere ungarsk minister blitt fratatt immunitet i forbindelse med et underslag på skarve 40 millioner euro av typen offentlige midler. Så jeg lurer på, hva er poenget med immunitet om jeg ikke kan underslå for 40 mil, eller i hvert fall stjæle en skarve telefon? Punch til dumme konseptet immunitet.

Furuseth er aktuell med sin nye serie Koss går det? Der tar hun opp kampen mot ensomhet etter at ensomhetspartiet ble avviklet. Vi får straks besøk vi av Nettopp Else for å høre hvordan vi skal få bukt med ensomheten. Aller først litt mer musikk. Her får du Olivia Rodrigo med låten

0: your street. På søndag så kom...
1: Ikke avbryt Olivia Rodrigo, min gud da! Ta deg sammen, du jobber med det her.
0: Å, fader ass, det lenge jeg hørte den.
1: Prøv på nytt.
0: Ok, vi starter ut. På søndag så kom første episode av NRK-serien Kåss Gårdene, som vi vet begge oss to har kost oss veldig med. Der tar altså Else Kåss Furuseth opp kampen mot ensomhet, og vi er så heldige at vi har fått besøk av selveste Else for å snakke om serien og ensomhet. Velkommen til Punch, Else!
1: Else... Oi, det er robot-Else, fordi Else sitter nemlig på et tog, og det her har vi diskutert, at du kanskje på vei inn i en tunnel. Prøv å si en ting til, for da vi bare drar opp en låt, og spiller vi en låt til Else ute av tunnelen. Ja, det er akkurat det vi gjør.
0: Der tenker jeg at vi kjører i gang neste låt, og så kommer vi tilbake til Else etter litt Tobias Sten. Kan man kose seg med den, det blir heldigvis en god låt da.
1: Ja, så kan man se for seg Else i tunnelen, da. Det noe magisk med det også, at du sitter der i full togvogn. Jeg klar for å prate om ensomhet med oss på radioen.
0: Det er noe
1: tørst, altså. Tobias Sten.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: skal straks prate med Else Kåss Furuseth om den nye serien hennes Kåss går det. Men I mellomtiden, for hun på tog, skjønner du, I en tunnel. I mellomtiden så skal vi prate om noe ganske annet. Bare hør på det
1: her. Here's a list of things I do as a type B person.
2: I forgot my key card. Can you let me in? I don't know where my computer is. I keep misplacing it.
1: My wallet is just an old cigarette carton.
3: Where are you for the 10:30 meeting?
2: Shoot, was that mandatory? Is this your computer or mine?
3: I'm literally working.
2: I lost my computer.
4: Hvor buksa mi?
5: Hvor skjorta mi?
4: Hvor munnspillet mitt med fire toner? Hvor Jespers hat? Hvor ditt og datt?
6: Jeg sikker på jeg hadde den I går.
0: Gida, du ser liksom skyldig ut når jeg spiller av det klippet.
3: Oi, kosa meg så. Du har laget et veldig fint klipp her. Kosa meg. Men ja, jeg kjente meg veldig igjen.
0: Det som å nappe deg ut av virkeligheten og sette deg inn I Radioland via lyd. For det her handler om det fenomenet å være en type B-person. Har du fått med deg det?
3: Ja.
0: Hva det for noe?
3: Altså, det har vært en trend, men det jo liksom A-menneske, B-menneske da, som egentlig stammer sikkert fra det med å stå opp tidlig, stå opp sen og sånn. Men type B på en måte... Type A, personer som har ting på stell, de mer organiserte, de kommer tidsnok, de har kontroll. Type B, det motsatte.
0: Det motsatte. Det folk som har 100 meldinger på telefonen sin til enhver tid, som ikke vet hvor nøklene sine og som roter og
3: 162 kaver. Meldinger.
0: Ja, og kommer for sent for det aller meste. Og jeg har alltid tenkt at jeg en veldig sånn type B-person, men du
3: Pass veldig på hva du sier. Husk at jeg ikke fast ansatt enda.
0: Ja, du mye verre. Ja, det sant. Jeg prøver egentlig ikke å si så mange negative ting om meg selv, fordi ingen av oss har fast jobb. Du skal I hvert fall vite det her da, Gida, hvis det her hjelper noe. Så ikke egentlig det her med det å være en type B-person, ikke en ekte greie.
3: Jo, det det.
0: Nei, det ikke en ekte
3: ikke
0: greie.
3: Ikke si at min lidelse ikke finnes. Jo, okay. Ikke si, jeg usynlig syk, jeg synes
0: Ja, du usynlig syk. Du kan bruke handicap-dassen fordi du usynlig syk og nødt til å ta på deg deodorant inne på doen etter man kom på jobb. Det høres veldig hardt ut. Men greia I hvert fall at det liksom ikke forankret i vitenskap egentlig, da. Det her med personlighet. Typer generelt. Men det her med å være type B og type A person, det noe så gammelt grom som henger igjen fra typ 50-tallet. Det var noen hjertedoktorer som fant på det her. De hadde lyst til å forklare hvorfor det var noen som fikk mer hjerteinfarkt enn andre. Og de mente da at type A-folk, folk som kanskje stresset litt mer, var litt mer pertentlige, litt mer on time, det var folk som fikk hjerteinfarkt. Også det her ting som jeg har lest på The Guardian, altså, og der har det også stått at tobaksindustrien var veldig med på å funde den forskningen her da, tilbake I tida, for de har jo kanskje lyst til at det skal være andre ting enn sigaretter å skylde på for at folk får hjerteinfarkt. Men jeg har lyst til å spørre deg da, Gud, for det helt utrolig, jeg føler at jeg har ting ganske på stell.
3: Synes du helt utrolig?
0: Jeg synes det helt utrolig.
3: Ja, altså det ble jo verst I går da. I går så kom jo med morgenflyet fra Oslo, men det som skjer at jeg har glemt kort, jeg kommer for sent på jobb, det at jeg har glemt kort gjør at jeg ikke får PC, jeg har mistet nøkkelen min til hjemmet mitt, ja. Så jeg kunne ikke komme hjem og hente dette kortet for å hente PC-en min. Altså I går så var det en smakaroni, en liten potpourri med problemer.
0: Men I hvert fall, det bra at du den som hører på, som litt surret, kan kjenne seg igjen I oss. Jeg skal helt på tampen der, og sin ting som kanskje kan få deg til å føle litt bedre, Gida.
3: Ok.
0: Etter at jeg flyttet til Trondheim, så har ikke jeg ordnet meg sånn nøkkelbrikke til leiligheten, der hvor jeg og min medlåntager bor, som betyr at jeg hver dag, jeg har nøkkelen til døra inn til leiligheten, og så har jeg også garasjeport åpner, så jeg går inn I kjellegarasjen som et troll hver dag, fordi der det en rute du kan gå uten brikke for å komme meg ut da. Så jeg vet ikke hva vi skal lande på her, jeg vet ikke om det noe positivt. Det kan jo være litt sånn halvartig å prate på radioen, litt grann da, men egentlig...
3: Egentlig mest trist.
0: Egentlig mest trist. Så hvis du sliter med det her, send en melding I appen NRK Radio.
3: Du ble du veldig sånn.
0: Jeg ble trist.
3: Du ble veldig trist. Send en melding hvis du sliter med det samme.
0: Jeg ble helt utslitt, og så kom jeg på at jeg må krabble gjennom den der garasjen som et troll I dag også, når jeg kommer hjem.

0: Vi prøver igjen, vi. Else Kåss Furuseth, hører du oss?
1: Det gjør jeg. Jeg er en ny Indien.
0: Du har vært...
1: Jeg inne I en ny tunnel, men det går bra.
0: Det en ny tunnel nå? Jeg helt grevling. Helt grevling. Vi skal jo snakke om din nye serie, Else, nemlig Hvordan går det? Hvor du tar opp kampen om ensomhet. Aller først lurer jo på hvordan det har vært det da, å lage denne serien.
1: Det som vanskelig og spennende og fint med ensomhet jo å jobbe med det, eller mot det, jo at vi blitt ganske gode på å snakke om psykisk helse I Norge I dag. Men det å få folk til å tørre å si hvordan de egentlig har det sånn I hverdagen, det jo...
0: Ja, skal vi se.
2: Skal vi se.
3: Jeg kan jo I hvert fall si det at jeg husker fra serien, når det var vanlige folk på en sånn såkalt enket, folk på gata som ble spurt, du ensom? Så det imponerende at folk tør å prate om det på...
1: Absolutt.
3: Ja, ikke sant? Det imponerende at folk tør å stå der foran den green screenen.
1: Neste stasjon Holmestrand.
3: Vi fortsetter på det. Hvorfor akkurat ensomhet så viktig å prate om? For en ting på en måte mental helse og det evige mørke og depresjon og alt det der, men ensomhet jo på en måte et mer sånn konkret fenomen.
1: Ja, men så det også en følelse da, som litt vanskelig å få has på. Og så det også kanskje litt stigma rundt det, og så det selvforsterkende, ikke sant? Altså hvis man, den dørstokkmila blir veldig lang da, hvis man har vært lenge alene. Så kan man selvfølgelig være alene sammen med andre også, men det blir på en måte, du kan bli kanskje litt deg mot verden, kanskje.
0: Fordi, hva tror du gjør at vi liksom skammer oss litt over og innrømmer at vi ensomme?
1: Jeg tror ikke jeg har lyst til å være til bry, ja. Og så det selvfølgelig noen som sender en melding, det må være lov til å være alene, og du har blitt den klemmemafian. Ja, ja, selvfølgelig, det lov til å være alene. Men det at vi blir bedre på å se hverandre, det høres jeg som sånn sektleder. Men jeg tror det må vi hele tiden minne hverandre på, da. Og det handler også om kulturen, det handler om altså. Internett, det handler om men også barndomstraumer, rasisme, økonomi, mange ting da men her prøver vi liksom egentlig bare å inspirere folk til å bli litt mer breial I det offentlige rom for eksempel og prøve å for eksempel si hei
3: Ja, fordi når det ensomhet går fra å være en vanlig, hverdagslig, ufarlig følelse til å bli noe man skal ta tak I og passe på noe som kan være farlig for folk?
1: Nei, altså, jeg ikke noen ekspert, men jeg jo en amatørforsker, og jeg snakker med en veldig klok fyr som heter Øystein, for eksempel, som sånn at han veldig ofte legger seg og tenker, I dag har jeg ikke snakket med noen, eller tatt på noen, eller ingen har tatt på meg. Da blir det kanskje det på en måte verre og verre, da. Og så det jo også sånn at hvis du på en måte veldig isolert over tid, så blir det også vanskeligere å stå imot fysisk sykdom, da.
0: Men du snakker litt om dette med kultur. Altså, jeg lurer litt på, Norge liksom, vi liksom ekstra dårlige på å liksom ta hånd om folk som ensomme, fordi vi liksom et sånn reservert folk, tenker du det?
1: Ja, det tror jeg. Liksom, at vi sier jo det, liksom sånn, vi sier det at Norge sånn som, så ikke det helt sant I praksis som man prøver heller da. Men for eksempel Zoe, som med I serien, som fra Polen, hun tror jeg på en måte savner den der liksom bare ringe på kulturen. Og da kan jo noen bli helt stresset. Vi ringte på og bød folk på vafler I nabolaget I Bård, og hun ene som åpner døren da, hun sier, å faen! altså man tenker, hva at det noe sånn, oi, hva det digipost, eller hva gærent liksom? Men det tror jeg også tilvenning da. Så altså, mange små bekker blir til en eld, at du liksom minner hverandre på positive erfaringer smitter, akkurat som isolasjonen kan smitte på en måte. Og så tror jeg vi har alle med oss nå I sekken vår da, ikke sant? At du, det med å være redd for avvisning, det har vi alle med oss, I liten eller stor grad.
0: Og vi skal snakke mer om ensomhet og hvordan vi kanskje kan bekjempe det som en flokk, men aller først skal vi høre litt mer musikk her I Punch.

0: Else Kåss Furuseth, som nå sitter på et fullstappet tog og har tatt seg tid til å snakke litt med oss om sin nye serie Hvordan går det? Der å utforske ensomhet er her med oss og vi vil jo Altså, ensomhet jo et problem vi har.
1: Vet du hva? Det et problem, jeg sier det her og nå. Det et problem.
0: Det jo et problem. Og vi ønsker jo da å prøve å finne ut liksom, hva vi kan gjøre litt som flokk da, egentlig, for å bekjempe det her. Så har du noen tips, Else?
2: Ja, altså, det sies vel at holdningskampanjer ikke funker. Men det som funker jo å begynne å være litt annerledes mot hverandre. En jo det veldig klisjeen å begynne å si hei, men også tørre å invitere noen du ikke kjenner. Altså, de menneskene rundt deg som ikke venn dine enda, som det står på en kopp, de kan bli det hvis du tør å gå litt utenfor dine egne grenser. Da. Det kommer jo ikke noe inn I en lukket hånd. Så for eksempel det å melde seg frivillig da, en veldig konkret oppgave, og da sier ikke du nødvendigvis at du ensom, men du sier at du kan bidra, og det en måte, enkel måte å få et slags gratis fellesskap på.
1: Ja, men jeg må si, jeg liker veldig godt den der tanken på å spørre noen perifere studievenner, eller noen du har sett på gymmen, om å henge sammen. Men så lurer jeg på, hvorfor det så vanskelig? Fordi jeg kjenner at jeg kan være, sånn, være litt redd for avvisning, og plutselig så det jeg som virker som, jeg vet ikke, en eller annen ensom person, så det noe skam, og sånn, må jeg bare ta med Må jeg bare bite tennene sammen, Else? Det egentlig det som greia?
2: Nei, men jeg tror at du bare prøver da. Man øver på det. Ja. Øver. Og så selvfølgelig så det sånn at det ikke sånn at noen ganger så, hvis man det ordentlig ille, så blir jo sikkert dette bare irriterende råd fra en gammel tante, liksom. Men hvis du har overskudd til det, så tror jeg det blir lettere og lettere.
1: Men vi stiller oss bak det, så det to unge tanter også, som enige
2: ja, tusen takk.
1: Men det her politiske partiet, ensomhetspartiet, det slik at du kjenner på I dag at det var et helt sånn mislykket prosjekt, eller føler du at du fikk satt noe greier på dagsordenen, at du fikk gjort et eller annet?
2: Jeg fikk I hvert fall veldig bekreftet at folk opptatt av det. Mm. Og det som fint med dette her nå, at de har gjort det konkret med det, da, forhåpentligvis. Men ja, at jeg en politiker det fikk jeg også bekreftet jeg fikk masse selvinsikt det så innmari fullt på toget så det så utrolig flaut at jeg gir meg sånn offentlig støy hjemme da
0: Jeg ser det for meg.
1: Ja, hvertfall du prater deg selv med. Jeg ikke noen politiker, og det fått rett I plass. Du høres sikkert ut for de andre som sitter her som om vi griller deg. Hva det?
0: Men Else, jeg føler jo at du jo en som god på å prate. Har du noen gode tips til conversation starters på en måte? Hvordan skal man starte en samtale med noen du aldri har møtt før og ikke aner en ting om?
2: Det vel å foreslå noe praktisk. Da. Jeg blitt utrolig glad I praktiske gjøremål. Det en enkel måte å være sammen på. Og da prøver man ikke å dele. Det helt vanlig. Å bli med på noe. Altså, gode gamle, ta en kaffe.
1: Ja, rett og slett praktisk.
0: Hva prater man om på kaffen da?
2: Da er det jo on your own. Altså. Det det jo... At du må nesten bare prøve det, liksom. Jeg
1: tror det passer bra å runde liksom, av her, ja, når Else forsvinner.
2: Jeg tror at man kan snakke. Jeg godtar litt hver dag, tror jeg, altså.
1: Else blir robot-Else, fordi hun forsvinner inn I en tunnel igjen, men det passer bra. Vi har egentlig pratet om det vi skulle ha pratet om, synes jeg.
0: Vi har det. Og jeg tenker bare at du...
2: Ja, nå det dårlig dekning her.
1: Ja, det dårlig dekning her, Else. Det akkurat det vi har konkludert med. Vi har lyttet av noe.
2: Det kan vi også... snakke om, absolutt
0: Nei, jeg tror vi rundet der Tusen takk for at du var med her I Punch, Else og så vil jeg bare til slutt si da, at hvis du som hører på trenger noen å snakke med, så kan du alltid da ringe Mental Helses hjelptelefon på 116 100 23.
1: Ja, og så bør du sjekke ut serien til Else da, ja. Hvordan går det på NRK TV-spilleren? Mm.

0: Gida.
1: Ja.
0: Jeg redd for metabriller, jeg redd for KI, jeg redd for robotene, og jeg redd for at alle jeg chatter med bruker ChatGPT. Og jeg lastet ned en ny app som heter Suckoff.
1: Suckoff.
0: Suckoff.
1: Det handler om Zuckerberg.
0: Det handler om Zuckerberg. Ja. Det ikke noe umulømske greier det. Men det nesten, altså, den skal da si fra hvis det metabriller I nærheten av deg. Det liksom en metabrilledetektor.
1: Lurt, det vil jeg jo ha.
0: Ja, og det tydeligvis masse Bluetooth-enheter rundt meg til enhver tid, men jeg har ikke funnet noen metabriller enda da. Men greit, jeg begynner å føle meg litt grann, som den der stålull-netting-burka-folkene, som redde for 5G. Jeg føler meg litt sånn redd ja, for ja. Sånn, ja, det en sånn tinfoliehatt-type. Og den nye teknologien den siste får meg til å føle meg som Gro Harlem Brundtland.
1: Ok, hvorfor det?
0: Fordi hun mente at hun var allergisk mot mobiltelefon. Du har kanskje ikke fått med
1: det. Sa hun det?
0: Ja, altså, nå skal du få høre her et langt over 20 år gammelt klipp med Gro Harlem Brundtland, eller GHB som jeg kaller hun, som på Skavlan, og hvor hun prater om mobiltelefonen. Hør på det her.
2: Jeg merket at jeg fikk sterk hodepine når jeg hadde en mobiltelefon opp til øret. Men jeg skjønte jo at jeg måtte jo bare la være, fordi jeg reagerte altså på de strålene. Rett I hodet. Øre, hode, hodepine.
0: Øre, hode, hodepinne. Og Gro, hun gikk over til høytalerfunksjon og ble kjent for å legge ned mobilforbud I møter og sånt. Så jeg kan bare se for meg hvordan Gro hadde reagert på metabriller. Å, herregud, da du fader meg.
1: Men hun lever fortsatt, gjør du ikke?
0: Ja. Kan bare se for meg hvordan hun hadde reagert på metabriller. For sikkert ble dritmot I hugget. Og nå skal jeg fortelle deg om en ting som har potensial til å sende Gro inn I et allergisk sjokk uten like.
2: Rett I hodet. Øre, hode, hodepinne.
0: Fordi for et par uker siden så kom Apple Watch Series 12. Og den har en mikrofon som lytter til enhver tid, og funksjoner som Live Rewind og Siri Recap. Ikke all den funksjonaliteten lansert I Europa, men I USA, land of the free Siri, så går det her sin gang, og hvem vet, kanskje det kommer til oss snart. Spør meg, Gyda, hva Live Rewind?
1: Hva Live Rewind?
0: Live Rewind, det lar deg til enhver tid med et enkelt dobbeltklikk på, altså, da kan du gå 15 sekunder tilbake I en samtale, og så får du opp teksta til hva som ble sagt, som du da kan lagre. Hvis du for eksempel ikke helt fikk med da, hva læreren sa, så kan du bare trykke på Live Rewind-knappen, og så får du vite hva som ble sagt for 15 sekunder siden.
1: Det helt sykt.
0: Og den siste funksjonen, Siri Recap, den jo enda sprøret, den spiller inn og gir en titel og lager en oppsummering av enhver samtale eller hvert møte når du skrur på den funksjonen. Så potensielt sett da, så kan du rett og slett få en transkripsjon av hver eneste samtale du har hatt I løpet av en dag.
1: Nei.
0: For meg det her helt seriøst et mareritt. Altså for meg...
1: For alle det her et mareritt.
0: Spesifikt
1: for meg også.
0: Fordi jeg en overtenker. Jeg sliter så med alt det dumme jeg sier. Dette helt vanvittig når du jobber med å prate på radioen. Men dere aner ikke, jeg angrer på alt jeg har sagt hver eneste dag. Og spesielt på fylla, eller generelt på en dag hvor jeg bare har vært I for godt humør. Jeg sliter så mye med alt jeg sier på fylla. Altså, hvis jeg kjenner en amerikaner som har vært på byen I Trondheim den siste, som har alt det jeg har sagt, og jeg prater altså med så mange beats per minute når jeg prater på fylla, jeg dør av tanken på det her. Dette mitt verste mareritt.
1: Jeg synes du skal slutte å drikke. Ja.
0: Det også faktisk
1: en Slutt ting som, å drikke, Synne ja. Nei, men altså, du ikke alene om det her alle, altså, For det første så høres det her forbanna ulovlig ut For kan da vel ikke gå rundt og ta på alle ting jeg sier Nei. Og for andre, altså sånn der Jeg har hatt den her frykten lenge For at jeg har tenkt sånn med Hei Siri Den vanlige som vi alle har hatt I sikkert 10 år nå ja. Føler jeg sånn, når den hele tiden kan lytte til Når du sier Hei Siri, så skrur den seg på Så betyr jo det at mobilen din i teorien lytter til alt du sier
0: Siri har gigantiske ører, gigantiske øyne og gigantisk nasa.
1: Og jeg bare ser for meg at jeg sitter og jeg kan baksnakke det da. Jeg driver ikke bare baksnakking, jeg sier at det skjer. Takk. Jeg sitter til Fredrik og sier, fy faen, Synne er en jævla
0: hore.
1: Dårlig venn og utestengende, bla bla bla. Og så får Siri opp det her, og så får de på sånne calling Synne. Ja. Fordi at den har fått med seg at jeg har sagt ditt annet. Det der sånne frykta jeg har hatt
0: dritt lenger. Så sender den meg notatet som Apple Watchen har skrivet. Nei, når det gjelder den her nye Apple-klokka, så sier jeg det samme som Gro. Den dritten der, den går
2: rett I hodet. Øre, ode, hodepine.
1: Det passer bra at vi har låta End of the World now, synes jeg.
0: Det passer bra.
1: Det føles litt sånn ut.

0: Miley Cyrus der altså, med låta End of the World. Og studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at studentene har fått det bedre igjen etter pandemien, og likevel så det mange som opplever stress og uro. Og vår reporter Gabriel har tatt turen ut for å finne ut hvordan det egentlig går med studentene. Og hvor du nå, Gabriel?
1: Du, nå har jeg tatt turen opp til NTNU og står her med en nydelig student. Hva heter du?
2: Ingebrigt Nordrøde.
1: Ingebrigt Nordrøde, og du studerer filosofi, snakket om her I sted. Kjenner du på mye press og sånn knyttet til det studiet?
2: Jo, men det mest største presset putter jeg egentlig på meg selv.
1: Ja, du gjør det. Ikke det litt filosofisk svar da?
2: Ja, muligens. Jeg føler egentlig ikke så mye press fra foreleserne og de som holder seminarene.
1: Nei, så du har det egentlig ganske greit?
2: Jeg har det greit med meg selv, da. Egentlig veldig greit.
1: Men når du har en stresset dag da, eller det nærmer seg eksamen, det ikke så lenge til det, ikke for å ripe opp I det, sorry. Hvis du har litt kjipt, har litt uro, hva gjør du for å stresse ned, for å roe deg ned?
2: Jeg en veldig stor tilhenger av yoga og pusting. Å være til stede I kroppen sin. Og slapp av. Og husk på at du et offer for din evolusjon. At du egentlig bare en ape som var laget for å spise bær og gå rundt I skogen.
1: Det kanskje noe av det vakreste jeg har hørt I dag. Men kan vi ikke ta oss og legge oss ned og puste litt og snakke om koselige ting da? Og ta ned litt stresset, for nå sitter du her altså, og jobber med bok og Mac og penna og alt som
2: Ja.
1: Skal vi bare legge oss litt ned på sofaen her?
2: Skal vi gjøre det? Gjerne.
1: Det ganske deilig det å ligge litt med en kompis, skulle du se hvis det lov? Hva deilig.
0: Dere har lagt dere ned på bakken eller på sofaen?
1: Nei, vi ligger på sofaen, såpass civilisert vi.
0: Okay.
2: Så linjerer vi chakrasen våre. Fra nedre til den øvre lille hypofysen.
1: Til hypofysen?
2: Lillehjernen.
1: Ja, lillehjernen.
2: Lillehjernen.
1: Men kan du kjenne, også, det å ta dyp pust kan vi ta, ja.
2: Men først må du starte ned helt nederst. Ned til, ja, ikke for å være politisk ukorrekt, men pungen da.
1: ned til pungen, puste.
2: Og så opp ja. Til magen, opp I hjertet, inn I halsen og opp I hypofysen. Holde med alle fem chakrasen.
1: Det var jævlig deilig, jeg ble litt fett, men det var godt. Jeg kjenner,
0: Hvor kjenner du det, Gabriel?
1: Jeg kjenner det veldig I ansiktet.
0: Hypofysen.
1: Litt rød når jeg begynner å snakke om pungen og hypofysen her. Men hvis du skal prøve å tenke på noe koselig da, vi kan dele noen koselige ting.
2: Okay.
1: Hva tenker du på som du synes koselig?
2: De to små onkelbarna mine, på 2 og 1 år.
1: Jeg skulle faktisk si akkurat det samme. Jeg tenker på mine onkelbarn, så tenker jeg på katta mi, jeg synes det koselig.
2: Da tenker jeg på min tidligere hund, som dessverre gikk av I mars nå, etter 14 helt nydelige år. Så han... Det gikk synd på meg også.
1: Men var det ikke deilig å ta en liten sånn pustepause I hverdagen?
2: Jeg gjør det sikkert 100 ganger om dagen da.
1: Vet du hva, da anbefaler vi det til deg som hører på, til deg også, Gyda. Ta deg en liten pustepause, det altså utrolig, utrolig deilig.
0: Takk, jeg skal gjøre det.

0: Sienna Spiro der altså, og om en liten kvarter skal vi inn I det store spørsmålet, hvor vi spør om unge bør få 50 000 kroner for å gifte seg. Fordi det vil nemlig KrFU-leder Ingrid Olina Hovland, at de som da under 30 år skal få 50 000 kroner, som jo ganske mye penger, men ikke sånn alt for mye heller. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Kom det inn I appen vår NRK Radio og send oss en melding med din mening, og stem I avstemningen vår. Og en som sender melding får muligheten til å vinne en punch caps.
1: NRK Nyheter klokka 14. Datasenterselskapet Enscale trues med bot av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygget et datasenter uten å ha gjort alt loven krever. Selskapet skulle ha kartlagt mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal I Narvik. Enscale må levere en slik analyse før 15. november for å slippe bot. Den nye industrien bruker mye kraft, men det ingen regler som skiller mellom Google, TikTok eller kritiske norske helsedata, ifølge en ny rapport fra Teknologirådet. Datasenteret presser både kommunene og kraftnettet, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
2: Dette handler både om omfang og tempo. NVE og Statnett rapporterer at det nå 110 slike aktører som står I strømkø, så dette legger et veldig stort press på hele dette komplekset, og veldig mange kommuner oppgir at de føler seg litt maktesløse og overlatt til seg. Dette legger et veldig stort press på hele dette komplekset, og veldig mange kommuner oppgir at de føler seg litt maktesløse og overlatt.

0: for lov å si sikt, men vi mener at det fornuftig nå å la Norsk Tipping tillatelse til det. Og så har vi også sagt at i høringsbrevet at vi vil gjerne at Lotteri- og Stiftelsestilsynet evaluerer eventuelt innføring av nettpoker på Norsk Tipping sine plattformer.
1: Det statlige spillselskapet ønsker å tilby nettpoker som minst 100 000 nordmenn allerede spiller på utenlandske spillsider. En mann fra Kristiansand dømt til 11,5 års forvaring for voldtekter og mishandling av ekssamboeren sin. I retten for en måned siden sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig i voldtekter, men innrømmet mishandling. I 2015 drepte mannen en 14 år gammel jevnaldrende jente, men ble da ikke straffet fordi han var for ung. FRP-leder Sylvi Listhaug vil sette ned drivstoffavgiften en gang for alle. Et flertall på Stortinget sto bak et midlertidig kutt i mars, fordi Iran-krigen gjorde olje dyrere. Men det varte bare til 1. september. Fremskrittspartiet vil nå foreslå et nytt kutt fram til nyttår i første omgang, sier Listhaug. Regjeringen fra Arbeiderpartiet legger fram sitt forslag til statsbudsjett i neste uke. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Og vi skal fortsette en time til her i... Og vi skal straks snakke om at verden jævlig, men kanskje vi får noen svar av den høringen som skjer på Stortinget straks. Mer

0: Jeffrey Epstein. Den amerikanske forretningsmannen med et enormt nettverk som strakk seg langt utover amerikanske landegrenser. Senere dømt og kjent som seksualforbryter av verste sort. Mannen som har blitt avslørt I å lede et omfattende nettverk for menneskehandling og seksuelle overgrep mot mindreårige jenter, som I 2019 tok sitt eget liv etter å ha blitt sikta. En fæl, fæl mann. Men dette var jo USA-synet. Sånn skjer jo ikke her I Norge.
1: Ja, da, så, nei, da går det bra.
0: Det akkurat det. Her stoler vi jo på politikerne våre. Dem som sitter med makta.

0: demokrati, sosialdemokrati, lykke og orden. Flotte folk, harmoni og fryd og gammen. Eller... I januar 2026 så ble delen av Epstein-filen sluppet av det amerikanske justisdepartementet. Flere millioner dokumenter, bilder og mailer knyttet til etterforskningen. Ja, ja. Det blir spennende å se hvem andre idioter som har noe med det her å gjøre. Det kan vi lese om her i Norge, mens vår samvittighet som fredsnasjon og snillhet blant folket bevares. Nei, men i alle dager, hva er det vi finner? Norske diplomater, kongelige og en statsminister? Hva er det som skjer? Hva er det som har skjedd? Hvor har det gått galt? Velkommen til... I morgen, Synne, så skal den historiske norske grillinga av 11 ministre
1: For alt kan jo grilles, heng med
0: Starte Det handler altså om ukultur i det norske utenriksdepartementet ja. Bakgrunnen jo da avsløringene etter at Epstein-filen og millionbevilgningen til Terje Rød Larsens tankesmie IPI kom da fram i lyset tidligere i år Dette skal da foregå over to dager, og du spent, Synne?
2: Jeg veldig spent, så lurer jeg på, det en tilfeldighet at det kommer samtidig som denne Brennpunkt-dokumentaren?
0: Oi, det har jeg ingen annen som.
2: Jeg har jo skjønt det slik at IP-gjengen, fy fader, de har kost seg, altså, det exit-type shit.
0: Det akkurat det. Ja. Og hvem det som skal grilles? Det jo da 11 ministerer, både sittende og tidligere ministerer, en av de første som skal grilles. Ingen ringere enn vår kjære statsminister, Jonas Gahr Støre. Fordi han ledde jo da utenriksdepartementet fra 2005 til 2012, da det skjedde litt greier i UD, hvis vi kan si det sånn. Og kontrollkomiteens leder, FRP's Per-Willy Amundsen, mener at vi må tilpasse ambisjonene da, for hva vi skal finne ut av de neste to dagene. For dette her jo en svær og kompleks sak, og to dager høres jo ganske lite ut for å finne ut av hva som har skjedd her over 20 år eller et eller annet. Men han sier jo fortsatt da, at det har kommet fram urovekkende opplysninger, og det jeg ganske enig i. Og mener at liksom har blitt skapt et bilde av sånne vennetjenester, hvor man da bevilger penger til venner som du kjenner, og det er på en måte det er på en måte litt sånn korrupsjon.
2: Vet du hva?
0: Det lukter litt korrupsjon her.
2: Jeg har alltid sagt det. Vennskap er ikke til salgs, og det må de begynne å huske på.
0: Helt enig. Men dette her jo en ganske historisk sak, for det første gang en stortingshøring gjennomføres parallelt med at da en egen kommisjon gransker de samme avsløringene, det jeg leser på VG. Fordi det skal bli en granskning, men disse her svarene kommer ikke før i 2028. Ikke sant? Så det er lenge til. Og i tillegg så etterforsker jo da Økokrim korrupsjonsanklager mot eksambassadør Mona Juul, mannen hennes Terje Rød Larsen og tidligere statsminister Torbjørn Jagland, som da alle har hatt ganske tett kontakt med Epstein. Og det snakker om å kjøpe noen leilighet og noen visit på Epstein Island.
2: Og tenk at Rød Larsen har fått dobbelt hjerneslag, så han får liksom ikke uttalt seg i media om dagen. Jeg vet ikke om det en blessing eller en curse.
0: Ja, det akkurat det. Men denne høringen blir veldig spennende. Det handler mest om at Stortinget på en måte skal vise handlekraft i denne saken. For som vi sa, det en granskning på siden, men de svarene kommer ikke før 2028. Så her handler det om å få i hvert fall noe, liksom et steg nærmere til sannheten. Jeg veldig spent, og vi tenker at verden kanskje jævlig, men at denne her høringen kan gi oss noen svar som gjør oss i hvert fall litt klokere fremover.

0: det store spørsmålet.
1: Bør unge få 50 000 kroner for å gifte seg? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag. Fordi KrFU-leder Ingrid Olina Hovland har foreslått å gi 50 000 kroner til par som under 30 år for å gifte seg. Hun vil legge til rette for at flere vil stifte familie I det hun mener den beste samlivsformen, nemlig ekteskap. Og ordningen vil altså koste opp til 350 millioner kroner I året for staten.
2: Men forslaget det møter motstand fra andre partier, og både AUF og Grønn Ungdom mener at det er feil bruk av offentlige penger. Det trekkes fram at man ikke trenger å være gift for å få unger, og at man heller kan bruke midler på å legge til rette for at unge kommer seg på boligmarkedet og får jobber som kan kombineres med familieliv.
1: Og vi lurer selvfølgelig på hva du som hører på mener om saken. Bør unge få 50 000 laks? Eller nei, det blir feil. 50 laks, det man sier?
2: 50 laks, tror jeg blir riktig. Snabbakers, vi ikke med Foxtrot.
1: Sorry, jeg har lyst til å prøve å være litt kul hvis vi på Petra. Bør unge få 50 laks for å gifte seg? Stem et ja eller nei på NRK Radio. Send oss en melding med dine tanker for å få sjanse til å vinne en Purge Caps. Og den capsen verdt 50 000 kroner, så da, hvis du ikke gifter deg og single for resten av livet, så kan du kose deg med det. Uansett, vi skal diskutere det her I studiosen. Du skal jo, har jeg lov å si det, Signe?
2: Nei, si
1: nå følte jeg satt I et hjørne.
2: Vet du hva, si det.
1: Du jo forlova.
2: Jeg jo forlova. Men vi skal jo ikke gifte oss med det første. Altså, jeg kommer sikkert til å være forlova I 11 år.
1: Tror du det? Du må jo kjappe på da, så du kan få 50 000. Hvor mange år har du igjen?
2: Shit, jeg har jo 3 år igjen da. Mm. Shit, jeg kanskje vi skal gifte oss da, for å få den 50 000 kronene.
1: Ja, det deilig.
2: Ja, fordi jeg har nemlig bestemt meg for I dag, Gida, at jeg for, ja. Jeg for det forslaget her. Juhu! Fordi jeg tenker egentlig generelt at jeg gjerne vil ha mer penger av staten, generelt. 50 000 kroner på grunn av giftemål, fint. Jeg synes da vi bør få 10 000. Jeg synes jeg bør få penger på bursdagen min. Jeg synes jeg bør få penger ved begravelse litt. Det jo dyrt det også, da.
1: Jeg vil heller gi penger til begravelser. Fordi det som greia her at jeg føler meg jo rett og slett diskriminert sin. Jeg har vært single hele mitt liv. Kanskje ikke jeg får til å gifte meg, da. Faen, skal jeg bare miste 50 000, da. Og i tillegg, det at man gifter seg, betyr det at man får barn med det samme uansett. Det jeg synes litt rart med denne greia, at det sånn, vi skal få 50 000 for å gifte oss, fordi da kan man stifte familie. Det sånn, du kan godt stifte familie uten å gifte deg. Jeg tror ikke det at man gifter seg,
2: så tenker man sånn,
1: Det ikke sånn at man holder sitt ekteskap lenger.
2: Gida, det mer anstendig å få barn etter å ha gifta deg.
1: Du en ekte eller uekte løsunge?
2: Jeg ingen løsunge. Mutter og fatter, de gifta seg sporens reks, slik jeg har fått fortalt da jeg plutselig var I bryggeriet.
1: Du jo fra bygget da. Da måtte ting skje fort, altså. Da hadde det bare å få en kjole med sånn ekstra puff så man ikke ser magen.
2: Ok, men faktisk, da, hvis jeg tenker på det her sånn, ja, vet du hva, faen, kanskje ikke et så jævla dumt forslag. Fordi, fordi du ganske opptatt av penger. Du hashtag hun investerer-aktig. Ja. Du litt sånn, hvis du hadde visst at du fikk 50 000 kroner for å gifte deg, du hadde gift deg for årevis, ja da, hadde du ikke det?
1: For kunne jeg betalt av et semester på semesterfall, så det var deilig det.
2: Ja, og i tillegg så har jeg tenkt at sånn, eller sånn, kanskje det her bra, da. Simon Velle da, som prater om at vi en sexifisert...
1: Tinderifisert samfunn.
2: En tinderifisert datingkultur.
1: Yay!
2: Kanskje det bedre hvis man får masse penger for å gifte seg, og det jo altså, djupe relasjoner som varer for lang tid. Ekteskap, ikke det litt fint da?
1: Men det her virker som å bli gifta bort for penger. Det her vinner om, hva det de kaller det? Medgift, som man fikk før I tida.
2: Skal jeg si hva som skjer nå, Gida?
1: Nei.
2: Vi blir gifta bort uten penger. Så det her vel mye bedre. Du får 50 000 kroner.
1: Jeg helt uenig. Single, dere single på 29, dere må I hvert fall bli med å stemme nei I avstemningen. Hvis du ikke redder med sine, stem ja, send oss gjerne en melding. Det kan være hva som helst. Vi elsker å få meldinger brakke som på. Mens du gjør det, skal vi høre på litt mer musikk. Her får du My Regards av Macy Peters.

0: from his bedroom, and everybody's calling me, but my phone don't work, and his phone don't work, and his...
1: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio. Petremorgen. Alle hverdager.

0: Det store spørsmålet.
1: Bør unge under 30 få 50 000
2: for 50 laks. Bør de få 50 laks, som du sa i sted?
1: 50 laks. Jeg skal slutte å leke deilig. For å gifte seg. Det mener nemlig KrF-leder Ingrid Olina Hovland. Vi lurer på hva dere som hører på, hva dere mener om saken. Vi har en avsending ute i appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den sine?
3: Du, her det 28% som har svart ja, vi bør få 50 000 kroner for å gifte oss. Og så det 72 altså, som ikke synes at penger noe gøy, som ikke vil ha noe penger, som har svart nei.
1: Rart. Da det jo veldig bra, perfekt vil jeg si, at vi får inn vår aller første gjest, nemlig det Ingrid Olina Hovland, leder i KrFU, som da har foreslått det her, hva kaller man det? Forslaget. Ja. Foreslått forslaget. Velkommen til Bunch.
4: Takk for det.
2: Dette påfunnet, kunne dette man også påfunnet. Si, hvis man er mer folkelig. Men du, jeg lurer på helt først, du litt inspirert av selveste Donald Trump, eller som har lovet bort penger om republikanerne gjorde det bra i mellomvalget?
4: Nei, det kan jeg betrygge alle om at jeg ikke har blitt inspirert av.
1: Ok, så bra. Men du er jo åpenbart for det her forslaget, men hvorfor har du foreslått det i det hele tatt?
4: Jeg har foreslått det fordi vi ser at alderen for førstegangsekteskapet blir bare høyere og høyere, så nå gjennomsnittsalderen nærmere 40. Og så mener jeg at ekteskapet den beste samlivsformen for en familie, for det handler om forpliktelse og trygghet. Og så vet vi at det øker sannsynligheten for at par holder sammen etter de får barn. Så da tenker jeg at dette kan være et forslag for å gjøre det lettere å etablere seg tidligere.
1: Ja, men jeg tenkte litt på, fordi det her også tiltak liksom, for at folk skal få barn tidligere også?
4: Altså, vi snakker om familien som grunnstein i samfunnet, og da glemmer vi fort ekteskapet som på en måte fundamentet i familien. Da tenker jeg at hvis folk etablerer seg tidligere, forplikter seg tidligere, at det også er lettere å kunne få barn tidligere.
1: Ja, for det var litt det jeg tenkte på da, for jeg føler at man får vel ikke barn, eller personlig føler jeg ikke at man får barn fordi man på en måte er gift. At det handler mer om at folk synes det er litt stress å få kids før man er 30, liksom generelt, på grunn av at kanskje man er studier fortsatt, kanskje man ikke har fått en bolig enda. Kommer det til å hjelpe at man liksom er gift uansett?
4: Jeg tror ikke dette forslaget løser alt. Jeg tror det mye vi må gjøre både på bolig og det her tidsaspektet. Men mange har jo en tanke om at man må ha veldig mye på plass før man gifter seg og før man får barn. Men hvis vi gjør det litt lettere å kunne etablere seg tidligere, kanskje en positiv effekt av det kan være at man også velger å få barn tidligere.
2: Men du, jeg lurer på, altså, ifølge Statistisk sentralbyrå, så det er nesten 40% av dem som gifter seg skiller seg, og da tenker jeg litt sånn, kanskje færre folk skulle gifte seg? Kanskje 40% færre skulle ha gifte seg? Når det også, blir det ikke mer skilsmisse hvis flere folk skal gifte seg for å få de her skarve kronasjene?
4: Jeg tror ikke folk hadde gifte seg ene og alene på grunn av denne ekteskapsbonusen, men at det kan være et nytt insentiv. Og så har jo vi også tatt ordet for mer midler til ekteskapskurs og så videre, fordi vi tenker jo det har en selvstendig verdi at folk holder sammen.
1: Men vi har fått inn en melding her fra en lytter som lurer på, hva skjer hvis den ene parten som gifter seg er over 30 og den andre er under 30? Blir det da gjennomsnittsalderen, eller blir det 25 000 da?
4: Da ryger ekteskapsbonusen. Det hadde jo vært litt dumt hvis voksne menn skulle prøve å finne seg yngre koner for å få bonus.
1: Ja, det er jeg enig i. Men var det også sånn at de her pengene skulle liksom bevilges i løpet av 5 år, at man fikk 10 000 i året?
4: Ja, altså tanken hvis man fordeler ut over 5 år da, at ikke det at man bare skal gifte seg og få 50 000 i lommen, og så skille seg igjen, blir en problemstilling. Så det på en måte et tiltak for å bidra inn i etableringsfasen.
2: Ok, men du, helt kort til slutt her. Skal vi ikke heller gi penger til, eller for eksempel, for jeg tenker, ok, her prøver vi å gi penger til noe som positivt for samfunnet. Hva med folk som fullfører sitt første maraton? Hvis vi hadde gitt dem litt penger, hadde folkehelsa skutt i vers. Hvorfor vi ikke KrFU holde på med det?
4: Altså, vi jo alltid de største forsvarene av frivilligheten og barneidretten, så det får vi ivaretatt med andre tiltak.
2: Maraton. Alle barn som fullfører maraton.
1: Ja, godt forslag, Sine. Tusen takk for at du var med her i Punch. Ingrid Oline Hovland, leder av KrFU. Og hvis du er enig med Ingrid Oline, kom din hjelp til NRK Radio. Stem ja i avstemningen vår. Send oss en melding med hvorfor du mener det du mener. Og hvis du er på motsatt side, så får du lov å stemme da også. Nå skal vi høre litt mer musikk her. Får du Karpe med Spis din syvende sans.

0: på hva du sa, Synne, før vi skulle gå på her.
1: Mener du oppriktig at jeg skal si det?
0: Nei, jeg vet ikke at du skal si det. Okay. Og nå blir det sånn cliffhanger. Vi skal inn I det store spørsmålet nå.
2: Det store spørsmålet.
0: Bør unge under 30 få 50 000 kroner for å gifte seg? Det det vi spør om I dag, for det vil nemlig leder av KrFU, Ingrid Olina Hovland, blant annet fordi at vi skal stifte familie tidligere. Det kan jo føre til flere kids, for eksempel, eller kanskje flere skilsmisser, jeg vet ikke. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Du kan gå inn I appen NRK Radio, stemme enten ja eller nei der, og hvordan går det der, Synne?
1: Du, her går det en vei, ser ut som. Det 79% som har svart nei, jeg vil ikke ha 50 000 kroner. Og så det bare 21% da, som kan en ting eller to om økonomi, som sier ja, jeg vil ha 50 000 kroner for å gifte meg.
0: Ja, ok, vi kan jo si at du som hører på og mener at ja, det hadde vært deilig, kom din appen NRK Radio, stem, for det her må du jobbe sitt på ja,
1: for snill,
0: å få den opp.
1: Stem, fordi jeg personlig vil ha 50 000 kroner, og det bestemmes jo her.
0: Hva annet kan man gjøre I appen NRK Radio, Synne?
1: Du kan sende en melding hvor du altså så klin, hakke, gæren og sint og forbanna. Det kan du gjøre, fordi det kommer vi fort å lese opp på lufta, fordi det gøy alt. Du kan skrive noe som veldig nyansert og veldig intelligent, og det kommer vi også til å lese opp på lufta. Eller du kan skrive noe du ikke står innenfor I det hele tatt, men kanskje du synes det morsomt, da, hvis Gyda for eksempel må lese det høyt. Mm. Så send den meldingen, du kan vinne en kul caps.
0: Det kan du. Og vi skal få inn vår andre gjest, nemlig det Henriette Sjursen Eriksen, leder av Grønn Ungdom. Velkommen til Brunch!
3: Jo, takk.
0: Hva synes du om dette nye forslaget om 50 000 kroner for unge som gifter seg?
3: Jeg veldig imot. Jeg begynner å bli litt oppgitt av alle de megakonservative forslagene KrFU har kommet med det siste året. De vil jo også avskaffe rasismeparagrafen og vil ikke at kvinner skal ta abort, og så nå skal de betale unge for å gifte seg. Jeg synes det begynner å bli ganske drøyt. Ja. Og så mener jeg at dette forslaget bygger jo på en helt utdatert idé om at man må gifte seg for å få barn.
1: Men det er jo
3: gammeldags.
1: Det er jo fort andre fordeler ved å gifte seg, liksom økonomisk trygghet, og hvis partneren din skulle dø, sånne ting. Er ikke egentlig positivt å gifte seg I seg selv, da?
3: Jo, men det er jo derfor det veldig mange fordeler ved å gifte seg allerede. Dette her jo, jeg synes det moralsk tvilsomt å skulle betale at man skal få ekstra penger for å gifte seg. Jeg synes at det å gifte seg dypt personlig, og det burde ikke være økonomiske insentiver for å ta et så personlig og grunnleggende valg.
1: Men tror du ikke at det kanskje kunne gitt noen et litt sånn ekstra push da? Det mange tafatte mannfolk I vårt landstrakte land som kanskje skulle ha fridd for lenge siden, som kanskje gjør det hvis man får 50 000 kroner av KrF?
3: Ja, jeg bryr meg ikke så mye om folk har gift eller ikke. Jeg bryr meg heller om at unge I etableringsfasen skal ha det greit økonomisk, og som man for eksempel gjør ved å løse problemene I boligmarkedet, som den største ulikhetsmaskinen mellom ulike generasjoner, og så også det folk oppgir, eller kvinner oppgir. Altså, Ingrid Olina jo opptatt av at folk skal få barn. Ja. Det kvinner oppgir at årsaken til at de ikke får barn, at de mangler tid I hverdagen. Det jo ikke de 50 000 kronene som kommer til å være avgjørende for om noen får det bra økonomisk eller I samlivet sitt eller om de får barn eller ikke det jo altså, I en sånn husholdning så jo 10 000 kroner over 5 år som forslaget jo bare småpenger egentlig.
1: Det småpenger, men det veldig hyggelig å bruke på Valentine's da, for eksempel hvis du først har gitt av det
3: eller på selvfølgelig, herregud men det vil jo være kjempedyrt for staten jeg synes ikke at staten skal bruke penger på å subsidiere ekteskap på den måten.
0: Tusen takk for at du var med her I Punch. Henriette Sjursen Eriksen, leder av Grønn Ungdom. Og hvis du enig med Henriette, kom din app NRK Radio og stem nei I avstemningen vår. Jeg kjenner på

0: det store spørsmålet.
1: Bør unge under 30 få 50 000 for å gifte seg?
2: Vet du hva? Du så flink til å skatte. Kjenner du til Katten er Joe-sangen? Du bør kovre den oftere på lufta.
1: Jeg er enig. Spørsmålet i hvert fall. Bør unge få 50 000 kroner for å gifte seg? Vi har en avstemning ute på vår NRK Radio. Det siste muligheten til å gå og stemme nå, så stem mens du enda kan. Før vi avgjør avstemningen, så skal vi hoppe inn i inboxen, lese litt meldinger og dele ut en caps. Og jeg har fått så mange gode meldinger, så her må vi bare ta en radifart, Synne. June skriver, det er faktisk helt uenig. De kan heller foreslå å gi penger til barnevogn. Vi trenger mer folk som kan bygge land, og ikke nødvendigvis folk, og det er ikke nødvendigvis sånn at folk gifter seg før de får barn. Og så synes jeg at dere bør bytte ut kapsen med lue. Det begynner å bli kaldt på øra.
2: Ikke gi kritikk, June. Du kan installere lue i kapsen, som jeg alltid har sagt. Kristoffer skriver, ja, jeg synes det. Ikke fordi jeg bryr meg om at flere folk gifter seg, men på grunn av at det er flere folk som har dårlig råd og kanskje ikke har nok til å gifte seg. Så det her kan jo da hjelpe dem da, litt med det økonomiske, med å betale for bryllup og så videre, som er fint. Man kan jo også bli... Men det kan jo også bli brukt dårlig med at folk gjør det bare for å få penger. Så da må man eventuelt ha en regel da, om at de skal være gift så og så lenge, eller at de må betale tilbake den 50 000 eller noe om folk skiller seg etter en måned. Og sånn er jo også det forslaget da, at du skal få 10 000 per år du er gift.
1: Simen skriver, syns det skal innføres. Syns også det skal gis mer til, helt tilfeldig eksempel, folk som heter Simen. Eller hvis man gifter seg med for eksempel en svenske og bidrar til bedre forhold med naboland, helt objektivt sett.
2: Katarina skriver, nei, faen, jeg er for gammel.
1: Den er fin, Katarina. Marie skriver, synes det å gifte seg for å få 50 000 er enda et påskudd for human trafficking. Enda en grunn til at unge kvinner blir tvunget inn i ekteskap. Hvem kommer til å benytte seg av tilbudet, tror du? For unge par er 50 000 mye penger, men ikke nok til å kjøpe bolig, skaffe barn og så videre. Men skal man gifte seg for kjærlighet? Man skal gifte seg for kjærlighet, ikke penger. Tåpelig forslag!
2: Bra melding, Marie. Jeg, si, jeg har gløttet bort på Gyda, som ser som en spøkelse, fordi jeg har begynt med en ny greie. Jeg prøver en ny greie, at jeg gjør sånn svorslud for hver ny melding. Jeg tror det kan bli jævla bra. La oss prøve det resten. Følg med nå. Øystein skriver, satse på at det blir det siden jeg skal gifte meg neste år.
1: Kjempefint, Øystein. Annie skriver, jeg tror hun dama der blir høy av å ragebait oss. Herregud.
2: Jeg? Er det meg? Er det jeg som er hun dama?
1: Nei.
2: Eller er det Ingrid Oline?
1: Jeg tror kanskje det er Ingrid. Videre skriver, herregud, folk kommer jo til å gifte seg og separere slash annullere bare for å få dem spennende. Dette føyer seg i rekka over dumme utsegn fra den dama. Nei, slutt! Hun kan godt gi folk 50 000 fra egen lomme.
2: Det var sjeldent strengt, Anne. Dumme. Og Jørgen skriver, hvis man får etterbetalt 50 000 kroner, da stemmer jeg ja. Jeg og dama gifte oss i august i år.
1: Werner skriver, lederen i KrFU kan be til høyere makta om at flere folk gifter seg og pule for å få barn, og hvis Gud vil, inshallah, så skjer vel det. Hvis det ikke skjer, så må vi huske at Herrens veier er uransakelige, og det er ikke alt vi dødelige skal forstå, heller ikke kristenkonservative ungdomspolitikere med populistiske meninger.
2: Ja, jeg gir meg på en svorsigra. Stein, han skriver, Søren Klype, det forsvinner. Stein skriver, nei til 50 000 for å gifte seg, må være grenser for hva man skal bruke offentlige midler til. Det å gifte seg bør ikke være økonomisk motivert.
1: Nå må vi ta den siste igjen full fart. Ja. Stine skriver, nei, gi penger til skulle stilte familie heller.
2: Anonym skriver, 50k blir ekte kjærlighet av slikt forslag.
1: Fredrik skriver, ikke faen ikke betale mer skattepenger til det mongo-greien der folk synes jeg har det allerede bra.
2: Sånn skjer når man skal ta i full fart. Da ble det litt emo-ord der. Stian skriver, 50 000 er fint. Det hjelper for bryllup på. Hadde vært bedre om jeg fikk 10 000 året for å holde ut i ekteskapet.
1: Beklager for at de sa det ordet. Det, jeg hadde ikke lest det før jeg leste det.
2: Det var så jævlig.
1: Men vet du hva? Henning sa det på Petremorgen i går også, så det skjedde bare.
2: Jeg vet hvem vi skal gi caps.
1: Hvem skal du gi caps i da?
2: Det er Jørgen, fordi han skriver, ja, fordi at jeg og dama gifte oss i august i år. Vi sender to vet du da, Jørgen, til deg og dama, så kan det gå rundt med giftecaps.
1: Er vi reuse i punch? Det siste vi skal gjøre er avgjøre avstemningen. Det må vi også gjøre en heidundrende svart, fordi bør unge få 50 000 kroner for gifte seg.
2: Nei! 79% har svart nei.
1: 79%. Kun 21% på ja. Det

0: er NRK Nyheter, klokka 15. Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streken fra mandag. Det siste tilbudet fra Vy viser ikke vilje til å komme til enighet, mener forbundsleder Rolf Ringdal.
1: Hovedproblemet med det tilbudet at det fortsatt legger press på både arbeidstidsordninger. De har gått bort fra noe av det vesentlige, men sier at de fortsatt vil ha det gjennomført. Og så ikke minst så er det et tilbud som enten betyr lønnsnedgang eller betyr at vi ikke får like lønn for likt arbeid, så det vil være helt uakseptabelt for oss å godta.
2: Hvor lenge kan dere streike? Nå det 11. dagen i dag.
1: Nei, altså, vi kan streike lenge hvis det det som spørsmålet. Vi ønsker ikke denne streiken, så vi ønsker å få en løsning så fort som mulig så togene går.
0: Intervjuet var Martin Fjørtoft, og Arbeidsgiverforeningen Spekter mener det overraskende og uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet til lokomotivførerne går langt utover det frontfagene i lønnsoppgjøret fikk. At mange datasentre i Norge har utenlandske eiere utfordrer nasjonal sikkerhet, det sier Teknologirådet til NRK etter å ha laget en rapport om den nye industrien. Rådsleder Sverre Gotaas sier dette fører til at overskudd skattlegges i andre land, og at det kan være risiko for norske data. Og datasenterselskapet Nscale trues med bot av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygd et datasenter uten å ha gjort alt loven krever. Anlegget bygges i samarbeid med Aker og amerikanske OpenAI, som står bak ChatGPT. Anlegget bygges i samarbeid med Aker og amerikanske OpenAI, som står bak ChatGPT.

0: Milrem Robotics jobber med å utvikle ubemannede militærkjøretøy. Russland avviser anklagene, sier det ikke grunnlag for å hevde at de står bak. Og så Martin Ødegaard bedre og blir med fotballlandslaget til Wales. Norges kapten ble sparket ned av Bernardo Silva da Portugal slo Norge 2-1 på søndag, og I går var det usikkert om han kan spille ny kamp torsdag. Men skadene bedre, sier assisterende landslagssjef Brede Hangeland.
1: Han hadde mindre vondt I ankelen enn I går. For øvrig det, sånn som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det hele 2,5 døgn. Sånn at det kan skje mye på den tiden der, men Martin kommer til å, I dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til I forhold til kan kjenne I den ankelen, og så jeg glad for at det har blitt mye bedre enn det var I går.
0: Vil du høre Wales Norge på radio? Det NRK Sport. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
2: Ja, jeg får klikke på han silverfyren, altså. Men det gikk fint. Nå fra Ødegaard klar for å spille, og jeg klar for å holde dem I godt selskap her på

0: American Girls, Harry Styles her på P3.
1: Hallo!
2: Hei,
3: ja.
2: Hei,
4: hei, hei!
2: Hallo!
5: Hallo! Med Eskil Flem!
0: Yep, that's me, baby! Oi! Der ble det tirsdag. Klokka nærmer seg 3:10. Da vet du at det bare en person som kan sitte her bak ratten. Det meg, Eskil Flem. Og hyggelig, for jeg vet på andre siden, som passasjer. Eller, du sitter faktisk... Du ikke passasjer. Du faktisk rett ved siden av meg. Du co-pilot. Vi styrer dette flyet her sammen. Vi kjører bilen sammen. Vi gjør egentlig alt sammen. Jeg og du som lytter på. For jeg er helt mytters alene her i studio. Og da er det hyggelig at du er med meg på best mulig måte. Som for eksempel at du sender en melding. Eller kjører med noen tanker der. Altså alt er mulig. Og veldig hyggelig for meg å kunne styre det sammen med deg. Jeg har bare et lite problem. Det er at jeg kjenner at jeg er fryktelig låg i tanna, i en jekkjern min, helt der bak. Var hos tannlegen i dag tidlig. Det er andre tannlegen. Det er fjerde tannlegetime på en måned. Nei, på to måneder. Det er helt insane. Jeg er jo veldig dårlig å pusse tennene mine da. Det skal sies. Eller, god på å pusse tennene, dårlig på tanntråd. Det er ikke plaget meg før, men akkurat nå, i en alder av 25, så har jeg sparket meg så jækla hardt i rumpas. Jeg blød så masse at jeg måtte fikse det. Nå er det good. Men etter siste time i dag, lille sjekk, bare for å sjekke at jeg har gjort alt riktig siden siste time, så er jeg så tritlokt. Er det vanlig? Finnes det en tannlege, ekspert der ute, som kan forklare meg om at det er vanlig at det verker? Jeg sliter med å tygge noe etter timen i dag tidlig. Varer det lenge? Er det grunn til bekymring? Bør jeg sende inn klage? Det spørsmålet kaster jeg ut til deg, og så håper jeg får litt svar. Sånn fungerer det her på Hello. Jeg sier hello til deg, du sier hello tilbake, og så spiller du litt musikk imellom. For eksempel Tate McRae, Sports Car.

0: på P3. Jeg har vært maks 3 uker i Thailand, og det var nok. Jeg fikk heimelengsel og måtte rett hjem. Jeg savnet brunost og brødskive. Malene Laura Solheim på 27 år har nå blitt NRKs nye Asia-korrespondent. Tek over etter Philip Ananote, som har vært korrespondent i 8 år. Du, får ikke heimelengsel etter 3 uker, eller?
1: Ja, jeg skal nok kjenne litt på heimelengsen altså, men jeg skal nok klare litt mer enn 3 uker.
0: Ja, men altså, ok, nå må vi ta liksom tilbake til røttene. Du har gått på videregående i Kina?
1: Stemmer, jeg gikk på United World College, en internasjonal internatskole i den lille bygda Changshu med cirka 1,5 million innbyggere.
0: Jeg hører på uttalesen at du også ser frem at du kan jo snakke, til og med kinesisk.
1: Ja, jeg har nok studert litt, men må nok børste av støvet litt før jeg kan si ja, ja, jeg kan kinesisk altså.
0: Ok, men hvorfor Asia? Hvorfor er dette noe du kunne tenkt deg?
1: Nei, hvorfor skal en se inn i fremtiden og fokusere på det som blir bare aller viktigast? Altså, Asia er og kommer til å bli bare mer og mer viktig med politikk, økonomi og på kultur. Vi kommer til å bli mye mer påvirket av det i fremtiden, så da er det bare å brette opp armene og begynne å fortelle de historiene som kommer ut derifra.
0: Har du fått et lite miljø der borte, eller hvor bor du akkurat nå?
1: Nå bor jeg jo i Oslo,
0: ja.
1: Og det har jo enda 2 måneder før jeg flyttet bort igjen dit, og ja, okay. Det noen år siden jeg flyttet derifra. Jeg har bodd i både Kina og i Nepal, så jeg må jo gjøre en liten innsats på å få meg et nettverk igjen der og etablere meg igjen, men kanskje det skal gå bra.
0: Er det noe du synes nordmenn burde vite om, for eksempel Kina, som kanskje ikke er så kjent?
1: Altså, litt min mantra er jo det at jeg har følelsen av at folk har et veldig sånn distansert forhold til Kina, og at det føles litt sånn langt vekk og kanskje litt fjernt for mange.
0: Ja.
1: Men jeg har jo veldig lyst til å fortelle historiene som gjør sånn at den kommer litt nærere hverdagen til folk i Kina, fordi at folk går på jobb og kommer ja. Hjem igjen og scroller på telefonen og trener litt og går seg en tur og tar seg en pils og... Den delen av Kina har jeg lyst til å vise til noen.
0: Og kanskje mat?
1: Og masse mat. Det blir god meny fremover, altså.
0: Altså, skumles man artiklen, så er nok du glede til å ete dumplings.
1: Ja, det er nok en av de tingene jeg ser aller mest frem til, hvis jeg skal være ærlig om det.
0: Men hvis du skulle savne Norge da, hva hadde du da savnet mest, tror du?
1: Det er jo mye å sakne her også da, men det blir nok kanskje liksom fresh luft og høye fjell på Vestlandet, som er nok av de første tingene jeg saknet.
0: Ja.
1: Pluss familien da, kommer jeg til å sakne.
0: Ja. Det er en god andre plass, god tredje plass.
1: Ja, ja, ja.
0: Ok, Malene, Laura Solheim, det er gått et rykte om at du skal kanskje teste meg litt i kunnskap om Asia. Jeg er litt spent på det. Og så tror jeg vi skal få lært litt videre hvordan det er der borte. Så du blir med litt til, take oss en liten quiz. Men apropos det du skjønte å savne i Norge, jeg ser at det ligger klart en låt her, nummer 4.
1: Ja, for da jeg gikk på internatskole i Kina, så det var jo de 2 mest intense årene av mitt liv. Jeg bodde med masse folk fra over hele verden, og den eneste liksom, alene tiden jeg hadde, det var i dusjen. Og da hørte jeg, altså, jeg vil si uten unntak,
0: ja.
1: Kanskje et par unntak, men uten unntak, så hørte jeg på nummer 4, og det er kanskje spesielt den låta her, Lite og Storstad nummer 4, som fikk meg til å tenke masse på hjemme.

Jeg kan si Teresa Teng, men resten vil jeg ikke prøve med på. Det var en kinesisk låt, tatt med fra hun Malene Laura Solheim, som er nå blitt NRKs nye Asia-korrespondent. Skal vel snart ut og reise og dekke nyhetene derifra. Det er bare å følge med videre. Her på P3 skal vi spille mer musikk. Vi skal ha en liten rare matkombinasjon-del. Det får jeg bete meg etter. Summer.

Jeg følte meg litt brekka i dag tidlig. Rett før jeg slapp innom vår nye Asia-korrespondent. Pratte litt om både en liten quiz og om det å være der så lenge. Så var jeg hos tannlegen, det fortalte jeg. Og da fikk jeg en sånn tannverk i kjeven. Jeg trodde det skulle gi seg nå etter vi startet halao, men den er der fortsatt. Og jeg synes det litt vanskelig, for jeg har mandarin, så jeg gjerne vil sluke, men jeg tør ikke. Så jeg spurte litt om råd fra lytterne. Og, altså, juni på ball. Slapp bare helt av, det er bare nerverøttene. Ta Ibux 600 milligram. Det heter ikke i nærheten, men det kan jeg fikse. Men jeg har hørt at man skal unngå Ibux. Det har jeg hørt av medisinske venninne. Og da vil jeg passe litt på Ibux, kanskje mengdevis da. Men Paracet derimot, litt bedre. Hvis du ikke har noen mageproblem, allergi eller andre kontraindaksjoner. Jeg bruker store ord, men det heter ikke, så det er egentlig fint. Eirik er også på ball. Han har brukt ChatGPT. Herlig. Det her kan ikke fikses, skriver jeg. Wow! Her er det dessverre ingen vits å kaste bort tid på hverken fylling, rotfylling eller regulering. Det er bare å amputere hele kjeven førstkommende mandag. Hva innstilling har du satt din ChatGPT på, Eirik? Det lurer jeg på. June har sendt meg en ny melding da. Fikk du kanskje mer tannverk nå etter det intervjuet med Kina-korrespondenten? Nei, June.

Det var jo Veronica Maggio sin Se meg. Og du skulle ha sett meg for her forleden dag, når jeg stakk innom Narvesen klokka 03.00. Jeg var ikke møkings, jeg var faktisk ganske sånn god slutten av brisen heit. Hadde på meg dress, ja, så frekk var jeg. Jeg gikk dress inn på Narvesen. Møtte han som jobbet der, hilste, heisan. Det så ut som at han var mildt sagt dritlei av å ta imot kunder mitt på natta. Det skjønner jeg godt, for dette her var i Oslo. Jeg ser for meg liksom på bygden er litt hyggeligere. Der kjenner alle. Men det er ikke poenget med grunnen til at jeg tekte opp. Fordi jeg skulle bestille meg baconpølse. Og så pratet vi litt, jeg og han fyren bak kassa. Og så spurte jeg, er det mye tullinger her, eller? Om natta. Han bare, uff, ja, det er så mye greier. Ja vel, hva er det rareste du har opplevd da? Nei, altså det kom en mann inn for litt siden og skulle ha seg en banan. Og så tok han bananen etterpå og skrelte den, og så tok han på ketchup. Og bare chugga hele. What? Da skal du være god brisen, ass. Du skal være mer enn god brisen, for at du skal kjøpe en frukt, putte på litt ketchup. Trodde han mannen at det var en pølse? Det stod jo og diskuterte. Jeg tror vi ble aldri enige. Vi ble aldri klokere. Hvorfor noen kjøpte bananen og putte ketchup på? Det kan hende at det finnes flere ute som gjør det. Da er du en psykopat. Men rarest på Narvesen, det var det. Men hvis vi kan vi zoome litt ut, hva er det rareste du har gjort i fylla? Det er et spørsmål vi kan ta for oss de siste 20 minutter her, frem til klokka er 4. Og nå skulle jeg ønske at jeg kunne stå frem som han dritkule fyren som drakk fra han var 12 år. Kul fyr, hermetegn. Men det var ikke, jeg startet vel da jeg var 18. Startet vel, jeg gjorde det, helt på ekte. Sverga, mamma og pappa. Så jeg har ikke gjort noen så rare ting. Nå må jeg leite litt ned i minnet mine. Men hva er det rareste du har gjort i fylla? Kan du høyne banan og ketchup? Det lurer jeg på. Og det tror jeg også skal bli mulig. Så tenk litt. Så skal jeg tenke litt sammen med deg her på Hallau. Med Emilie og Uro sin drømmefanger.

Jeg på leit etter din rareste fylleopplevelse. Jeg opplevde en av deg når jeg var på Narvesten og skulle kjøpe en pølse. Kar som tok en banan med ketchup. Magnus har sendt melding. Han skriver... Ingen kommentar. Kom igjen, Magnus. Kom igjen, del med oss her på Halaura. Kom igjen, din sjukeste, rareste fylleepisode. Det er trygt rom. Jeg skal dele mine etter High as a Kite Uranium Heart. Så du har litt tid enda, Magnus. Kom igjen, da.

Uranium Heart Heisekite her på P3. Du hører på Halla og med meg, Eskil Flem, tirsdags ettermiddag, hvor vi snakker litt om våre sykeste, rareste fylleopplevelser. Det passer litt på en sånn dagen der på mandag. Og det kom til en hyggelig melding med en rar fylla historie, som jeg må bare at den marinere litt først før jeg deler den med deg. Men jeg kan jo utlevere litt mer selv. Jeg sa jo at jeg ikke startet å drikke skikkelig før jeg var 18. Jeg var veldig sånn moralsk kompass hele veien. Men min flaueste episode var nok den dagen jeg... Hva skal fylle historien skal jeg ta? Det stemmer noen to stykk. Når jeg var russ. Da siste russefesten for året. Dette var korona, sånn, bare for å si det mildt, så da var alle veldig giret på å få komme seg ut. Siste fest, så hadde jeg ikke nok drikke, så jeg fant noe i skåpet. Det var en Kalinka. Ah, sant? Uff. Da er du desp, når du leter frem en Kalinka. Jeg hadde ikke blandet vatten, så da tok jeg en annen ting jeg fant i kjøleskapet, nemlig 0,3 cola. På en halvtime rullet vi fra A til B. Den kalinkaen som var på sånn 0, altså det var en halv liter. Den var tom. Og det samme var 0,3 colaen. Da kan du skjønne at jeg, en sup kalinka, en sup cola, en sup kalinka, det var jo meint å gå til helsike. Så når jeg kom frem til plassen, så var jeg helt ute. Jeg lå på bakken, ble hentet av Røde Kors, som heldigvis tok meg inn i varmen, ga meg teppe, vatten, og så ble jeg kjørt hjem av min kompis dagen etterpå. Husker egentlig alt. Det er det sykeste. Jeg husker alt som var egentlig litt dritt, for jeg vil egentlig bare glemme alt. Og så var det, og alt filmet, så jeg gjør det for resten av livet. Så en gang i året, så får jeg melding med en kompis som sender bilder av at jeg ligger grøfta med russedressen på. Takk for det. Takk for det, og gode kompis. Men hva er din rareste fylleopplevelse? Det skal handle om en kar og en samboer som tok med seg dyr på vei hjem fra byen. Den skal jeg dele med deg, altså. Rett etter Sivamann sin ripe her i laken.

stop us. Riper i lakken. Simon her på Hallau, hvor vi skal til Tord og hans samboer. Her kommer en fylla historie uten like. Jeg og samboeren tok med oss en kattunge hjem fra byen som vi fant gående langs gata. Bare der, der er vi. Veldig tam, ja, selvfølgelig, kattunge på det sikkert etter mor si. Og veldig enkel å ta med seg. Igjen, det er en kattunge. Hun kan tak i en pirattaxi og kjørte hjem med katten. Veldig god idé der og da. Ikke så god dagen etter. Så da kjørte den tilbake der vi fant den og slapp den løst. Nei, en feil klapp. Der. Ja, du får en stusselig applaus. Han legger til da. Sjåføren lurte selvfølgelig på katten, men jeg sa det var min, og en venn hadde tatt den på byen for moros skyld. Så jeg måtte ta den med hjem igjen. Og så legger han til da. Dette var på bygda. Da skjønner jeg det også litt. Det er på bygda. Så da kjente dere vel sikkert eieren til katten. Tore da sa. Insane. Jeg er veldig glad for at dere leverte tilbake katten. Jeg har fått en ny katt selv hjemme. Og hadde det vært min katt, så hadde jeg hadde nok blitt irritert. Men også veldig glad for at dere tok meg tilbake. Så jeg hadde kanskje invitert deg på en kaffe, Tore. Kanskje. Men fin historie, absolutt. Fin.

Det kom flere gode fylla historier. Jeg tenker vi skal ta det opp igjen på torsdag. Veldig hyggelig med meldingen. Her blir det nyheter straks, men først Broiler Beethoven. Når du slår ut håret, så blir jeg slått ut.

0: NRK Nyheter klokka 16. Norsk Lokomotivførerforbund varsler i ettermiddag at streiken blir trappet opp fra mandag, og ytterligere 21 lokførere legger ned arbeidet. I det nye streikeuttaket det spesielt Kongsvingerbanen som blir berørt. Vi kom med tilbud til Norsk Lokomotivførerforbund i helgen, men de streikende var ikke fornøyd, sier leder i forbundet Rolf Ringdal.
1: Vi ble ikke enige i et forsøk på søndagskvelden, og vi har da besluttet å trappe opp streiken. Vi sender ut nå et streikeuttak med virkning fra førstkommende mandag på ytterligere 21 medlemmer.
2: Hva slags bevegelse er det nå, om noen i forhandlingene?
1: Akkurat nå det vel ingen bevegelse, men litt av målet med en utvidelse av streiken jo å presse arbeidsgiver til forhandlingsbordet. Da.
0: Og vi har sendt ut melding om permittering til 26 konduktører på grunn av streiken. Reporter var Martin Fjørtoft. Britisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til fem menn som ble pågrepet ved den britiske militærflybasen Fairford, vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot basen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Enkelte britiske medier melder at det kan ha vært snakk om drivstofftyver. Fem menn i 20-åra er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre mennesker bosatt på Østlandet, ifølge Økokrim. Ifølge politiet er saken trolig den hittil største om digitale massebedragerier som har vært ført for retten i Norge. I et brev til NATO truer Russland med å bruke alle midler for å unngå at NATO-land tar kontroll over Kaliningrad-eksklaven. Kaliningrad et russisk område som ligger ved Østersjøen mellom Litauen og Polen. Unngå at NATO-land tar kontroll over Kaliningrad-eksklaven. Kaliningrad et russisk område som ligger ved Østersjøen mellom Litauen og Polen. Brevet kom

0: Dermed blir regnflokkene værende I det samme området ofte gjennom hele året. Over tid kan det både påvirke dyras kondisjon og føre til innavl, frykter forskerne. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
1: Der klokka bikket 3:04. Hallo, og det betyr at jeg, Eskild Flem, skal holde dere med et godt selskap den neste halvtimen, samt ta en frekk konkurranse. Bare heng på videre med Benson Boone, blant annet.

Oi, her Frank Ocean med Pink and White. Hvor det blitt av Frank Ocean? Hvor han nå? Kan noen hjelpe meg? Hvis noen klarer å finne Frank Ocean og be han om å lage mer musikk, så skal du få ha hele halvavsendingen alene. Du får ta min jobb for en dag. Høres ikke fint ut. Du får panikk. Nei da, det ikke for panikk for. Du prater med Frank Ocean, så da kan du gjøre alt. Ah, bra musikk. Nei. Måtte få ut litt mandarin. Nå det tid for konkurranse om 6 minutter. Det to låter til, så skal jeg dele med dere dagens konkurranse. Det en låt du skal gjette deg fram til, men låta jeg tuklet med på et sånt vis som gjør det egentlig umulig. Ja, tilnærmet like umulig. Men du kan gjerne brinne deg på konkurransen hvis du vil vinne da. Ikke bare høre på, men også delta og vinne. Så må du ha klar appen vår. Du må finne Halao. Du må ha den sendmelding-appen-melding-knappen klar. Og så får du gjette deg i vei. Så nå har du 6 minutter på å gjøre deg klar, parkere bilen, ete det siste pizzastykket på 7-11. Da faen ikke hva du gjør. Men du alltid hjertelig velkommen. Og låta, den skal jeg gjette deg frem til om... Ja, 6 minutter. Bare sammen med Erik, så du får først Tomine Harket sin Hold meg fast.

Er det mulig å gjennomføre, tror du? Jeg synes det virker litt stilt inni innboksen. Så jeg håper ikke de fleste norske lytterne har forsvunnet. Kanskje vi har fått nordiske? Det hadde vært det. Send melding på det, så skal jeg kåre en vinner. Rett etter Post Malone, Morgan Wallen sin I Had Some Help, og Kajsa sin Hvem det en er. Oi, tilfeldig. Kanskje. Oi, tida redd fra deg. Send din melding da vel.

to år siden ble årets urørt. Anakin Lately fikk du her årets urørt på Rockefeller. Den kan du følge med på direkte på NRK TV fra klokka 9 eller høyere alt på NRK P3 Musikk. Her på Hallau skal vi jo ta en prat med Nina i morgen. Programleder Høyre Kolesti Gjeng. Tror det litt spennende tider.

snill og kjekt og hyggelig å høre, da, eller? Hva var den setningen der? Altså, kjekt å ha det med, vil jeg prøve å si. Altså, kjekt å høre min egen stemme på radioen. Sånn skal det være neste timen, hva fall med god musikk videre. Damian David,

0: Urørt-finalen 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
1: Yo, jeg Teddy. Teddy.
0: Stem på finalisten du mener bør vinne på p3.no.

0: Det blir Teddy. Ah, til når jeg kjeder meg, så vil jeg slåss. Når jeg kjeder meg, da tenner jeg litt t-lys. Ser på en god serie. Og ja, alltid setter på peis på TV-en. Det er jo stor forskjell med oss, Teddy. Men ja, jeg vil bare gi meg der.
1: Hallo!
2: Hei,
3: hei, hei!
4: Hallo! Hallo! Med Eskil Fløm.
0: Fakerne skal slåss for at Halao kjente å gå så på skinne frem til klokka i seks i dag. 5:07. Jeg håper du vil slåss med meg. Vi kan slåss med hverandre. Litt sånn frem og tilbake kommunikasjon. Det kan vi gjøre inne i appen. For jeg trenger det litt den neste halvtimen. For det skal handle litt om artist-merge. Og da tenker jeg først, er vi liksom litt ferdig med å kjøpe artist-merge? Jeg har tatt et lite oppgjør selv. Veldig stolt over det. Jeg skal dele mitt første kjøp sammen med deg nå, for den t-skjorta, blant annet, har jeg faktisk med. Men jeg tenker jo, er vi litt sånn ferdig med å... Altså, jeg husker jo One Direction-tida. Det var jo penner, det var penalhus, det var ryggsekk, det var ringende... Det var ringende tannkost. Melodi av liksom What Makes You Beautiful på en tannkost. Folk kjøpte jo... Ungdommer kjøpte jo ting i hytte og gevær. Altså, vi kjøpte så masse artist-merch som fikk, altså, og den tiden er litt, er den litt ferdig? Jeg har aldri sett en kid gå rundt med en

med en, for eksempel BTS ryggsekk, eller BTS panel, panelhus, panelhus, penalhus. Faen, ass. Lenge siden jeg gått på skole. Unnskyld, alle lærere. Skjønner du litt hvor, vi, litt hvor jeg skal den? Og der håper jeg at du kan enten være enig, eller du kan ta litt opprør nå mot meg. Hvis du har kjøpt noe artist-merch den siste tida, hva for merch er det, og hva for en artist er det snakk om? Det må du gjerne dele med meg her på Hallao i dag.

0: obviously the best.
1: Lisa Jacobs.
0: Bye!
1: Vi har det! Ok, jeg kom med et eksempel når jeg snakker om at er vi ferdig å kjøpe artist-merch? Og da mente jeg på at jeg aldri sett noen gå rundt med en BTS, penalhus. Og da sa produsenten min at ja, selvfølgelig har du ikke sett det, for gjeng du på barneskolen da? Nei, elendig eksempel. Men jeg mener at det er sjelden at jeg ser artist-merch på ting. Kanskje mer på plagg. Og jeg håpte jo at noen skulle ta et opprør. Yes, trøya. Vi er absolutt ikke ferdige med merch. Gjengen det daglig, jeg. Daglig, trøya. Hva for en artist er det da snakk om? Det kan du gjerne oppdatere meg på. Jeg ser det flere som har notert ned. Magnus, Vassengutane hatt. Ja, hvor, ja, selvfølgelig. Jeg har jo gått rundt selv med en bøttehatt og cowboyhatt selv når jeg var på countryfestival. Alle har jo en Vassengutane hatt liggende hjemme. En cowboyhatt hjemme. Garanterer det. Men jeg skal gå jeg må fortelle om min artist-merch, mitt første kjøp. Og så må du fortsatt dele med meg hva for en merch du har kjøpt fra hva for en artist. Eller om du er på den helt motsatte siden. Nå i neppen da.

det var sen Die For Me her på Halao, hvor det skal handle om artistmerch. Jeg har gått rundt med artistmerch før, som jeg har fått på festival, fått av en kompis, men nå har jeg endelig kjøpt meg mitt første ordentlige merch, i form av at dette her er min favorittartist. Nå vil jeg stå frem og være en stolt fan. Det har jeg ikke gjort før, men nå er jeg klar. For jeg har kjøpt en t-skjorte av artist, produsent, låtskriver John Bellion. Og når jeg sier det navnet, så vet jeg at nesten ingen har hørt om det før. Jeg har sagt det navnet til flere kompiser, musikkinteresserte venner. Ingen helt vet hvem det er. Men når jeg sier for eksempel albumet Justice av Justin Bieber, hvem står bak det? John Bellion. Monster-hitten Rihanna Eminem. John Bellion. Jason Derulo. Trumpets. John Bellion. Altså, han er en gud innenfor musikkbransjen. Og han er droppet nylig et album som heter Father Figure, hadde live-konsert etter 4-5 år pause, kom tilbake på scenen, gjorde et par låter på sparket med et band, fikk med seg publikum. Det er noe jeg skulle ha hatt klipp av det. Det her er dessverre ikke. Det var dumt, men jeg skal fikse det litt senere. Men du kan gjerne søke han opp, John Bellion, på nett. Han er en gud. Og det albumet heter jo Father Figure. Det stender jo på t-skjorta jeg har. Elsker det. Jeg skal bruke han. Jeg tror jeg bare skal bruke han på fest eller spesielle anledninger. Det er så viktig er han, og det er t-skjorta for meg akkurat nå. Og det er hyggelig å lese i inboxen at trøya, for eksempel, hun har vel alle undergrunns sine plagg fra de siste 4 årene. Det er dobbelt. Det er jo 4 år. Det er helt sykt. Og så er jo klassikere da, som Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter. Kjøper merch hvert eneste konsert det er på. Så herlig! Det er bra! I juni, da jeg var 20, så kjøpte vi t-skjorte på Hard Rock-restauranger. Jeg vet ikke om det teller, altså. Altså, det er jo fett. Litt harri, kanskje. Harri-konsert, der kan du gå med Hard Rock-café. Beklager. Sigurd, han kjøpte merch i sommer. Det var en caps fra artisten Zach Bryan. Ok, da tok jeg litt feil. Vi kjøper fortsatt artist-merch. Jeg trodde det var litt død, men det er hyggelig å se at du fortsatt er med. Så vet jeg også at produsenten min er Asli. Apropos undergrunn-trøya, hun har gjort en litt annen vri. Her er ikke det bare plagg, men her er noe fysisk merch som hun har laget selv. Det skal vi høre mer om.

0: For June kjøpte, da var yngre, t-skjorte fra Hard Rock restauranten. Som ikke det var gale, så 20 år etter så samlet hun bare på NRK merch. June, du må samle på P3 merch. Men jeg kjenner jo en sette Asli, produsenten min. Hun har gjort noe som ingen andre har gjort, tror jeg, opptør å påstå, Asli.
1: Ja, det jeg har gjort er at jeg har K-popifisert norsk rap-artister.
0: Og dette her, det er i form av en type merch som du skal få snakke mer om etter Man Out of Me, Blanco, her på Hallau.

0: Oi, altså, dette var ikke dumt, hæ?
1: Neida.
0: Altså, UG-klikk fikk du her altså på P3. Og du har jo vært med nå og laget et visittkort av undergrunn.
1: Ja, altså visittkort, det er bilder av dem da, ansiktene dem sånn.
0: Ja, og nå har du også...
1: Ja, fordi 20. november så skal Marstein holde sin største konsert noensinne i Oslo Spektrum.
0: Ja.
1: Jeg kommer til å stå i køen og dele ut søte, fine, kule bilder av Marstein. Så hvis du skal være der, finn meg i køen, si hei, få et forokard av Marstein, så kan du legge din, din Hello Kitty forokard holder du også.
0: Jeg tenkte jeg skulle prøve laget kanskje som en egen merch, Hallao merch, lage en egen visitkort.
1: Ja, ja, det bør vi gjøre. Kom, gå til Eskil og spør om å få Hallao visitkort, så kanskje, kanskje vi har det.
0: Hvis det er nok etterspørsel, tror jeg.
1: Ja.
0: Hvis det er nok etterspørsel, så skal vi nok sikkert fikse noen visitkort her.
1: Ja.
0: Og så kommer vi kanskje litt nærmere hverandre som folkeslag og nordmenn.
1: Ja, så spør folk hva er det. Sier du mitt favorittprogram Hallao på P3, selvfølgelig.

synge Cat's Eye, Touch heter låta. Og hjertelig velkommen skal du være til programmet Hallao med meg, Eskil Flem. Ikke vær redd for musikken i bakgrunnen. Den bare litt undrende, spørrende. Og det det skal handle om, for jeg skal spørre om en ønskelåt den siste halvtime, nå er jeg litt forbi, 20 minutter. Så jeg har lyst til å gjerne spille av en ønskelåt eller to. Det spørs hva du føler for. Og jeg vil gjerne starte ballet. Så frekk er jeg i dag. Det er tirsdag. Kom igjen. Fordi at jeg snakker litt om artist-merch. Du har delt dine gode kjøp fra artister du er glad i. Noen bruker visitkort, andre bruker en cowboyhatt. Andre kjøper merch hver konsert. Noen der bruker t-skjorte. Noen bruker gensere. Og artisterne er jo et hav. Altså det er et hav av artister du kan velge mellom. Og merch du kan kjøpe. Men nå vil jeg også høre din favorittlåt fra en artist du har kjøpt merch fra. Så har du en cowboyhatt da. Hva for en artist vil du da jeg skal sette på som en ønskelåt i dagens takeover? Det vil jeg gjerne høre fra deg om. Og når jeg skulle da velge låt, så var det en artist som heter John Bellion, som jeg nå nettopp kjøpte en t-skjorte av. Han har vært med å lage albumet Justice til Justin Bieber. Låten jeg har tatt med, det er Ghost, min favorittlåt fra det albumet. Gjerne sjekk den ut hvis du vil ha flere gode låter som høres slik ut. Og så må du dele din ønskelåt med meg fra en artist du nettopp har kjøpt merch av, for eksempel. Så skal vi se hvor mange vi rekker de neste 20 minutter her på Hallao.

oss her på P3. Ja, det er meg, Jenny, og jeg skal være her med deg de neste to timene. Så det er bare å kose seg. Jeg har masse bra planlagt I dag. Jeg håper at du har en flott dag I dag, og at jeg kan bidra med å gjøre den enda bedre med litt Tame Impala. Låta Loser.

0: glemmer. For hva har vi gjennom? Det ikke finnes håp.
1: Ei vakker, vakker låt av August, Håp. Og jeg tror at det finnes litt håp. Og jeg fikk beskjed av venninna mi her om dagen. Så hun sier til meg: Jenny, noen ganger så er du så type A person som man får det. Og jeg bare, hæ, hva mener du? Type A, hva er det? Jeg skjønte ingenting, jeg har aldri hørt om det før. Nei, det bare er så, det skjer hele tiden noe. Jeg kunne aldri klart å leve som deg, sier hun. Og dette her var mens jeg drev og kledde på meg fordi jeg skulle på brandkamp, og så hadde jeg dårlig tid. Og det har jeg alltid, egentlig, i mitt hode. Liker ikke å kaste vekk tid. Og dette her med type A og type B personlighet, det er noe som diskuteres litt på sosiale medier. Vi skal snakke mer om det. Først så hører vi Sienna Spyro, og jeg synes det er så vakkert den måten hun bruker heshet og skjørhet i stemmen sin på. Her er låta Great Expectation.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

kom ut med albumet Sour I 2021. Det noe med måten å synge på. Det noe med innlevelsen. Jeg klarer ikke å ikke bli revet med, altså. Og Vampire, ingen unntak, for å si det sånn. Vi hører litt... Hva? Nå låta heter På Patrol. Kos deg med den.

Paw Patrol av Karpe. Og i dag så handler det om personlighetstyper. Har du en venn som alltid har dårlig tid, har tre planer i hodet samtidig, blir stresset hvis folk går sakte foran deg? Da har du kanskje en personlighetstype A person i livet ditt. Fordi type A, det forbindes gjerne med å være konkurransorientert, målrettet og ganske sånn utålmodig. Og opptatt av egen prestasjon. Og så har du type B, som på den andre siden er mer sånn, det ordner seg, de tar ting litt mer med ro, og er mindre opptatt av konkurranse. Har gjerne et mer avslappet forhold til tid og prestasjon. Og så, altså, det er jo litt sånn, poenget er jo ikke sånn at enten er man A eller B. Det er jo mer en skala. Du kan jo være veldig type A på jobb, for eksempel, og veldig type B når det kommer til rydding hjemme. Jeg er for eksempel veldig A når jeg vasker leiligheten. Da skal jeg bare få det fort gjort ferdig. Men veldig type B når det kommer til hva jeg skal ha til middag. Har ikke peiling, jeg bare hiver opp i noe i handlekurven uten å vite helt hva det skal bli til. Hvor er du på skalaen? Er du mer sånn som alltid har et prosjekt gående, hater å kaste vekk minutt? Eller er du mer avslappet til tiden og ikke trenger å føle noe stress knyttet til oppgavene dine? Type A eller type B? Jeg har opprettet en avstemning inne i appen NRK Radio. Og der kan du stemme på om du er A, B eller midt imellom. Og så send meg igjen en melding på et eksempel på hvorfor du er en av delene.

Verdens beste menneske av Jon Ranes. Og før det så hørte du Tobias Rahim og Delara med låta Tett på. Og jeg spør deg i dag, er du type A eller type B personlighet? Og jeg har fått inn en melding her ifra Anonym faktisk. Anonym skriver, jeg er egentlig A, men har stunder der jeg oppfører meg som B. Kan la klærne ligge urovekkende lenge igjen i tørketrommelen. Og ja, det er jo noe mange forbinder med type B-personlighet. At man er litt sånn rotete og har ikke ting helt på stell hele tiden. Og jeg hadde jo en avstemning også, som jeg har gående inn i appen NRK Radio, der du kan svare på om du er type A eller type B, eller en god blanding. Her har 67% svart at de er en god blanding, og så har 33% svart type A. Ingen har svart type B enda. Så nå må dere type B-personer der ute som ikke har giddet å gå inn i appen NRK Radio og svare, nå må dere komme dere inn i appen og svare dere også. Vi skal fortsette med litt musikk, og du kan fortsette å stemme. Send meg melding i appen. Er du personlighetstype A eller B? Nå får du Halos av Ina Vrolsen her på P3.

høre på Emma Steinbakken synge. Det er som smør i ørene. Det er altså så vakkert hver eneste gang. Dette var låta For alltid type ting. Og er du type A eller type B personlighetstype? Type A er utålmodig, konkurranseinnstilt og har kontrollbehov. Type B har litt lavere stressnivå, litt lavere puls kan man si, er mer fleksibel og tar det mer med ro. Fortsett å stemme på avstemningen, er å gående inn i appen NRK Radio. Og send meg gjerne en melding, hva er du? Og hva er den mest type A eller type B tingen du gjør? Kom deg inn i appen. Madison Beer, hun synger om å være bittersøt. Er det et ord på norsk egentlig? Bittersweet heter i hvert fall låta.

0: TV-journalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Now the

hørte med låta Dance. Ja, og her i Petre så har jeg gående en avstemning der jeg spør, er du type A eller type B person? Og da er det flest som har svart, vet du hva, jeg er en god blanding. Og så spurte jeg tidligere om hva er den mest type A eller type B tingen du gjør. Og her har Celine sendt meg den mest type B tingen hun gjør, det er å prokrastinere alt. Og den største belønningen etter å jobbe med skole en stund, det er å kunne sitte og gjøre absolutt ingenting, rotne i mine egne tanker, skriver hun. Og så skriver Sofie her, den mest type A-tingen jeg gjør, det er å legge meg tidlig og våkne opp i god tid, fordi at det er noe jeg skal rekke. Og litt type B, med at jeg liker godt å chille, sove ut og prokrastinere en del på ulike ting. Så vi er mange som er en god blanding. Og så skriver Britt Astrid, klart type A angående å stå opp om morgenen. Klarer nesten ikke å vente til klokka blir 6. Resten av dagen så er jeg bedagelig type B. Alt ordner seg for de som kommer seg opp om morgenen, skriver hun. Det er fine meldinger jeg får fra dere. Det er bare å sende meg inn mer meldinger om du er type A eller type B. Og om du har eksempel på det. Jeg er jo en klart type A, føler jeg. Jeg føler jo at jeg har dårlig tid, og jeg stresser ganske mye. Men samtidig så er jeg litt type B med at jeg liker ikke å planlegge så langt fram i tid. Fordi da bruker jeg jo tid på å planlegge også. Eller er det kanskje litt type A igjen? At jeg føler at jeg kaster vekk tid ved å planlegge? Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling. Nå spiller vi litt mer musikk. Det er den her. Memories av Maroon 5. Den synes jeg aldri slår feil. Jeg blir ikke lei den. Jeg skjønner ikke hvorfor. Men den må jo bare være dødsbra da.

Kassett, sang, planer. Ja, og jeg har fått inn litt flere meldinger. Er du type A eller type B? Personlighet. Jakob skriver: jeg sover helt til jeg må opp, men har en helt vanvittig god evne til å stå opp, sånn at jeg akkurat kommer tidsnok til forelesning. Det vil jeg si er ganske imponerende, skriver han. Kommer aldri sent. Det går, jeg tror du har funnet en god balanse der, Jakob. Arthur, han skriver: noen sa en gang til meg, går du inn i alle situasjoner og tenker at det verste som kan skje er at man dør, så kan det aldri gå særlig ille. Det er vel som type B som man får det, skriver han. Det er så type B som man får det. Jeg tror jeg må lære litt av det mindsetet der. Vi skal se på resultatet av avstemningen som jeg har hatt gående en time nå. Du er kanskje litt spent. Vi tar en liten trommevirvel. Det er altså flest som sier at de er en god blanding. Sjokk! Sjokk! Jeg tror det er det beste å være en god blanding også. Så sier 33% at de er personlighetstype A, og 17% kaller seg selv personlighetstype B. Og jeg har fått enda en melding. Det er... jeg synes den var litt fin, den meldingen. Det er Tore, han skriver: jeg er type A, men jeg kunne tenkt meg om å være mer B. Misunner de som tar livet mer med ro. Og der er jeg så sjukt enig. Det må være litt deilig å ta det litt med ro. Det er noe vi alle må lære oss. Å ha kontroll, men klare å slappe av litt også. Vi kan slappe av videre med Adele. Og hun er en sånn artist som bare har bra sanger, synes jeg. Jeg kan ikke nevne en eneste låt jeg ikke liker. Den her er fra albumet hennes 21, som ble utgitt i 2011. Set Fire to the Rain, en gammel banger av Adele.

radioen din denne her tirsdagen. Klokka litt over 7. Og den neste timen så skal jeg blant annet snakke om KI. Men på et ikke så skummelt vis som man hører mye eller som dagen. Og nå blir det snart ukas teste tirsdag. Der jeg tester noe nytt på denne kanalen her på P3 hver tirsdag. Jeg har røpet at det spiselig. Jeg kan røpe at det også ganske søtt. Først får du hvem vet av Metropolen.

0: Filmpolitiet på P3.
1: Tom Cruise prøver seg på noe helt annet enn action. Denne uka kommer Digger på kino.
2: Florence Pugh gyver løs på den litterære klassikeren East of Eden I en ny Netflix-serie.
1: Og så kommer en norsk film som like vond som den viktig, nemlig drapet på Benjamin Hermansen.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

Samuel Lola, han synger om at han føler at han er i lenke. Låta heter Lenker. Og KI, eller AI, kunstig intelligens, artificial intelligence, det er noe som snakkes mye om dagen, på et ganske mørkt og dystopisk vis, vil jeg si. Og derfor så skal jeg selvfølgelig snakke enda mer om det i dag, men på en ikke så mørk måte. Jeg spør rett og slett rett ut til deg, lytter. Hvis du hadde hatt en AI-agent, og da ser jeg for meg en sånn slags fysisk robot som kan gå. Hvis du hadde hatt en sånn som kunne gjort en oppgave for deg, en spesialisert oppgave, hva ville du fått den til å gjøre da? Bare en oppgave. Send meg en melding i appen NRK Radio. Jeg har veldig lyst til å høre hva dine forslag er. Og jeg gleder meg veldig mye til å spille en låt av Kygo. Han har denne låta i lag med One Republic. Den handler om at man av og til må kjenne på å miste noen før man skjønner at man faktisk elsker dem.

Maria. Hvis du hadde hatt en fysisk AI-agent, en fysisk AI-agent robot-typ, som kunne gjort bare en oppgave for deg i hverdagen, hvilke oppgave ville du da at den skulle gjort? Der har Celine svart meg. Hun skriver, ville hatt en AI-hjelper som kunne finne hver stilige outfit til meg resten av livet. Det hadde vært behagelig. Da slipper man det stress om morgenen om å alltid drive og bytte outfit 100 ganger før man blir fornøyd. Det hadde vært litt kult. Jeg er enig der, Celine. Og så skriver hun også, eller kunne hjelpe meg å spare. Og det liker jeg. Der tenker vi litt større. Og så skriver Sofie, hvis AI kunne gjort en oppgave for meg, så hadde det vært eksamensoppgaven min. Men Sofie, kan ikke AI gjøre det? Fra meg til deg, fra en venn til en annen. Kan ikke AI gjøre det allerede? Eller tar jeg feil? Når jeg tenker på dette her spørsmålet, så tenker jeg umiddelbart, gå ut med bosset. Det er så forbannet kjedelig å gå ut med bosset. Jeg tror det er det kjedeligste jeg vet. Og så har vi litt lang vei til bosset også. Så hvis noen bare kunne gjort det for meg og sjekket når bosset var fylt og gå ut med det, åh, det hadde vært en drøm. Men kanskje jeg skal tenke litt større. Jeg tror vi må tenke litt tillegg. Nå får du litt norsk rap fra Oscar Blesson. Låta heter Top Class.

synger om at hun er glad for at hun er ferdig med typen, og at hun dodger en bullet, på en måte. Dette her var låta Good Riddance, og hvis du vil høre Anna Lille covere Gracie Abrams, så ligger det en video av det når hun var på P3 Live for litt siden. Inne på p3.no, veldig fint synger der, det vil jeg anbefale. Vi går over i SOS av Ari Baigora og Makosir. En litt fetere type låt.

0: redde meg. Det kanskje det mange føler litt om utviklingen av KI om dagen. I hvert fall sånn som det ser ut i mediebildet. Vi snakker om KI i dag her på P3 med Jenny. Du hørte altså SOS, Makosir og Ari Baigura. Ja, fordi hvis du hadde hatt en AI-agent, en fysisk robot som kunne gjort en ting for deg, hva ville du at den skulle gjort? Maria, hun skriver at jeg ville fått den til å legge inn planene mine i kalenderappen. Der snakker vi latskap, men jeg skjønner det. Det er ok, jeg skjønner det, Maria. Jeg var ute og spurte på gata om hva folk sa om det. Hvis dere hadde hatt en AI-agent som kunne gjort en oppgave for dere, hvilke oppgaver hadde det da vært?
1: Jeg holder på å skrive masteren min, så jeg ville gjerne at de kunne ha skrevet min oppgave i Sampol og masteroppgaven min i religionsvitenskap.
2: Det som hadde vært veldig nyttig for meg er det å samle alle nyhetsfeedene mine på ett sted. Så egentlig tenk litt på det om jeg skulle lage en sånn AI-agent som bare sånn samler alt jeg er interessert i, så jeg får det liksom i en liste på morgenen da.
3: Jeg kan kanskje lage mat for meg.
0: Er du dårlig på å lage mat?
3: Nei, jeg liker å lage mat, men det tar veldig lang tid. Lage mat, vaske opp, alt det greiene der.
0: Ja. Det er alt på kjøkkenet.
3: Alt på kjøkkenet. Det tar bare tid.
4: Kanskje handle. Kjøpe snus.
5: Ja. Gjøre skoleoppgaven min.
0: Ja.
5: Åja, faen, det var mye svartere.
4: Kjøpe snus.
6: Eller å ta klærene inn i vaskemaskinen og så trykke på hvilken modus og sånt da. Det hadde jo gjort det mer effektivt, men samtidig så er jo det litt sånn latskap også. Det er jo liksom det er jo litt fint å kunne gjøre ting selv også, sant?
0: Ja, jeg er helt enig med han siste fyren. Det er litt fint at du kunne gjøre ting selv også, men jeg har tenkt litt på det nå, og jeg tror at hvis jeg kunne valgt en ting, så hadde det vært å klippe og stripe håret. For da hadde jeg spart så sinnssykt mye penger. Det hadde vært så deilig hvis en robot bare klippet håret mitt, så ser det fresh ut, eller fiksa det om morgenen. Da hadde jeg dødd lykkelig. Ja, die with a smile, beklager klisjeen. Lady Gaga, Bruno Mars, kos deg.

0: Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned I verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
1: Hvorfor rammer det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå I NRK TV.

så sjukt en banger. Men nok om det, jeg har spurt om i dag, hvis du hadde hatt en AI-agent som kunne gjort hva som helst for deg, men bare én ting, hva hadde det da vært? Og jeg skal ta med en siste melding, fordi jeg synes det viktig å huske på at det ikke bare er skumle greier det her med AI eller KI. Her skriver Arthur, hadde jeg vært blind, så hadde det vært bra å ha en robotfølger. Hvor kult hadde ikke det vært? Der har vi et godt eksempel på at AI kan jo brukes til fornuftige ting også. Åh, det hadde sikkert løst mye for blinde folk. Jeg er ferdig her på kanalen nå, faktisk, så jeg håper at du har kost deg her. Jeg skal selvfølgelig gi deg litt mer musikk, og så etter noen låter så får du mer selskap med baksnakk her på kanalen. Nå får du Addison Rae og låta Headphones On. Kanskje du har dine headphones?

0: Velkommen til en ny episode av Baksnakk. Vi er i det unavngitte studio i dag. Med Sofie.
1: Med Millie.
2: Og med Shadé.
0: The trio is here. Og dere backere som lytter. Cuties, I love you. Anywho. Vi skal bli døpt i dag, guys. Og det som er greia at man sa sånn der, i dag er det duket for valgkamp. Det skal være debatt.
1: Debatt i studio.
0: I studio. Fordi vi sitter i et unavngitt studio, og det er ikke greit lenger. Jeg spurte for lenge siden sånn, ja, kanskje vi skal navne i det nye studio siden vi har flyttet og sånn. Og om noen hadde noen forslag, dere sendte inn masse gøy. Og vi har valgt ut tre som vi skal i dag kjempe for. Men det er på klør her i studio.
1: Ja, men det er sånn, det her må jeg bare si på forhånd, det her er ikke noe gøy, fordi Shadé kommer til å faen meg drepe oss. Hun har så konkurransen, selv ikke, om det er en debatt.
2: Jeg har ikke forberedt en tale engang. Og dere har den fordelen.
1: Ja, men det der er taktisk.
2: Nei.
1: Hun vet hva hun gjør.
2: Jeg vet ikke hva jeg gjør. Jeg vet ikke hvordan du vet ikke hva jeg gjør.
0: Er det første gang du er i en debatt?
2: Jeg tror det.
0: Ok, det er sykt.
2: Ja, men sånn oppsatt debatt liksom.
0: Ja. Nei, ok, men dette er i hvert fall, i dag blir det valgkamp da, og så skal vi finne ut til sammen til slutt. Til sammen til slutt.
1: Ja, men det er
0: hvilket
1: jo ikke feil.
0: Hvilket vi lander på. Så det som har skjedd fra sist er at vi hadde fire options som dere backere fikk stemme på. Og det var da Laila, Bitchen, Jeppestua og Sosami. Når dere stemte, så ble Sosami stemt ut.
2: Det var min favoritt.
1: Nei, men da jeg hørte Sosami, så var jeg sånn, det høres som samosa, som er en rett.
2: Sofie sa det hørtes ut som salami.
0: Ja, det er det jo.
1: Sosami, det høres også ut som det, men det høres også ut som en ny type sushi-bit.
0: Ja!
1: Hei, kan jeg få en 10 biter med Sosami?
2: Jeg skjønner ikke hva dere mener, fordi jeg synes virkelig at det navnet der hadde sjel. Det er
1: liksom,
2: det er Sofie Shadé og Millie, hallo. Finnes det noe bedre navn?
1: Ja, men sånn som jeg sa i, en gang det var det at det høres ut som et kjønnsorgan. Sosamin til flodesten, liksom.
2: Nei, ok.
1: Nei, men det er altså en annen form for prostata. Sosami.
2: Du kaller den trioen her for underlivet til en flodhest, Millie.
1: Ja!
2: Nei.
1: Men det, vi vil ikke ha noe av det.
2: Nei, du om det.
0: Derfor ble det stemt ut. Men nå har vi da disse tre igjen, og så skulle vi velge hver vår. Og så skal vi debattere her nå. Hvem er det som har Laila nå?
1: Jeg har Laila.
0: Ok. Og så har du
2: Jeppestua.
0: Og jeg har Bitchen. Og da tenker jeg at Millie, du kan gå først ut i den.

0: En podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen her. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: matcher det.
1: Er det min tur?
0: Ja. Og så må du si hva du har.
1: Ok, jeg har Jeppestua. Ok, nå skal dere høre her. Fordi jeg husker i min første episode som gjest i Baksnakk, så sa jeg introdusert meg selv som en Jeppstar. Og jeg vet at vi alle sammen her i rommet, vi er Jeppstars. Det er det vi gjør, det er jobben vår, det er jo Jepp, Jepp, Jepp, Jepp, Jepp. Og det her er jo en veldig trivelig, liksom litt sånn studio, og det gir litt sånn hjemmekoselig vibes, litt sånn stue-vibes. Så her føler jeg på en måte at vi sitter gjengen i stua, og så inviterer vi hele Norge inn i stua for å være med oss Jepperne. Og vi bare er her. Og vi bare jeppa høl i hodet på alle sammen digga det, forhåpentligvis. Og,
0: Oi, nå har det to fingre i det været fra Millie. Det betyr
2: kommentar.
0: Kommentar eller fingring. Hva velger du?
2: jeg er klar for å fingre Jeppstua. fordi jeg velger fingring, fordi Jeppstars! Det høres ut som en pornostjerne.
1: Nei!
0: Pornstar.
1: Nei, det er en pornstar. En jeppstar. Det, at man jepp...
2: det høres ut som en sexstilling.
1: Nei!
2: Noe som kan være bra, fordi vi snakker jo også om sex her.
0: Ja, ja det men, og
2: ja,
0: parallelt.
2: Ja, vi gjør det, vi gjør det.
1: Vi lager en ny sexstilling som heter jeppstar, og så er det studio. Nei, jepp, nei, men det her, navnet er jo ikke jeppstar en gang. Navnet er jo ikke jeppstar en gang, Millie.
2: Jeg ble jeppa i studio på bordet, liksom.
0: Nei,
1: navnet er jo ikke jeppstar, navnet er jo jeppestua. Vi kan jo ikke nå bare ta dere ut av kontekst her. Star er jo ikke en del av navnet.
0: Det var du som sa det.
1: Nei, det var fordi jeg ble forvirret, fordi Millie drev og sa det. Hallo.
0: I'm actually scared.
2: Jeg skal skrive det i Insta-bioen min, jeppstar. Altså, link til den nettsiden.
0: Jail.
2: Okay. Ja, ja,
1: nei, jeg synes at Jeppestua, det gir en veldig sånn hjemmekoselig vibe. Og vi inviterer alle sammen inn i stua, hvor vi jeppa. Og det er liksom hele Norge invitert. Mm. Om de vil, hele Norge kan komme. Og det handler om inkludering. Det handler om mangfolk. Her sammen
0: mangfolk? Det handler ikke om mannfolk.
1: Nei, jeg sa mangfolk.
0: Ja, okay.
2: Du sa mannfolk.
1: Nei,
0: jeg hørte mannfolk.
1: Nei, jeg sa mangfolk.
2: Sofie og jeg bare, wait a damn minute.
0: Inkludering, men ikke mannfolk.
2: Mangfold.
1: Og det handler om at vi står her sammen som de tre Jeppstarsene. Vi er ikke i Jeppestua, men ikke at navnet er Star, bare for å understreke det helt klart og tydelig. Men som de folkene vi er Jeppera.
0: Fingring fra min side. Da tenker jeg at, fordi du vet, du husker det gamle studioet vårt, det føler jeg var mer sånn stue-vibes, for der hadde vi faktisk en liten sånn sofa-vibe, vi hadde liksom teppe. Her inne så er det jo egentlig ikke veldig stuete.
1: Men vi har jo ikke innredet enda.
0: Nei, det er faktisk sant. Men ok, det kan bli stuete da.
1: Ja, for real.
0: Og avsluttende fingring.
1: Ok, og mitt siste argument her.
2: Avsluttende fingring, jeg kommer. Sant?
1: Ja. Mitt siste argument her, det er faktisk at jeg har fått en liten sneak peek på hva lytterne likte best. Og de er på min side.
0: Du kan ikke bruke det som argument, det er hans juks. Anna,
1: lytterne, Anna sa at jeg kan si det.
0: Anna, produsent, har
1: Anna
0: sagt
1: at jeg kan si det.
0: Herregud.
1: Så alle lytterne er på min side.
0: Det er jo basically veto, å putte ned veto før vi alle har debattert.
2: Nei, men det finner jeg meg ikke i.
0: Nei.
2: Vi har ikke planlagt veto her. Og vet du hva? Men vet du hva? Det er fordi at mange er brain rot. Sånn seriøst. Jepp. Altså, all the way around. Men vi er NRK, vi må huske at vi må bevare tradisjonen. Laila er et veldig typisk navn man bruker her i Norge.
0: Mm.
2: Og det handler om å skrive norsk på riktig. Vi har fått beskjed om å bruke minst mulig engelsk, selv om vi snakker engelsk innimellom. Fordi vi er jo et land og med et språk som er anglifisert, rett og slett.
1: Men nå må du huske på at vi er flerkulturelle. Vi alle sammen har jo etnisitet fra et afrikansk land.
2: Absolutt, og det er derfor jeg sa natt, ikke sant? Laila betyr natt med arabisk opprinnelse.
0: Natt
2: og dag. Og jeg sier ikke at arabisk betyr et sted i Afrika, men jeg sier at det handler om mangfold.
0: Mm.
2: Mannfolk. Mangfold.
0: Mannfolk.
2: Mangfold.
0: Ja.
2: Ikke mannfold. Mangfold.
0: Ja. Og i tillegg, jeg hadde faktisk en djevel av en barnehagelærer som het Laila i barnehagen. Det er faktisk litt traumatiserende for meg. Men, som sagt,
2: men det er derfor ikke sånn, vi kan gå inn i Laila og på en måte spre glede og sånne ting. Men vi kan også komme inn i Laila og være jævlig sur og lage et helvete.
0: Den er fin. Den faktisk veldig fin, for jeg tror aldri jeg har vært så sinnet som den gangen Laila sa til meg at jeg tok fargestiften til Heine når jeg ikke gjorde det.

0: tid for spøtta, som er vår spørsmålsbøtte. Spørsmålsbøtte, fylt av deres spørsmål, kjære lyttere, som dere kan sende til oss i...
1: Sende til oss?
0: Sende til oss i appen.
1: Dere kan ikke sende på oss i appen. Dere kan sende det til oss.
0: Ikke noe mer fingring nå. Send den til oss i appen NRK Radio, og hvis ditt spørsmål blir trukket i tirsdagsepisoden, så får du merch og...
1: Han skrev et kort.
0: Ja! Yes! Jeg trekker første lapp. Hei, Baksnakk! Jeg 14 år og skal få regulering om 2 uker. Jeg lurte på om dere kunne dele noen erfaringer eller tips. Vakker som elsker på meg! Hvorfor ler du?
1: Fordi jeg har
0: en horror story. Fy faen, regulering bæsja på Sofie.
1: Ja, wow. Skal vi faktisk insert a picture, for det var faktisk grassalt. Oh my god.
0: Jeg må bare starte å si at jeg har aldri hatt regulering, så jeg kan ikke svare på det.
1: Ok, flex. Jeg har bare et regulering oppe da, så, og når jeg sier at det regulering, så tror de alltid at det regulering med det. Det ikke. Men jeg hadde regulering oppe en periode, og det var en veldig mørk periode. Det var veldig Laila for meg. Helt natt Fordi det som var greia var at jeg hadde et minimalistisk mellomrom mellom de to første tennene mine.
0: Hva? Sofie, hadde du seriøst 2 tenner?
1: Ja! Jeg hadde to kanintenner som hadde litt mellomrom der. Og så hadde jeg liksom en fin rekke med melketenner. Og fikk jeg regulering jævlig sakte. Millie! Jeg mener, jeg fikk regulering jævlig sent. Sånn 10 eller noe. Og mamma de var sånn, du skal. Jeg bare, what? Millie!
0: Ja, men det verste er sånn, i fredagsepisoden så sa vi det at noen ganger så sier vi ting og overdriver litt, ikke sant? For å skape litt stemning, men Sofie overdriver ikke. Det er oppriktig bare 2 tenner!
1: Legit, vi kan legge det ut, Millie. Det var helt sykt. Da må dere inn i appen NRK Radio og se det bildet her, altså. Men i hvert fall, og så skulle jeg få da regulering, mamma de tvingte meg, jeg bare, babe, sånn, så se på den underraden her, den helt herransk, hvorfor trenger vi? Og de bare, ja, men du kommer til å ikke like det lille mellomrommet når du blir eldre, jeg bare, ok. Vi dro inn til en satan av en tannlege, og han bare, du, nå har vi tatt en screenshot av tennene dine her. Og vi ser at du har mange på vei. Det er helt gullgruv oppi der. Jeg bare, ok. Og så var de sånn, ja, så det som er greia da, det er mye lettere for deg å få fram voksen tennene hvis vi bare røsker alle sammen ut. Og jeg bare, ok, ja, da gjør vi det. Og så begynner de bare å røske, og så er det sånn, og han sier jo ikke hvor mange har igjen etter han skal røske. Han sa ikke noe om hvilket antall jeg skulle sitte igjen med. Da ender jeg opp med 4 fortenner, et svart høl på begge sider, og en regulering på bare 4 fortenner, og ikke noe regulering nede. Og bare sånn en veier, en sånn chatting på hver sin side.
0: Trakk de faktisk tennene dine ut?
1: Ja!
0: Men melketennene dine, ikke sant?
1: Ja! Og så skulle jeg få nye da, og så var han sånn, ja, men du, de kommer i morgen i posten. Klikk og hent. Og jeg ba, ok. Og så gikk det jo faen meg over et år. Gikk rundt der og klarte nesten ikke å fordøye ting, vet du. Med 4 tenner. Og hva gjør man med det? Det er jo en helt ny opplevelse i livet. Det var en helt ny hverdag da. Så det var jævlig vanskelig å tygge ting og sånn. Jeg håper bare at de... Og hvis de sier at de har tatt screenshot av tennene dine, og det er noe, da skal du faen sjekke altså. At de sitter rett oppe i grapet der, at de kommer veldig snart. For de kan lure deg og si at de er rett rundt hjørnet. Og så tar det et år, så står du der og ser... Helt forbannet ut. Fy faen. Så jeg har hatt reggis, det var ganske vondt. Det går jo an å ha reggis uten å bare bli trukket alt du har. Og da er det egentlig bare det at sånn, ja, okay, det er vondt å spise suppe den første uka. That's it, kind of.
0: Vondt å spise suppe, det er du ikke. Det er jo det som er enklest å spise.
1: Ja, det er vondt, og så må du spise suppe.
0: Ja. Og jeg tror også det er vondt å spise suppe. Jeg var sånn, right. Nei. Jeg hadde regulering opp og nede. Nå slapp jeg å trekke så mange tenner. Men jeg hadde faktisk for mange tenner. Jeg har for mange tenner, så jeg måtte sånn, jeg trakk masse tenner for at det liksom skulle bli normal mengde tenner i munnen.
1: Ja. Det var du som hadde mine som var på den screenshoten. Du kunne jo sendt de over.
0: Ja, men altså, de begynte liksom å vokse ut når jeg hadde tatt ut reguleringen. Så da begynte de å vokse sånn dritmasse bak i nesten halsen og sånn.
2: Åja, de der visdomstennene dine?
0: Ja, men ikke bare de. Sånn 5 forskjellige visdomstenner. Det var helt crazy.
2: What the fuck? Er det mulig?
0: Ja, tydeligvis. Jeg må ta dem ut i narkose og hele pakka, faktisk. Så det var ganske grise.

0: Regulering, det var faktisk helt forbannet forferdelig.
1: Fordi, jeg synes du også det.
0: Ja, det var helt forbannet forferdelig. Nå slapp jeg jo å bli liksom skallet I tennene, holdt jeg på å si. Ja. Men de, jeg hadde jo tenner, de var så skjeve. Den ene tannen var liksom mer på innesiden av
2: munnen. Nei, vi snakker ikke stygt om skjeve nå.
0: Nei, nei, nei. Nei. Millie, nå tar du ting ut av kontekst.
1: Jeg måtte.
0: Hva skal jeg si da? Tennene mine var høy på halv åtte.
1: Herregud.
0: Ja, men de var I hvert fall så
2: på skrå.
0: Ja, på,
2: på skrå.
0: De var altså så på skrå at det var helt det var så ille og jeg ville ikke ha regulering. Ja. Men bestefaren min nei, pappa, han var sånn her, jo, du må ha regulering for deg.
1: Skulle han kommet og sagt
2: det? Det veldig gøy hvordan begge dere to sånn foreldrene deres sånn, du skal ha regulering og dere sånn, nei, jeg fornøyd med hvordan jeg ser ut av tennene mine.
1: Ja. Jeg bare, jeg elsker meg selv. Jeg elsker dere meg, og de bare, soff, kom igjen.
2: Okay. Ja, men, du stegg!
0: Ja. Jeg fikk liksom inntrykk av at dere elsker meg litt mer hvis tennene mine blir litt finere, på en måte. Og det var grusomt. Så du kan, altså nå skal ikke jeg si at du skal bare grue det, fordi det går over etter du har strammet den der strengen og sånn. Mm. Så det går over etter sånn en uke, da det ikke like vondt å spise ting. Nei. Men du må jo stramme dem en gang I måneden.
1: En gang I måneden, det jo ikke så ofte.
2: What?
0: Ja, kanskje fordi du hadde fire til.
2: Vet du hva, jeg har faktisk ikke sett det bildet.
1: Nei, og det jeg glad for, altså. Det var ikke noe bra.
2: Ja, jeg husker jo veldig godt at han følte dere også det, eller nå hadde jo dere regulering, men jeg følte det var en, altså det var så kult på et tidspunkt å ha regis. Jeg hadde så lyst på det, fordi alle andre hadde det.
1: Ja, det var kult, men det var ikke kult så mye på VGS bare, og jeg fikk det rett før VGS.
2: Nei! Du fikk det så sent.
0: Du hadde fire tenner liksom I første VGS.
1: Type shit.
0: Nei.
2: Men vent, mistet du ikke melketennene dine før det?
1: Jo, jeg mistet de, nei, ikke de på siden. Jeg ble rana.
2: Ja.
0: De bare tok dem, liksom.
1: Ja, de tok de bare.
2: Ja! Fy faen!
1: Hva mener du?
2: Det går jo ikke an å holde på sånn.
1: Nei, jeg vet, og jeg skulle jo ha han med hjem til tannfen og sånn, jeg fikk ikke de. Ah. Jævla grådig han der. Han legger med. Han tok de, ja.
2: Nei, men der går grensa. Nei, der går grensa. Tannfen. Fy faen!
1: Ja,
2: fy faen! Ikke bare selvfølgelig Sofie seg lurt, men tannfen også.
1: Ja, vet
2: at sånn, nå det et eller annet som skjer med disse tennene.
1: Ja.
2: Nå følger hun med bort til tannlegen her, blir trukket, gleder seg til å komme hjem, og på en måte fly bort til Sofie og ta disse tennene, og så kommer tannfen, og så det tomt.
1: Ja!
2: Hva I faen?
1: Og tannfen vet jo det, hun var klar til å veksle, og så ser hun at det bare fire tenner igjen, plutselig at ingenting under puta. Det ikke greit.
2: Nei,
1: Anywho, vi skulle gi noen tips. Har dere noen tips?
2: Jeg har ingen tips, jeg vet ikke hvordan det å ha regis.
0: Jeg har tips. Du, altså, når du får, fordi hvis du har regulering opp og nede, det merker jeg, og hvis du har veldig skjeve tenner, så kan det være sånn at du treffer tannene di på en av de klossene på den ene tannene nede når du har skjeve tenner, og det gjør så vondt når du har strammet de. Så bare vær veldig forsiktig når du tygger ting hvis du har skjeve tenner. Veldig forsiktig.
1: Liksom rett at du har strammet den greia?
0: Ja.
1: Ok.
0: Og så den strengen på slutten, den blir jo klippet av, så du kan få veldig store munnsår, men da finnes det sånn ikke tygges.
1: Ja, det husker jeg.
0: Men sånn der, du kan putte på strengen.
1: Ja, sånn der nesten sånn der viskelæraktig greie man putter på strengen.
0: Ja.
1: Ja, nei, den faktisk lur, men det får jo du får jo tips fra tannlegen, det som men sånn, også bare finn ut hva du liker. Sånn der viskelæraktig greie man putter på strengen.
0: Ja.
1: Ja, nei, den faktisk lur, men det får jo du får jo tips fra tannlegen, det som men sånn,

0: å ta med hver gang. Fordi at du har, hvis du tenker på sånn, du har aldri fått mat i tennene før, jeg skal vise deg mat i tennene etter du har fått
1: leggis. Ja.
0: Det er helt sykt. Du kan ikke spise ett måltid uten å ha i hvert fall et halvt brød.
1: Hele måltidet sitter igjen i tennene. Liksom. Det er helt grusomt.
0: Så ta med den. Det er fordi det er, man kan se det noe jævlig godt hvis det sitter mye i tennene.
1: Og virkelig husk å pusse tennene. Fordi hvis du glemmer å pusse tennene etter du har tatt regulering, så blir tennene dine gul, og så har du en sånn hvit flekk igjen der etter de klossene.
0: Oi,
1: så du, sånn, helt oppriktig, ikke glem av den tannpussen.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: jeg trekker neste lapp her. Hei, så jeg trenger litt hjelp her. Eksen min slo opp fordi han følte at det ikke var rett tid. Eller det var det han sa til meg. Til alle andre sa han at vi slo opp fordi jeg ikke ville prøve forskjellige posisjoner. Innen ja, dere vet.
1: Nå håper jeg at det Akebakken. At det ikke i senga.
0: Her tingen. Han var 17 og jeg var 15 mens vi var sammen, så dette hadde vært ulovlig. Bang! Hva skal jeg gjøre med at han sier til folk at vi slo opp fordi jeg ikke ville gi en BJ? Eller ha you know, og prøve forskjellige posisjoner? Vennene mine visste om dette, men sa det ikke til meg før nå nylig denne uken, og vi slo opp i april!
2: Nei!
0: Ja, takk for meg. Ha en fin uke da.
2: Hvor lenge har vennene dine visst om det her? Hvor lenge visst vennene
0: siden
2: dine?
0: Siden april!
2: De har visst det siden april, og de sa det ikke før nå nylig, at de visste at han gikk rundt og sa de her tingene, at han slo opp med henne, eller hun slo opp med han, fordi at hun ikke ville gjøre de posisjonene.
0: De har ikke sagt noen ting.
2: Det er så drøyt!
1: Det skjønner jeg jo.
2: Nei!
0: Nei!
2: Hun var jo mindreårig, jeg var 17 år gammel fyr, så går hun til å si at nei, jeg er ikke sammen med damen lenger, fordi at hun ikke ville, fikk ikke lov å ta henne i doggy, når det ikke var sant.
1: Ja,
2: Eller kanskje det var sant.
1: Det var kanskje sant.
2: Ja, men uansett da, det er jo ikke noe man går ut og sier om en 15-åring.
1: Nei. Og det er jo helt fucka, men sånn, hvis noen hadde sagt, hvis min eks hadde sagt det, så hadde jeg sikkert blitt møtt gulvet, veggen og taket, hvis noen hadde sagt det til meg at han sa det. Jeg tror jeg ikke ville visst det.
0: Jeg hadde ville vite det, ja. For at jeg hadde følt meg. Altså, tenk å gå rundt og det hadde tatt så lang tid, altså lengre tid enn det her. Man føler seg jo dritom. Jeg hadde faen meg klikket.
2: Ja.
0: Så det sang og gjalla i veggene.
1: Det er en som faller.
0: Ja! En jeg tror til Dovre faller.
1: Å, fytte. Å, helvega.
0: Det her drøyt, altså, for det står jo eksen min slo opp fordi han følte at det ikke var rett tid. Eller det var det han sa til meg.
2: Ja.
0: Og så går han rundt og sier at vi slo opp fordi hun ikke ville prøve ulike posisjoner og gi meg en blowjob.
1: Det kan være det var faktisk han mente at det faktisk føltes som i feil tid. Og så bare skulle han tøffe seg og si at det var derfor.
2: Ja, men det er jo ikke... Det er så taper å gjøre. Sånn, og tenk at han går rundt og sier det her til alle på skolen, så alle på skolen står og vet, eller sånn tror, at han gjorde slutt med henne fordi at hun ikke ville gi en blowjob, liksom.
0: Altså, det er så drøyt. Det er sykt å si, uansett om grunnen faktisk var at det er derfor de slo opp, eller om det ikke er det. Uansett er det sykt å si til folk. Ja. Bare si, nei, vi slo opp.
2: Vi passet ikke sammen.
0: Ja!
1: Det er helt fekka. Han trenger åpenbart munnkurv. Og det er fakt at han liksom går rundt og sier sånn. Altså sånn at han er egentlig the villain her. Og likevel så... Han går bare rundt og snitcher på seg selv egentlig.
2: Ja,
1: det er helt... Han sier jo for det, og han har ikke lov til å fucke en 15-åring. Det alle vet vi jo.
2: Nei, du kan, sånn helt oppriktig, det kan få konsekvenser for han.

0: Vi lever I et samfunn hvor veldig mange sliter med mat.
1: Mm.
0: Og det går an å utvikle sykdommer på grunn av det. Og det finnes en av de, hvor hvis noen sier at du ser syk ut, så blir du mer glad. For da føler du at du har fått oppnådd noe, noe stort liksom.
1: Åja, sær?
0: Ja, og det anoreksi.
1: Ja.
0: Jeg har hatt anoreksi,
1: ja.
0: Så jeg føler at jeg kan mye om det, og jeg har blitt frisk, så mye som det går an til å bli frisk av det.
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: Praise the Lord!
0: ja! Og så synes jeg jo at det en veldig viktig ting å snakke om, for det jo et veldig bredt tema. Det jo veldig mange som sliter med mat I dagens samfunn, og det blir nesten bare mer og mer utifra mye media, for eksempel. Anonyme brukere på for eksempel TikTok, som postet goals og kalorier og alt det der, og andre som hypet hverandre opp I kommentarfelt. Og det,
1: det folk som hyper hverandre opp, altså med spiseforstyrrelser?
0: Ja.
1: Hæ?
0: Ja, fordi man blir altså helt tullet I hodet av anoreksi, og det jo den det jo den spiseforstyrrelsen kan noe om.
1: Mm.
0: Jeg kan ikke uttale meg så mye om alle de andre, for de kan ikke like mye om, på en måte.
1: Ja. Jeg har jo vært veldig åpen tidligere I podcasten også, for noen år siden, at jeg har hatt spiseforstyrrelse selv, men jeg har ikke hatt anoreksi. Jeg har hatt... skal jeg være helt ærlig, jeg vet ikke helt hva det men jeg fikk høre fra, liksom, for jeg gikk hos en ernæringsfysiolog og en psykolog knyttet til det her, og det var en spiseforstyrrelse som ikke... egentlig på en måte, det ikke en sånn beskyttet titel eller hva det heter, men det en sånn type at du må se at jeg måtte se veldig, veldig sånn ut at jeg måtte få masse muskler og sånne ting, jeg husker ikke helt hva det heter
0: det megareksi
1: ja, megareksi, et eller annet sånn men samtidig så endte det opp med at jeg tenkte at jeg måtte gå ned I vekt, så jeg sluttet å spise I perioder, men da jeg spiste, så tenkte jeg sånn, ok, jeg skal bli veganer. Og jeg sier jo ikke at du spiser forstyrrelse hvis du veganer på noen som helst måte. Nei. Men I mitt hode så var det mer sånn, jeg skal bare spise salat og blader og ting med minst mulig kalorier, sånn at jeg går ned I vekt.
0: Ja.
1: Og det var på en måte, jeg skjønner hva det med, man blir helt tullet I hodet.
0: Man blir helt tullet I hodet, Ali.
1: Ja.
0: Det helt, altså det så... sinnssykt hvordan det der funket. Fordi før jeg fikk den diagnosen, så tenkte jeg liksom sånn, åja, men de som har spiseforstyrrelse, de spiser ikke, og det dårlig for kroppen. Men det det. Men det så sykt mye bak denne diagnosen som vi pratet alt for lite om.
1: Okay.
0: Som liksom bivirkninger og ting som skjer med kroppen og hodet og det som person.
1: Ja. Jeg mistet mensene.
0: Ja, sant.
1: Ja, ja.
0: Man gjør jo det.
1: Periode.
0: Man gjør det. Det sånn, det jo, det, altså, for det var helt, det livsfarlig.
1: Ja, det kjempefarlig.
0: Sånn, det så sjukt. Så jeg har med en liste I dag, med forskjellige ting som jeg ikke tenkt over før jeg fikk diagnosen anoreksi, som kanskje hadde gjort at jeg hadde tenkt meg om to ganger før jeg bestemte meg for å slutte å spise, på en måte.
1: Ja, ja.
0: Og det første punktet her, det det at når man slutter å spise, så mister man veldig mye hår, man får utrolig svake negler, og man begynner å lukte vondt.
1: Hæ?
0: Ja. Selv når man pusser tennene og sånn, så det så mye syre og sånn I munnen. Jeg vet ikke helt nøyaktig årsaken hvorfor man begynner å lukte vondt. Mm. Men det gjorde og jeg har snakket med andre, og de har også gjort det. Mm. Uansett hvor mye du pusser tennene, uansett hvor mye du dusjer på en måte, så det bare sånn konstant stank nesten. Det skikkelig nasty.
1: What the fuck, det visste jeg ikke.
0: Ja, og håret blir jo så tynt. Jeg har jo en ring på fingeren, og den fikk jeg gjennom håret som en hestehale.
1: Hæ?
0: Ja. Fordi man mistet jo masse hår.
1: Ja, ja, fordi du mangler masse næring da, og vitaminer og mineraler og sånn sikkert.
0: Ja, så håret har ikke noe feste, og liksom vokser på en måte. Det jo helt crazy.
2: Hey,

0: Det neste punktet på lista jeg har her, det at man blir utrolig kald. Man fryser overalt. Det kan være verdens varmeste rom, og du konstant kald. Og kroppen reagerer faktisk på det med å øke hårvekst, ikke på hodet da, for det har du mistet på en måte. Men, oi, sorry.
1: Du skalla, og du kald.
0: Det kom kanskje ut litt. Det kommer litt. Det var ikke det. Men du får I hvert fall økt hårvekst på kroppen. Og det kanskje litt personlig preferanse, men jeg har ikke så veldig lyst på hår I panna. Og det, man får masse hår I hele ansiktet, om man vil eller ikke på en måte.
2: Ja, altså det en sånn forsvarsmekanisme kroppen bruker for å på en måte kompensere med at du veldig kald.
0: Ja.
2: Så den prøver å... Fordi det jo sånn der, når du slutter å spise, så mister du jo masse av de fettlagerne.
0: Ja.
2: Og fett jo det som holder oss... varme.
0: Ja.
2: Og en ting jeg også lærte det jo ikke noe galt I å ha fett.
0: Nei.
2: Det jo kjempeviktig
0: ja.
2: Å ha fett på kroppen. Og det så mange, jeg har sett så mange videoer sånn der, jeg har sluttet å spise fett, jeg har bare sånn der carbs-diet og bla bla bla. Men alle de næringsstoffene du finner I forskjellige mattyper, det så utrolig viktig. Og det
0: Virkelig.
2: Ikke sånn at hvis du spiser fett, så legger du på deg.
0: Nei.
2: Det kommer jo an på hvilken mengde om du bare spiser fett konstant hele tiden, men da mister du jo alle de andre som proteiner og karbohydrater, vitaminer og mineraler og alt det der.
0: Ja.
2: Så fett essensielt for at kroppen din skal fungere.
0: Ikke
2: det
0: sant?
2: Masse fett I hjernen
0: mm-hmm.
2: som skal på en måte beskytte hjernen og få den til å fungere ordentlig.
0: Mm. Ja.
2: Som man trenger.
0: Ja, man trenger det. Og når man slutter å spise, så mister man jo alle de her næringsstoffene man trenger I kroppen. Og da begynner kroppen å spise av seg selv.
2: Ja.
0: Og det livsfarlig.
2: Jeg begynner å spise muskler, begynner å organer og sånne ting.
0: Mm-hmm.
2: Not good.
0: Not good at all.
1: Det altså sablete ting som skjer.
0: Ja, ja, det det.
1: Jeg tror jeg visste ikke at det var så jækla. Stinke, skalla, kannibalisme.
0: Skallisme.
1: Jeg blir helt.
0: Det så
1: fint. Transform.
0: Neste punkt jeg har på lista, det jo det at altså, du blir jo så utmattet på en måte, at du kan jo svime av når som helst. Du har jo på en måte ikke de stoffene du trenger I kroppen, som vi pratet om på det forrige punktet, som gjør at du holder det stabil, som gjør at du kan lære ting, eller stå, eller sitte for all slags skyld. Og jeg husker for eksempel, jeg sto I dusjen, og det måtte jo sette meg ned hver gang, fordi jeg holdt på å dette, liksom.
2: Ja.
0: Man blir jo sengelig nesten.
2: Ja.
0: Og det vil man jo ikke.
2: Og så det er veldig viktig for oss å nevne nå at til deg som hører på, det ikke sånn at vi sitter og ler av diagnosen.
0: Nei.
2: Vi sitter jo og prater om, altså det jo kjempealvorlig.
0: Ja.
2: Det jo veldig mange som som har disse diagnosene og spiseforstyrrelser, og det veldig, veldig alvorlig. Det kan være kjempefarlig. Det her liksom handler mer om å opplyse.
0: Ja.
2: Og så sitter det kanskje noen å høre på nå som sliter med akkurat disse greiene her, og det finnes hjelp.
0: Ja.
2: Det bare viktig å si at det ikke noe galt med deg, det finnes hjelp.
0: Ja.
2: Og du skal ikke sitte og på en måte skamme deg og føle deg enda mer dårlig og slutte, altså spise enda mindre alle de greiene der.
0: Ja.
2: Det bare viktig å opplyse om, fordi kanskje du kjenner noen som har det, kanskje du har det selv, kanskje du har hatt det. Det på en måte for å opplyse da, for det et megaproblem I samfunnet I dag, og ja, som Shadé sa, på grunn av media og disse skjønnhetsidealene, hvordan du skal se ut, og det ene og det andre.
0: Mm-hmm.
2: Man har forskjellige kropper, man har forskjellig genetikk, og sånn det, og jeg kunne ønske at akkurat det var et større fokus, det var å embrace seg selv og sånne ting.
0: Ja, virkelig, og jeg ser jo også mye I media at det med anoreksi spesifikt har jeg sett, det blir på en måte respektert I de samfunnene at ok, men du klarer det faktisk. Og det er en sykdom.
2: Ja.
0: Det sykt.
2: Ja.
0: Og det husker jeg jo også fra når jeg hadde anoreksi, det var jo på en måte en konstant konkurranse med meg selv. Sånn, hvor lite klarer man å spise? Mm. Og det på ingen måte sunt, for det har så det bærer så mye skade med seg.
2: Mm.
0: Det neste punktet på lista, det jo selvfølgelig at man kan dø. Og det er det verste som kan skje med en spiseforstyrrelse. Det en dødelig sykdom. Så det er veldig viktig å ta de her tingene på alvor, på en måte. Fordi at det skal ikke være sånn at kroppen svikter. Og det går alltid an å gjøre noe med det, og det veldig vanskelig. Men
2: Det er noe av det vanskeligste å komme seg ut av. For det jo, jeg kjenner flere som har hatt anoreksi eller spiseforstyrrelser, andre liksom, bulimi og så videre.
0: Ja.
2: Altså, det som du sier, det en sykdom. Jeg husker veldig godt for min del at jeg skjønte jo ikke at jeg var syk, eller at det var en sykdom. Så jeg på en måte overbeviste meg selv om at nei, det går bra, og så husker jeg at mamma og pappa begynte å bekymre seg veldig, for jeg raste ned i vekt. Jeg skulle bare løpe hele tiden for å svette av meg, forbrenne og sånne ting. Og så husker jeg veldig godt en gang jeg skulle løpe intervallet på Mølle. Jeg klarte oppvarming i 2 minutter, løpe kjemperolig, og så måtte jeg sette meg ned, for jeg holdt faktisk på med svime av.
0: Ja,
2: og da hadde ikke jeg spist på et døgn.
0: Ja.
2: Jeg hadde bare drukket vann. Og da skjønte jeg liksom sånn, jeg var jo heldig da, at forstod at okay, det her går ikke, på noen som helst måte. Fordi heldigvis så drev jo jeg var jo toppidrettsutøver og spilte fotball, og jeg merket at jeg klarte ikke å prestere på treninger og sånne ting, og da skjønte jeg at jeg må ha hjelp, for jeg vil jo veldig gjerne kunne prestere.

0: triggeren min da, husker jeg veldig godt at jeg hadde tenkt på det her ganske lenge, mm-hmm. og prøvde å på en måte begrense meg med matinntaket og hva jeg spiste, var veldig nøye på akkurat det.
1: Ja.
0: Triggeren min var nettopp det at vi var på en fotballtrening, husker jeg. Og så husker jeg at på en måte, vi sto i en sånn halvsirkel, for vi skulle gå gjennom planen sammen med treneren for hva som var agendaen for økta og sånne ting. Og så husker jeg at han ser på beina våre og skanner dem, og så sier han det, dere må seriøst, noen av dere må spise litt mindre, eller så må dere trene litt mer riktig og spise mer proteiner, for de ser på guttene, dere må få like definerte muskler som de.
1: Ja.
0: Og der og da så er man jo på en måte, jeg var jo ganske ung og veldig lett påvirket, ikke sant?
1: Ja.
0: Men i ettertid så er det sånn, hvorfor helvete? Du kan ikke si noe sånn. Når man er midt i puberteten, man er midt i utviklingsfasen av kroppen, mm. kroppen skal fungere. Jenter har ikke samme genetikk som gutta i det hele tatt. De har mer testosteron og har mer på en måte lett for de kan bygge muskler litt lettere da. Det er sånn genetikken er. Og så finnes det noen gutter som kanskje ikke har den samme genetikken, som kanskje bruker litt mer tid på å bygge muskler og sånne ting. Så som voksen skal man være så jævlig forsiktig med ja. Hva man sier til folk. Det samme gjelder i vennegjengen, for eksempel.
1: Ja.
0: Oi, du har lagt litt på deg. Det er nei. Så mange sånne unødvendige kommentarer ikke, som kan tenge folk.
1: Ja, ikke, nei, ikke. Bare fullt, helt simpelt. Ignorer og kommenter på noen andre sin kropp.
0: Det er så sårbart.
1: Ja, man blir veldig sårbar i akkurat det aspektet, fordi det er standarder overalt i hytt og pine, så man må være forsiktig med hva man sier til folk. For man vet aldri hvordan noen tar det. Mhm. Det neste punktet jeg har på lista, det mental bivirkning. Det handler om hvordan man blir som person. For personlig, nå skal ikke jeg si hvordan det for alle sammen der ute med anoreksi, men jeg vet at det her kjent for mange og for meg. Og det at hjernen funker saktere. Sånn, for la meg komme inn med et lite eksempel her. Du har vært kjempegod i matte før, og så plutselig så får du en ganske enkelt gangestykke hvor det står 6 ganger 6, men så må du bruke liksom en 20 minutt på å prøve å finne det ut, fordi at hodet ditt slutter å funke på samme måte som det har gjort før, fordi det får ikke de næringsstoffene det trenger. Og du begynner å snakke sløver, øynene dine blir jo også veldig sløv.
0: Ja.
1: Du funker saktere.
0: Ja.
1: Og det er helt forferdelig.
0: Ja.
1: Og det neste punktet her, det er jo også at du begynner å lyge til andre og være en ekstremt egoistisk versjon av deg selv. Det en kjent ting med diagnosen, det det at du tenker bare på hvordan du ser ut, og hvordan du kan bli enda tynnere og enda tynnere og enda tynnere, og når folk sier til deg, men du ser syk ut, jeg blir bekymret, så blir du glad. Den endrer virkelig ditt tankemønster. Mm. Og hvem du som person. Ja. Og de aller fleste der ute har jo lyst til å være hyggelig og grei person, og de tenker at, ok, men hvis jeg slutter å spise, jeg er jo fortsatt meg selv. Mm. Men det man ikke.
0: Ja.
1: Fordi hodet ditt, det blir jo helt spinnvilt, det blir helt tullet, fordi du får virkelig ikke i det de næringsstoffene du trenger.
0: Ja, jeg kan forstå at folk ikke klar over det, eller forstår det i starten når sykdommen begynner å utvikle seg.
1: Mm-hmm.
0: Fordi som du sier, man tenker at ja, men jeg jo fortsatt meg, det bare at jeg skal endre på utseendet i kroppen min.
1: Ja.
0: Men det påvirker jo så mye annet. Jeg husker jo, jeg var kjempeirritabel.
1: Ja.
0: Jeg hadde så kort lunte.
1: Ja.
0: Ja, men jeg var sur på absolutt alt og alle, men så lenge liksom jeg fikk en kommentar på sånn her, oi, du har blitt veldig tynn, så var jeg sånn, ja!
1: Sant.
0: Jeg har blitt tynn!
1: Sant. Det det man på en måte craver å høre. Mm. Og liksom, det var jo helt sykt for meg når jeg tenkte tilbake på det nå. Jeg ble jo stolt av meg selv når folk uttrykte bekymring, liksom. Jeg husker jo at søsteren min tok meg i bilen på kjøretur, og så sa hun til meg sånn, så det, du må virkelig stoppe når du klar over at du kan dø, liksom. Mm. Og jeg var sånn, vet du hva? Så lenge jeg tynn, på en måte. Sånn, ja. Man blir helt, man bryr seg ikke om noen ting.
0: Man
1: måtte
0: hjernevaske seg selv.
1: Man hjernevasker seg selv.
0: Av sykdommen. Ja.
1: Sånn, du endrer jo ikke, du får jo ikke bare svakhet fysisk.
0: Mm.
1: Du blir jo svak mentalt.
0: Mm. Det en vanskelig lup å komme seg ut av.
1: Det en vanskelig lup å komme seg ut av.
0: Veldig.
1: Og du har bare lyst til å vise det frem til alle sammen. Du fisker mer og mer etter de som sier at de bekymret, og de som sier at du ser tynn ut. Du fisker mer etter det. Men så blir du jo så svak at du klarer jo ikke å gå ut.
0: Mm.
1: Du blir jo sengeliggende. Du får ikke til å gå på sport, eller skole, eller være med venner, eller fær ut.
0: Mm.
1: Så for å være helt ærlig, hva er vitsen? Hva er vitsen med å slutte å spise? Mm. Fordi du får det ikke ut.
0: Mm. Fordi jeg tror sånn for veldig mange, altså sånn, jeg kan ikke, sånn her igjen, jeg kan ikke snakke for absolutt alle. Det starter med at du tenker at uten at du syk da enda, hvis man kan si det på den måten. Mm-hmm. Det starter med at du tenker, ok, nå skal jeg bare spise litt mindre, fordi jeg bare trenger å gå litt ned i vekt, eller jeg har lyst til å se litt sånn ut.
1: Mm-hmm.
0: Og når du på en måte begynner å få litt resultater fra det, så kobler du jo det til at sånn, ja, men det var fordi jeg sluttet å spise.
1: Mm-hmm.
0: Og at jeg trente masse. Og det da den sykdommen begynner å utvikle seg. Så det å starte med å tenke jeg skal slutte å spise,
1: ja.
0: Det kan bli kjempefarlig og få ja. Veldig, altså, sånn fatale konsekvenser.
1: Virkelig.

0: Den endrer jo det som person. Familien min har kjent meg jo nesten ikke igjen.
1: Ja, det går ut over relasjoner.
0: Det går ut over relasjoner du har. Folk trekker seg tilbake, for de vet ikke hva de skal gjøre. Mm. Og det er helt forståelig, fordi å være pårørende til en person med anoreksi, det er ikke enkelt det heller på en måte.
1: Nei.
0: Det er jo helt grusomt, fordi alt du sier kan bli tolket veldig, veldig, veldig, veldig, veldig feil.
1: Mm.
0: Og snudd på, og vridd på. Mm. Og uten at du vet det, kanskje du har fått en person i aktiv anoreksi til å ha lyst til å fortsette enda mer.
1: Mm.
0: Og du har bare prøvd å vise på en måte din støtte.
1: Mm.
0: Så det er vanskelig å komme seg ut av, fordi hvis de sier, ja, du må oppsøke hjelp, og ja, men vi er litt redde for at vi kanskje må legge det inn for psykiatrien, så var jeg bare sånn, ok, psykiatrien is my next goal!
1: Ja, ja.
0: Og man vil jo ikke dit.
1: Ja, fordi du på en måte fisker litt etter den oppmerksomheten, da.
0: Ja.
1: Eller anerkjennelsen på, altså du får det fokuset på deg,
0: ja.
1: Fordi du har på en måte blitt egoistisk med tanke på de målene du har og konkurranse mot deg selv.
0: Ja, ja. Sant. Og jeg tror at det er så mange der ute som ikke vet om de her tingene, hvordan det her kan virkelig fuck opp hjernen på en måte.
1: Mm.
0: Og det er så veldig viktig å ikke idealisere den her sykdommen.
1: Men jeg lurer litt på sånn, hva er en på en måte riktig framgangsmåte
0: det,
1: for å hjelpe noen du kjenner?
0: Det tror jeg kan være litt individuelt, men ja. Det jeg vet med anoreksi, det er det at man blir en master på å lyge til folk, fordi at du vil at alle andre skal tro at nå begynner det å gå bedre, men så går det egentlig bare nedover. Men jeg husker mammaen min, hun sa til meg så det, du er dritstøgg.
1: Du er støgg!
0: Og sånn, man blir jo blinda om hvordan man ser ut, på en måte.
1: Mm.
0: Og jeg husker når mamma sa det, så var jeg sånn, hva du mener stygg? Du kan ikke si at jeg er stygg.
1: Mm.
0: Du er mammaen min, du kan ikke si at jeg er stygg.
1: Mm.
0: Men når mamma sa det, så det traff skikkelig, liksom. Mm. Jeg var sånn, oi. Men hun, det hjalp.
1: Ja, men da litt tilbake til det som er individuelt da. Kanskje ikke si til alle som er støtt.
0: Nei, sånn, ikke gjør det.
1: Det er jo individuelt, og det funket for seg det, på en måte.
0: Det funket for meg.
1: Jeg tror ikke jeg ville gått på den. Du har en venninne bare, vet du hva, du er jævlig støtt. Ja. Visste du det?
0: Men du må bare ha i bakhodet at folk med anoreksi kan ta ting såpass feil.
1: Mm.
0: At hvis du sier sånn, å, men du er så tynn, og du ser syk ut, og her er ikke helt bra, så er det gull for dem.
1: Ja, det feeder på en måte
0: det feeder egoet.
1: Ja.
0: Så jeg tror det var derfor mamma begynte å kalle meg støgg.
1: Ja.
0: Ikke fordi at hun nødvendigvis syns det, men den, bare sånn at jeg skulle få en liten reality check.
1: Ja, man blir jo sånn desperat.
0: Ja.
1: Når det er noen rundt deg som du er glad i, som er syke, man blir jo desperat, man prøver seriøst alt, og når det på en måte det har bikket over, jeg vet ikke lenger hva jeg skal gjøre, liksom.
0: Ja.
1: Så ble det liksom, jeg må kanskje si at hun er stygg da, jeg vet ikke hva som kan hjelpe lenger, liksom.
0: Ja.
1: Men jeg tenker sånn, hvis man går på, mange har jo det her når man er på, altså la oss si, ungdomsskolen eller videregående og sånne ting, og så har man kanskje prøvd å si fra om at du er syk, altså du trenger hjelp, du må oppsøke hjelp.
0: Ja.
1: Da kan det jo være en idé å, jeg vet ikke, si fra til en helsesykepleier eller en lærer eller et eller annet, som at du er oppriktig bekymret.
0: Ja.
1: Mest sannsynlig så har jo folk rundt deg, blant annet lærere, også sett at det er et eller annet her som ikke går så veldig bra.
0: Ja.
1: Og da kan man kanskje videre ta kontakt med foreldre da.
0: Ja.
1: Og man kan jo faktisk også, hvis du er såpass syk, man kan vel bli tvangsinnlagt også, kan man ikke det?
0: Jo, det kan man.
1: Ja. Det er jo på en måte en mulighet for all del. Men jeg bare håper virkelig at dere som hører på sånn, det er ikke meningen å skremme.
0: Nei.
1: På noen som helst måte, det er meningen å opplyse. Og for deg så er det så det var jo kjempealvorlig, og som du sier, man kan jo dø, fordi kroppen bare svikter helt totalt.
0: Ja, altså man blir en tikkende bombe, liksom.
1: Ja.
0: Fordi du vet ikke hvordan kroppen din håndterer og lever uten næringsstoff i så lang tid.
1: Ja, så husk å spise grønnsakene dine.
0: Ja.
1: Husk å spise variert, altså spis det du føler for. Og det er jo sånn, forskningen viser det at bare et vanlig norsk kosthold funker jo kjempebra.
0: Ja.
1: Det er ikke noe farlig å skjeie ut innimellom. Jeg spiser sjokolade 5 dager i uka, da. Jeg vet ikke hvor bra det er. Men jeg koser meg med det.
0: Ja.
1: Jeg liker å spise pasta, noen ganger spiser jeg taco, andre ganger så spiser jeg godteri til middag. Altså, kanskje ikke kopiere det kostholdet, fordi jeg er litt redd for at jeg begynner å få hull i tennene. Sånne ting.
0: Altså, det jeg gjør nå i sånn active recovery, på en måte, eller sånn som frisk, hvis jeg begynner å anse dårlig samvittighet for at jeg har spist en hel Ben & Jerry iskrem, så spiser jeg enda en.
1: Ja.
0: Fordi at ikke begynner å få dårlig samvittighet for at du har spist sjokolade en dag eller fem dager i uka eller,
1: det er ingenting å ha dårlig samvittighet nei. På noen som helst måte. Det viktigste er at du klarer å gjøre det du gjør i hverdagen. Rydde, vaske, gå på jobb, gå på trening, henge med venner, sitte hjemme og være hjemme en hel helg og sånne ting som Sofie elsker å gjøre.
2: Ja, ja. Men ja, det tenker jeg å ikke ha dårlig samvittighet, men bare pass på tennene for sikkert kommer hun
1: trekker de ut og så blir det
2: Og da, vet du, da er du stygg da med fjellene.

0: en upopulær mening fra en bekker. Hei, Baksnakk. Jeg har en upopulær mening. Jeg liker best å spise is eller kjøpe en milkshake når det regner eller er høst og litt kjølig ute. Liksom gå ut og spise is. Hilsen, ny bekker. Ny bekker?
1: Jeg bekker den, jeg.
0: Nei, men hallo, du har ny bekker.
1: Å, velkommen!
0: Laila.
1: Velkommen til Laila! jeg bekker den, jeg.
0: Du vil helst spise is på sommeren eller på vinteren?
2: Jeg vil helst spise det på vinteren.
1: Jeg synes det er koselig på vinteren.
2: Ja.
1: Fordi det er noe med litt sånn, for jeg føler vinter og høst er mer sånn, ok, det er mer inne, og da skal man kose seg litt ekstra, ikke sant? Ja. Jeg liker den,
0: jeg liker begleg.
1: Oi, fingring, frasj av det.
3: Når du skal spise is om sommeren, så kommer det sånn klegga og vepsa og sånn ute, for alle sammen lukter søtstoffene i isen, og da blir
1: det
3: sånn,
1: ja, det er sant. Ja.
0: Og måkene.
3: Jeg vil ha den for meg selv.
1: Måkene! Mm. Fy faen, så det, du har enda ikke opplevd måkene på...
3: Husker du GeoGuessr, den videoen
1: du lagde? Ja, Gud! På Unormal sin TikTok.
3: Ja.
1: Ja, så det ble jo...
3: Søren, jeg ble jo molestet av de måkene. Er det lov?
1: Måkhesta!
3: Men jeg ble måkhesta av de måkene.
1: Det var helt sykt. Ja. Nei, men jeg backer det.
0: Nei, upopulært altså. Hei, Jana. Men det er bra.
1: Upopulært i året.
3: Vet du hva? Jeg synes det er populært.
1: Populært?
3: Populært.
1: Konge, da må vi si... Tusen takk for at du som hørte på. Vi håper at det er jo en tirsdag i dag.
0: Ja.
1: Så du må ha en kjempefin start på uka, eller en fin uke videre, sammen når du hører på episoden. Og hvis du har lyst til å få med deg, eller få varsel når du kommer ut en ny episode av Baksnakk, så må du gå inn i appen NRK Radio og trykke på stjernen der du finner Baksnakk, stjernemarker oss. Da blir det lettere å finne fram til podden og nye episoder. Enn så lenge, fin uke, ha et fint liv. Husk å spise grønnsakene dine. Du er good, du er bra. Vi hilser fra Laila, og dette er første gang vi sier XOXO Baksnakk i Laila. Og da vil jeg ha en sånn skikkelig, hvilken vibe skal vi gå for?
3: I Laila.
1: Ja, Laila er jo liksom... Ok, er dere klare?
0: Ja.
1: Ja.

0: 3. Urørt-finalen 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
1: Yo, jeg Teddy. Teddy.
0: Stem på finalisten du mener bør vinne på p3.no.

0: NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump har møtt KI-topper fra selskap som Meta og Anthropic i Det hvite hus. Det skjedde etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke statlig regulering av KI fordi han tror at KI-selskapene klarer å regulere seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Donald Trumps regjering får fortsette med deportasjoner av migranter til tredjeland, det har amerikansk høyesterett bestemt. Ifølge menneskerettighetsgrupper har USA siden i fjor sendt 25 000 mennesker til 29 såkalte tredjeland, de aller fleste er sendt til Mexico. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre i Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det er foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Barna kan dra i barnehagen som normalt i dag. 45 minutter før meklingsfristen ved midnatt ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige om årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. Forhandlingsleder Line Tollefsen i Fagforbundet er fornøyd med at streik ble avverget.
1: Vi er jo nå blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund om et oppgjør som sikrer våre medlemmer en reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som ivaretar de mest lavtlønte i dette tariffområdet. Jeg har tro på at medlemmene våre er fornøyd, både knyttet til dette med reallønnsvekst, som er viktig for medlemmene våre i dyrtid, men ikke minst også det at vi har forpliktet partene til å jobbe sammen med gode ordninger for arbeidstøy i dette tariffområdet, og ikke minst at vi har bevart de sentrale rettighetene som er i avtalen.
0: Direktør Jørn Tommy Skjeldrup i Private Barnehagers Landsforbund er glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredje part. Fem menn i 20-årene er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre personer på Østlandet. Dette er den hittil største saken om digitale massebedragerier som har vært for retten i Norge, ifølge Økokrim. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.